Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Jaj, skúsme dverami. Au, môj palec!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem, zľava a aj sprava.

0: Nič, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

na konci radu ty. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: sa voláš?
1: Vrav,
0: ja som Arabela.
1: Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: dneska chceš, tak ja ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Arabela, pozri, tam nám je veľký mrak. Poďme sa skryť.
2: Poďme sa skryť, to nie je mrak. To je rumburák.
3: Detské rádio.

0: Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala

0: tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: V noci, keď je

0: bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako Kupko s Maťkom učili kukučku kukať. Každý valach dosvedčí moje slová, že pri pasení oviec človeku poriadne vytrávi. Ovca je ovca. Ak chce žrať, stačí jej zohnúť pískale. Valachovi sa treba k obedu rozložiť riadne, ak si len nechce slaninu na kolene ukrajovať. A jesť sa mu tiež nepatrí ako tomu nemému hoviatku v ktorúkoľvek dennú hodinu, ale po poriadku. Raňajkovať až po vyháňaní, večerať po pôdoji a obedovať vtedy, keď valachov širák vrhá najväčší tieň. Horšie je, keď slnka na nebi nie to a Kupko ani na potvoru vždy vyhľadne o nejaké to škrkanie v bruchu skore ako Maťko. Maťko naťahuje ucho, poškuluje na Kupka a spýtuje sa.
2: Vari si na žabu stúpil?
3: Horký že žabu, vyhľadol som, v bruchu mi škrka.
2: Do obeda je ďaleko.
1: Otrča Maťko porisko valašky k nebu. Lenže nebo je pod mrakom a Kupkovi sa vidí, že čas náramne pokročil.
3: Horký že ďaleko, ba, zvečer jeva sa, slnko už nevidieť.
1: Maťka však hlad ešte toľme nemorí, on sa veru nedá len tak oblafnúť.
2: Nevidieť, lebo je za mrakmi.
1: A Kupko si len nespokojne uťahuje opasok.
3: Nuža, ako sa dozvieme, ktorá je hodina?
1: A keď Kupkovi hladné brucho poháňa myseľ, nuž, vtedy aj dačo vymyslí.
2: Kukučka by nám mala hodinu ohlásiť, ozve sa.
1: Ale Maťko nad myšlienkou len rukou mávne.
2: Kukučka vie rátať ledva dievkam roky do vydaja. No veď by sme ju naučili, nedá sa Kupko.
1: A že Maťko vie, že Kupko neprestane tak ľahko uši píliť, ešte raz mávne rukou a pre pokoj v dome povie.
2: Nedbám, oprobujme.
1: A tak sa dali k lesu. Zašli medzi stromy, načúvali a keď nič nepočuli, začali kukučku vábiť.
2: Kukuk, kukuk,
4: kuk, kuk.
1: Kukali a kukali. Maťko trošku húhňavo a hrubšie a Kupko tak medovo a sladko, že by bol na ten hlas vari aj roj včiel prilákal, ale kukučku dajako nie a nie. A keď už boli zachrypnutí od toľkého kukania, od načúvania im zvonilo v ušiach a marilo sa im, že každý, prepitujem, krtinec na nich kuká, vzal Kupko ľútostivo Maťka okolo pliec.
3: Dajdeme domov, vysmievajú nás, kukučka sa nám skryla.
1: Ešte sa širákom na zlostene zahnal na vevericu, čo sa na nich z konára vyškierala, a najradšej by kukučku načisto pustil z hlavy, keby sa Maťko neťukol do čela. Najskôr varí preto, že už aj jemu cigáni v bruchu ladili struny.
2: Vták ti uletí, rečie naraz Maťko. No ale vajce veru nie. Vysedíme si mi kukučku.
3: No a skadeže to vajce, starostí sa Kupko.
2: Nuža vieš, že kukučky do cudzích hniezd znášajú? A také vajce vyzerá celkom inak ako druhé. Raz, dva ho nájdeš.
1: Dali sa teda stromy zliezať, vtáčie hniezda prekutávať.
3: A šlo im to pekne od ruky.
1: Raz veru by sa bol Kupko aj poklzol a zo smrečiny cupol, lenže sa našťastie okonár prilepil, tak mu gate živicou nasiakli. A v tom už aj sočil hniezdo plné vajec, pehavých a okrúhlučkých, a len jedno medzi nimi ani pehavé, ani okrúhlučké, ale skôr tak trochu do hranata.
3: A bol vám to lieskovec, čo tá poplašená veverica z labiek pustila, keď ju bol Kupko oháňal.
1: Ale že Kupko jakži ju nepočul, že by vtáky lieskovce znášali, nazdal sa, že má čo hľadal. Uložil opatrne lieskovec do širáka,
3: širák do zubov a volal na Maťka.
4: Mám kukušie vajše!
3: A že Maťko nerozumel, tak si opatrne vybral širák zo zubov. Ale to až keď bol na zemi.
4: Máme ho!
3: Volal naradovane Kupko. Maťko sa ponáhľal k nemu, naťahoval krk, ale Kupko roztiahol prsty nad širákom len do takej úzkej škárky, že Maťko nemohol poriadne zazrieť, čo to Kupko opatruje v širáku. Z rúk ho pustiť nechcel a aj dokoli by ho niesol tak opatrne a nespúšťal z neho oči, že keď sa navýmoli podkol, radšej dopadol na nos, ale širák držal mocne v rukách nad hlavou, len aby sa vajce nepotlklo.
2: Iba to vysedenie mu ešte robilo starosti.
3: A ktože bude na ňom sedieť? No varí len nie Dunčo.
2: Ej, čože by Dunčo? Ovčou vlnou ho poprikrývame, v teple budeme držať. A tak sa stalo.
3: Lenže nevedeli, že v klobúku namiesto vajca chovajú orech. A že ten orech párkrát zmokol, keď ho vyniesli na slnko vyhrievať, čoskoro začal klíčiť.
4: Maťko! Kukučka sa nám liahne!
3: Kričal Kupko.
4: Pozri, krídelko, aby neuletela!
3: Lenže to krídelko bolo zelené. A tak Kupko s Maťkom hneď zbadali, že čosi nie je v poriadku.
2: Horký, že kukučka, veď je to stromček.
3: Aj tak lepšie ako nič. Zasadíme ho. Tak mu teda pred kolibou vykopali jamku a učrpli naň trochu žinčice. A pretože sa oň naďalej dobre starali, stromček vyrástol a ešte toho leta zarodil orieškami. Pooberali Kupko s Maťkom oriešky do hrotka. A keď bolo daždivo, sedeli obaja na lavici v suchu a zubami lieskovce drúzgali. Sedia Kupko s Maťkom v kolibe, lúskajú oriešky a tu zrazu...
5: Kukuk, dajte mi zobnúť!
3: Kde sa vzala, tu sa vzala, priletela kukučka. Sedí na stole a žiadostivo krúti hlavou.
2: Veru, že dáme,
3: volajú valasy. Kukučke vystrúhali domček. Na motús priviazali podéne dve jedľové šušky, vraj na naťahovanie. A keď kukučka vystrčila z búdky hlavičku a zakukala, nasypali jej jadierok.
5: Kukuk, kukuk, kukuk, kukuk. Vstávaj, Kupko, 4 hodiny, treba nám ovce na pašu vyháňať.
3: Kupko doširoka zívol a v otvorených dverách koliby sa spoza vrškov vyhuplo saniečko.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, vy ste teda poriadne potvorky. Nie, takto. Vy nie ste potvorky, vy ste potvory. Pretože vy ma necháte celý týždeň myslieť si, že vaše prázdniny začínajú až budúci týždeň a vy už máte prázdniny dnes. No tak nehnevajte sa, kamoši, toto teda som čakal, že mi to aspoň poviete, keď poviem, že ešte máte toľko dní, ja vás tak ľutujem, pozor, posledný prázdninový víkend, veď už bol posledný prázdninový víkend, vy ste ho už mali, kamoši. No dobre, nechajme to tak a viete čo, ja sa dnes s vami chcem rozprávať o jednej veci, ktorá by mohla upokojiť možno aj mňa, keďže ste ma takto trošku nazlostili, potvorky, a pri ktorej by ste sa mohli upokojiť aj vy. Ale hlavne je to taká činnosť, pri ktorej sa môžete super zblížiť napríklad s vašim ockom, mámkou, detkom. No, keď robia to, o čom sa dnes budeme rozprávať. Dnes sa, kamaráti moji, budeme rozprávať o... Vy už viete, že ja vám len tak neprezradím témičku, ale že najprv si dáme navádzaciu otázočku. Takže, kamaráti, pri čom sa najviac odreagujete? Pri akej činnosti? Tak poďte. Pri odovzdávaní vysvedčenia, hej, že fú, samé jednotky, tri dvojky nevadí, jedna trojka, veď to je vlastne ešte dobré, nie? Či inak to vnímate? Ale je to dobré, nie? Áno, je to tak. Tak môže byť aj takéto odreagovanie, potom pri hudbe, ty pri tanci sa najviac odreaguješ, dobre, a kde si najviac tak oddýchnete, že naozaj si oddýchnete, uvoľnite sa, normálne tak aj hlávka vaša si oddýchne, máte nejakú takú činnosť, ktorú takto robíte preto, aby ste si oddýchli, aby si oddýchol aj mozoček, áno? A to je aká činnosť? Ty si rada kreslíš, aj ty si rád kreslíš, ty si zoberieš 3 autíčka na autodráhu a pritom sa super odreaguješ, aj si oddychneš, počúvaj, a nie je to také, že trošku si neoddychneš, lebo vlastne stále kričíš, kto bude prvý, kto nie, a pozor do zákruty, a keď vyhodí sa autíčko, tak to tak prežívaš, lebo ja som to mal tak, počúvaj, ja som tieto veci strašne prežíval, naozaj. Nie, ty to máš inak, hej? No dobre, a počúvajte, a poznáte takú činnosť, pri ktorej sa hovorí, že si človek najviac oddýchne, že normálne vyresetuje hlavičku, a to je rybárčenie. Chodí z vás niekto rybárčiť? No, dobre, 3, 4, 8, 10, dobre, ja som čakal, že 1, 2, ale až toľký. A chodíte s ockom, s mamkou, s detkom tam niekto chodí? S babkou. Počkaj, babka je rybárka. Fakt? Ohoho, no tak dobre. Počúvajte, takže dnes sa budeme rozprávať samozrejme o tom, že sa končí školský rok, ale aj o rybárčení. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamoši moji, tak ja vám prajem, aby ste dnešné ránko prežili naozaj krásne, aby ste prežili v škole alebo v škôlke nádherný deň. Samozrejme, školákom poprajeme super vysvedčenie, no a škôlkárom poprajeme to, aby keď už nebudete teraz chodiť do škôlky, keď ostávate na prázdninách doma, aby ste si oddychli, aby ste sa stretli s ďalšími novými kamošmi, o ktorých budete hovoriť potom svojim kamarátom v škôlke. Však, kamaráti, aby ste mali veľmi veľa zážitkov, možno, že medzi tie zážitky bude patriť aj rybárčenie. Prosím, nedajte sa odradiť. No, čím? No tak počúvajte. Keď sa niekoho opýtate, hej, nejakého človečika, takého trošku staršieho, že kto je to rybár, no tak tí, ktorí sú rybári, vám povedia, že rybár to je taký človek, ktorý chodí loviť ryby, ktorý vlastne sa o ryby stará, ktorý sa stará o to prostredie, kde ryby žijú. Ale iní ľudkovia, ktorí nie sú rybári, tak tí vám povedia, rybári, no tak to sú takí tichí blázni. No naozaj, prepáčte, musel som to povedať. Tak to je. Takto normálne nazývajú rybárov. A viete prečo? Lebo rybári naozaj tak trošku vyzerajú, keď chytajú tie ryby. Totižto, keď ja som bol dieťa, tak ja som si stále predstavoval toho rybára, že on príde a ide. No a teraz idem uloviť rybu, tak pozor, pozor, pozor, musím zobrať takúto návnadu, hodiť ju a potom tá ryba, keď príde, tak budem na ňu kričať alebo ju budem volať. No ale to je veľký omyl. Rybári musia byť ticho, pretože keby rybári robili hluk niekde okolo jazierka alebo okolo rybníka, tak by sa stala jedna veľmi, veľmi dôležitá vec, teda veľmi zlá vec. Stalo by sa to, kamaráti moji, že rybky by jednoducho odplávali. No, je to tak, rybky by odplávali, lebo by si povedali, aha, tak tu je hluk, tu sú ľudkovia, ktorí tu niečo robia a možno, že nás chcú aj zjesť. Preto rybári nerozprávajú, lebo oni vedia, že voda vedie zvuk. To znamená, že keď vy rozprávate, tak počuť ten zvuk dole pod vodou, ale počuť ho inak. To znamená, že vy sa rozprávate. Ahoj, prosím ťa, ako sa máš? Ó, tak to je krásne, takýto nádherný deň si prežil, a máš super čiapku. Dole pod vodou, to ryby počujú. No a zrejme si myslia, že to vonku sa rozprávajú duchovia alebo nejaký divný obry, tak radšej utečú preč. Možno, že preto ryby stále odchádzajú a možno rybári sú práve preto stále ticho. Ale práve preto, že rybári sú ticho, tak práve preto to rybárčenie je super vec, keď si chcete oddýchnuť, ale hlavne, keď si chcete trošku zresetovať hlavičku. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kamaráti moji drahí, áno, dobre, odpoviem aj na túto otázku. Učil som sa loviť ryby, učil som sa rybárčiť, ale len dvakrát. Jednoducho, rybárčenie pre mňa nie je. Mňa by to určite bavilo, viete to, chodiť po vode a brodiť sa, hej, lebo aj takýto druh rybárčenia je, že ste vo vode a nie na brehu. Bavilo by ma určite to, keby som mal veľa času, že by som prišiel na breh tej rieky a potom by som si tam čítal knižku. Asi by ma nebavilo stále kontrolovať, či tie ryby tam sú alebo nie sú, a keby tam neboli, tak asi by som si povedal, že a prečo som vlastne ja prišiel sem, keď som si mohol čítať knihu úplne niekde inde, a prečo som ja tu, prečo tu sedím a vlastne čakám na nejakú rybu, ktorú ani neviem, či by som vedel potom si zobrať domov, a teda viete, čo sa potom robí s rybkami, hej, keď sa ulovia, teda nie stále, to si ešte dnes budeme rozprávať, tak práve preto rybárčenie nie je veľmi pre mňa. A samozrejme aj preto, a to ste si možno, neviem, či ste si to všimli, ale možno áno, možno ste si všimli, že som dosť zakecaný. Naozaj. Že teda, no, ako hovorí moja manželka, ako hovoria moje deti a niektorí moji kamaráti, jednoducho tá papuľka mi stále ide a ja stále rozprávam. No, tak neviem si predstaviť, že by som prišiel k riečke a tam by som bol napríklad, že 5 hodín ticho. Možno by som to zvládol a možno by som to mal vyskúšať. Možno si dám takú prázdninovú výzvu a

0: Minútové správičky.
1: Pohodové piatkové ráno vám praje Terka. Pozrime sa spolu do sveta správ. Chcete sa hravou formou naučiť, ako správne triediť odpad? Ujo Branislav hovorí, že po Slovensku chodia herci s predstavením, ktoré je na to ako stvorené.
2: Vychovávame vyše 600 detí z hradockých škôl, základných a materských, k tomu, ako nakladať s odpadmi. Triedenie, recyklovanie a zhodnocovanie odpadov je to, čo do budúcna ich bude robiť veľmi dôležitými práve vo vzťahu k životnému prostrediu.
1: Séria predstavení odštartovala v Zlatých Moravciach, Liptovskom Hrádku a postupne bude pokračovať do Branova na Topľov, Brezná a Púchova. Meniny dnes oslavuje Adriána. Sú to veľmi energetické žienky, ktoré majú rady spravodlivosť. Prejme všetko najlepšie a ku gratulantom sa pridá aj náš Roman už po 7. Areál základnej školy Krymská v Michalovciach sa premenil na dejisko veľkolepého športového sviatku. Na stupne víťazov sa nakoniec prebojovali žiaci zo škôlky na Vajanského. Pokiaľ sa chcete dozvedieť ďalšie zaujímavosti, majte nás naladených aj naďalej.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o rybách, o rybárčení. Samozrejme, rozprávame sa aj o tom, že sa vám končí školský rok. Však, tak kamaráti, ja vám chcem teraz povedať jednu veľmi podstatnú vec. Dobre, v dnešnej etikete si povieme 4 veci. Prvá vec je tá, že ako by ste sa mali dnes správať svojim kamarátom a k svojej pani učiteľke alebo pánovi učiteľovi alebo všetkým učiteľom. Prosím, myslite na to, že páni učiteľia a panie učiteľky celý rok vás učili. Celý rok si pripravovali veci, aby vás niečo naučili, celý rok mysleli na to, aké dostanete známky. Ja viem, že vy si to tak neuvedomujete, ale verte mi, ja som bol učiteľ a aj mám veľa, veľa kamarátov učiteľov a aj chodím pomáhať do škôl a najhoršia vec pre učiteľa je známkovanie. To je proste, to je zátrest, viete? Dať niekomu akože známku a keď viete, že teraz tento človečik napríklad je dobrý, ale toto mu teraz nevyšlo, alebo tento je lenivý na tento predmet, ale má na iné a teraz čo s tým a stále sa tým trápite ako učiteľ, no nie je to, ako sa hovorí, medlízať. Tak kamaráti moji, dnes dajte pánom učiteľom a paniam učiteľkám najavo, že ich ľúbite, že si ich vážite, že rozumiete tomu, koľko vecí pre vás urobili. Na druhej strane myslíte na to, že práve oni, učitelia, tiež pôjdu na prázdniny, ale pozor, nemajú prázdniny, oni majú dovolenku. Hej? Tak ako vaši rodičia si môžu vybrať dovolenku, kedy chcú, tak učitelia dostanú príkazom. Vtedy musíš mať dovolenku. V lete. Na tento čas. Ale istý čas ešte budú v škole a budú pre vás chystať rôzne veci na ďalší školský rok. Tak myslite na to, aby ste im pripravili dnes taký deň, že keď budú odchádzať pred zo školy, aby mali chuť vám pripraviť krásne veci. Dobre, kamaráti? Druhá vec, veľmi podstatná je tá. Prosím, všetkým vašim kamošom, s ktorými sa možno už neuvidíte cez prázdniny, dajte vedieť, že ste ich kamaráti. Dajte vedieť, že ste ich priatelia. Každému podajte ruku. Aj keď ste sa možno že s niekým počas roka pohádali, aj keď ste možno na seba trošku zazerali, tak skúste na to zabudnúť, skúste si dať ruku, lebo to je ako keď sa pohádate s niekým pred spaním, viete, alebo si poviete niečo nepekné, tak vždy by ste mali, kým pôjdete spať, si to vyriešiť, aby ste mali dobrý spánok. Dobre, kamaráti? Tak to je druhá vec. Tretia je tá, že cez prázdniny určite niekedy pôjdete do prírody a určite niekedy pôjdete okolo riečky. Tak prosím, nezabudnite, ako sa správame v prírode. Dobre, nezabudnite, že keď ideme do prírody, tak ako keby sme vstupovali zvieratkám do obývačky alebo do spálne, že sme tam na návšteve a tak sa tam máme aj správať, že tam platia iné pravidlá ako u nás doma. Dobre, a keď sme hovorili dnes, a to je posledná vec, o rybároch a povedali sme si, že rybári sú takí tichý, pretože lovia rybky a chcú, aby bolo ticho. A na druhej strane pri tom rybárčení si chcú aj oddychnúť, možno niečo premyslieť, možno na niečo prísť, kto ho vie. No, tak ja vás chcem tak poprosiť, že keď budete v prírode, aby ste skúsili byť trošku ticho a počúvali ako hrá les, počúvali ako hrá rieka, počúvali ako spievajú ryby, lebo aj ryby spievajú. Pekné ránko!
0: Etiketa v detskom rádiu. Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji. Musíme si teraz povedať dve také slovíčka, pretože dnes sa rozprávame o rybároch. Áno, tak musíme si oddeliť teraz rybolov a rybárčenie. Ja viem, že vám sa to zdá, že je to rovnaká kategória, ale nie je, kamaráti. Totižto, rybolov je chytanie rýb z morí, z vôd, z jazier, z riečok, proste z umelých nádrží, z rybníkov, z priehrad. Jednoducho do rybolovu patrí všetko chytanie rýb. Lebo existuje aj tzv. Hospodárske chytanie rýb. To znamená, že niekde sa vytvorí nejaká vodná plocha, kde sa normálne, hovorí sa tomu, nasadia ryby. Tam sa normálne prinesú malé rybky, alebo sa tam prinesú rybky, ktoré vedia mať veľa rybiek, a potom tam prídu rybári, teda nielen rybári, ale tieto ryby sa aj inak lovia, aby tie rybky sa dostali potom k nám na stôl, alebo sa z nich robia potom všelijaké konzervy rybacie, ktoré možno, že máte radi, a ďalšie vecičky. Tak toto je taký hospodársky rybolov. Ale my poznáme aj športové aktivity rybolovné, to znamená, že rybolov je aj šport. No a potom je tuto rybárčenie. A rybárčenie, to je vlastne tá záľuba. Ten šport, ktorý tiež spočíva v tom, že lovíme ryby, ale nelovíme ich preto, aby sme si potom urobili konzervu, alebo aby sme si ich dali potom na raňajky. No, niekedy aj to samozrejme robia rybári, ale nie vždy, kamaráti moji. Čo je veľmi podstatné, tak predstavte si, kamoši, že rybolov na celom svete, rybolov zamestnáva až 500 miliónov ľudí. Predstavte si, že na svete je 8 miliárd ľudí a 500 miliónov z nich sa venuje rybolovu. Nielen rybolovu, ale vôbec takej veci, a teraz pozor, teraz budem frajerovať, použijem taký cudzí výraz, že akvakultúre. Asi viete, čo je akva, hej? Akva znamená voda a akvakultúra znamená kultúra okolo vody. A my sme si už povedali, že kultúra to nie je umenie. Kultúra je to, ako sa správame, aký používame jazyk, aké prostredie si urobíme na to, aby sme mohli niekde žiť. Jednoducho, akvakultúra je to, ako sa staráme o vodné plochy. Ako sa staráme o všetko, čo súvisí s vodou. A tento celý sektor, to znamená všetky veci, ktoré si viete predstaviť, že úprava rybníkov, starosť o rybníkov, nasadzanie rýb, starostlivosť o rybky, rybolov, potom spracovanie rýb a tak ďalej, výroba samozrejme sieti, výroba všetkých vecí, ktoré potrebujú rybári. No mohli by sme hovoriť takto veľmi, veľmi dlho, tak toto všetko zamestnáva až 500 miliónov ľudí, čo je 500 miliónov ľudí na Zemi.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na vodníčkov a suchárkov. Vodníčkovia to sú deti, ktoré dokazujú to, že človek je naozaj z vody. Tieto deti by vo vode ešte aj spali. Keď idú takéto deti na dovolenku autom, tak oni, prosím pekne, už 15 kilometrov, najmenej 15 kilometrov pred bazénikom, alebo morom, alebo rybníkom, jednoducho pred akoukoľvek vodičkou cítia, že sa blížia k vodičke. Začnú sa tak ošívať, pomaly začnú mávať rukami a niektorí rodičia tvrdia, že ich vodníčatám začala z hlavy kvapkať morská voda. Naozaj, hovorí sa tomu akvazázrak. Vodníčkovia, prosím pekne, sa najlepšie cítia tam, kde je tieň a vodička. Majú radi aj slniečko, ale len potiaľ, kým im zohrieva ich vodičku. Kým ju začne pretvárať alebo vysušovať, tak to teda nie. Vtedy vodníčkovia začnú spievať všelijaké protislnečné piesne, ktoré majú zahnať slnko z oblohy a privolať, prosím pekne, dážď, búrku a oblaky. Vodníčkovia, keď už vojdú do vody, tak musia mať na hlave farebnú čiapku. Nie kvôli sebe, ale kvôli rodičom. Oni sa totižto ponárajú a sú vo vode až po bradu. A to by ich rodičia niekedy ani nenašli. Za to suchárikovia, keď ráno vstanú, bežia k oknu, či už svieti slniečko. Keď náhodou prší, vtedy sa suchárikovia vrátia do postele. Zatiaľ čo vodníčkovia už skáču v mláke a tancujú vo vodičke. Suchárkovia majú najradšej slniečko. Je zvláštne, že aj oni sú z vody ako aj vodníčkovia, ale slnko ich vysušuje pomalšie. Asi majú v sebe nejakú inú vodu. Keď sa hovorí, že každý sme iný, však. Keď ste náhodou suchárkovia, prosím, počúvajte svojich rodičov a na slniečku si vždy dajte opaľovací krém a čiapku a okuliare, aj keď je slniečko váš najlepší kamoš. A keď ste vodníčkovia, prosím, počúvajte starších a hrajte sa a plávajte len v takej vode, ktorá vám nemôže ublížiť. Kamaráti, a dávajte si pozor aj na ryby. Ale nemusíte sa ich báť, ale dávajte si pozor na také rybky, ktoré plávajú blízko vás, ktorých sa viete dotknúť, aby ste im neublížili. Nemusíte sa báť, že vám ublíži rybka. No, iba keby to bol žralok, ale pozor, to asi viete, že aj niektoré žraloky neublížia nám ľuďom. Takže kamoši, pekne zatvorte očka. Pomyslite si, dnes budete vodníček alebo suchárik.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
2: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Vždy, keď idem niekde k nejakej vodičke, a teda viete, že ja som pri vodičke veľmi často, vlastne každý deň, lebo bývam pri jazere a dokonca bývam veľmi, veľmi blízko aj Hornádu, to je taká rieka, ktorá tečie cez Košice, kde bývam. No tak teraz si predstavte, že vždy, keď idem okolo tej vodičky a samozrejme vidíte rybky, lebo tie rybky vyskakujú niekedy von, samozrejme v tomto čase teraz tam sedia už aj rybári, tak vždy myslím na to, že existuje nejaká rybia mamka, nie? A existujú malé rybky. Tak stále si hovorím, akú rozprávku by asi rozprávala rybia mamka takým malým rybkám. Ja si myslím, že rybia mamka by si vybrala nejakú rozprávočku, ktorá by mohla tak inšpirovať a motivovať deti k nejakým pekným veciam, alebo by ich mohla odstrašiť od toho, aby zobrali všetko do pusy, čo vidia, napríklad taký háčik, aby ich žiaden rybár nechytil. A možno práve preto by im porozprávali rozprávku, ktorú aj vy si o malú chvíľu vypočujete o Otesánkovi. Pekné ránko.
2: Detské rádio.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Karel Jaromír Erben, otesanček. Bol raz jeden muž so ženou. Žili na samom konci jediný v skromnej chalúbke pod lesom. Boli chudobní a predsa si stále hovorili, len keby sme tak mali nejaké dieťatko. Buďte radi, že vám ho Pán Boh nedoprial, vraveli druhí ľudia. Veď sami nemáte čo jesť. Ale oni stále hovorili, keď sa my najeme, najedlo by sa aj to naše dieťatko, len keby sme tak nejaké mali. Raz ráno kopal ten muž v lese pne a vykopal pník, čo celkom vyzeral ako malé dieťatko. Hlavička, tielko, rúčky, nôžky, dieťatko len zaplakať. Muž priniesol pník domov a vraví žene. Tu máš, čo si chcela. Dieťa otesančeka. Keď chceš, môžeš ho chovať. Žena zavinula dieťa do perinky, hojdala ho na rukách a spievala mu. Haju, haju, hajušky, otesanček maľučký, kým otvoríš očka, kašička ťa počká. Zrazu sa začalo dieťa v perinke hýbať. Vrtelo hlavou a dalo sa do kriku. Mama, ja by som jedol. Žena nevedela od radosti, kam skôr skočiť. Položila dieťa na postel a utekala variť kašu. Keď ju uvarila, otesanček ju všetku zjedol a zase kričal. Mama, ja by som jedol. Žena sa tomu náramne čudovala. Pre pána Jana, dieťa moje, ešte nemáš dosť? Išla a požičala si v dedine peceň chleba. Položila ho doma na stôl a vyšla von, aby postavila na oheň vodu na polievku. Otesanček v okamihu bochník zltol a zase kričal. Mama, ja by som jedol! Mama pribehla, chcela nadrobiť chleba do polievky, ale márne hľadala peceň. Už bol fuč. V kúte stal otesanček ako súdok a vyvaľoval na ňu oči. Pán Boh s nami, otesanček, vari si ten bochník nezjedol.
2: Veru zjedol, mamka.
1: A aj teba zjem. Otvori ústa, skôr než sa mama nazdala. Bola v ňom. O chvíľu prišiel domov tatko. Sotva vkročil do dverí, otesanček volal. Tato, ja som hladný. Tato sa zľakol, keď uvidel pred sebou telo ako delo. Otváralo ústa, zhotlo by ho ako chrústa. Spoznal však otesančeka a povedal. Bodaj ťa huskopla! Kde je mama?
2: Zjedol som ju.
1: A aj teba zjem. V tom hladož otvoril ústa, raz dva mal tatka v sebe. Čím viac otesanček zjedol, tým viac sa mu chcelo jesť. V chalupe už nebolo nič pod zub, tak sa vybral do dediny, že si tam dačo dobré nájde. Stretol dievku. Viezla z poľa plný trak až ďateliny. Fí, ty si musel veľa zjesť, keď máš také veľké brucho. Riekla dievka začudovane.
2: Otesanček odpovedal.
1: Jedol som, zjedol som všetku kašu nášu, peceň chleba mamu tatu.
2: A teraz ešte zjem aj teba.
1: Priskočila dievka aj s tragačom zmizla v jeho bruchu. Stretol sedľaka. Viezol sleno z lúky. A skôr než sa sedľak nazdal, ocitol sa aj s koňmi a s vozom v jeho bruchu. Otesanček sa pobral ďalej. Pastier na poli pásol prasce. Otesanček dostal na ne chuť a pohltal ich všetky aj s pastierom. Ani pamiatky po nich neostalo. Potom do seba nahádzal krdeľ oviec, valacha aj s pastierským psom Dunčom. A zase sa knísal ďalej, až prišiel k jednému poľu, kde babka okopávala kapustu. Otesanček dlho nedúmal. Išiel a začal kapusté hlavky trhať a hltať. Prečo mi tu, otesanček, kapustu hlceš a škodu robíš? Spýtala sa babička. Veď si toho dnes už dosť pojedol. Mohol si sa zasýtiť? Otesanček sa na ňu zaškaredil a vraví. Zjedol som všetku kašu nášu, peceň chleba, mamu, tatu, dievku s ďatelinou, sedľaka s trávou inou, pastiera s prascami, balacha s ovcami.
2: A teraz mi treba prehltnúť aj teba.
1: A chcel ju zhltnúť. Ale babka bola vrtká. Udrela otesančeka motičkou do brucha a rozpárala mu ho. Otesanček sa zvalil na zem a bolo po ňom.
2: A to ste mali vidieť.
1: Z brucha mu najprv vyskočil pes Dunčo, za ním Valach a za Valachom skákali ovce. Dunčo ich pozaháňal do kopy, Valach zapískal a uháňal domov. Potom z brucha vybehol krdeľ prasiat, za nimi vyskočil pastier, praskol bičom a resko uháňal za Valachom. Potom z brucha vyšli kone, ťahali plnúčičky vo sena. Sedľak mykal opratami, klial a zamieril do dediny. Za vozom s koňmi vyšla dievka s tragačom plným ďateľny. A za ňou vyskočil muž so ženou a niesli si pod pazuchou požičaný peceň chleba. Odvtedy ten muž so ženou už nikdy viac nevraveli, kiež by sme mali nejaké dieťatko. Túto rozprávku vám čítala Aťka Šebeková zo Základnej umeleckej školy Bernolákova v Košiciach.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania, kamaráti. Pozor, pozor, pozor. A vy už viete, že každú druhú hodinu začíname čím? Že každú druhú hodinu začíname anketovou otázočkou. No a dnes, kamaráti, máme tu takúto anketovú otázočku samozrejme o rybkách, lebo dnes sa rozprávame o rybároch. A o malú chvíľku sa dostaneme aj k dejinám rybárstva a to budete pozerať. Ale teraz sa zamyslite. Ja viem, že dnes už máte prázdniny, že ste si už ráno, keď ste otvárali očka, povedali, ja už myslieť nebudem, ale prosím, nezabúdajte, čo si stále hovoríme, dobre? Že prázdniny, to znamená ten náš voľný čas. To nie je voľný čas od niečoho, ale voľný čas na niečo. Nie, že si teraz poviete, že ja mám prázdniny, mám voľný čas, to znamená, že teraz mám voľný čas od školy a nebudem robiť nič. Nie, vy si máte povedať, ja budem mať teraz kopec voľného času na čítanie, na hranie s kamarátmi, na rozprávanie, na to, aby som sa naučil niečo veľmi, veľmi zaujímavé, napríklad aj o rybárčení. Kamaráti moji, preto moja anketová otázočka znie. Prečo ryby, keď otvárajú ústa, nerozprávajú? Ako je to možné, kamaráti? Tak vy porozmýšľajte a my sa na to opýtame deti.
1: No ústa, tak ústami nedýchajú, dýchajú žebrami, tak asi kyslík vydýchajú.
2: Lebo dýchajú?
3: Lebo oni sa rozprávajú medzi tak rybami.
4: No, lebo vydýchajú kyslík a vydýchajú ďalší.
5: Lebo dýchajú.
6: Lebo dýchajú a niekedy napríklad aj bojovnice, to je druh ryb, oni dýchajú tak, že sa nadýchnú, prídu hore a otvárajú ústa a ten kyslík jak vypustiu.
7: Lebo vydýchujú kyslík.
0: Veľmi zaujímavé, kamaráti, veľmi zaujímavé. Teraz ste ma trošku možno aj prekvapili, ale kamaráti moji, my si tu teraz musíme povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Samozrejme, rybky otvárajú pusu, rybky otvárajú ústočka a nerozprávajú, lebo nemajú jednu vec, ktorú máme my ľudia. Nemajú hlasivky. Je to tak. Predstavte si, že my keby sme nemali ten malý orgánček, ktorý máme v krku, tak by sme tiež nerozprávali. Robili by sme presne tak ako rybky. Otvárali by sme pusu a museli by sme si nájsť nejaký spôsob, ako by sme sa dorozumeli. Či rukami, nohami, výrazom tváre, alebo možno by sme sa museli naučiť tak zvláštne spievať, ako spievajú delfíny a veľryby. Viete, že oni vedia spievať, hej? Dokonca si predstavte, že niektorí vedci nahrali spev veľryb. A keby len nahrali, oni vám nahrali tú veľrybiu pesničku. Niektorí umelci, hudobníci si ju vypočuli a povedali si, ale veď to je normálna pieseň, čo oni spievajú, to vieme normálne zapísať do nôt. Tak niektorí ľudia zapísali tú veľrybiu pieseň do nôt a teraz niektorí hudobníci normálne túto pesničku hrajú. To znamená, hrajú pieseň, ktorú vymysleli veľryby. A ja vám teraz poviem ešte jednu vec. Predstavte si, že veľryby sú tu s nami už niekoľko desiatok miliónov rokov. Niektorí tvrdia, že niekoľko stovák miliónov rokov. A ja som si tak povedal, čo keď táto pieseň pochádza z tých čias, keď veľryby boli na svete spolu s dinosaurami. Čo keď si takéto piesne spievali aj dinosaury? Čo keď si takéto piesne spievali aj pterodaktily? Keď chcete počuť túto veľrybiu pieseň, tak normálne na internete si ju viete nájsť, kde je aj nahraná, ale máte ju tam aj znotovanú. A keď ste muzikanti a poznáte noty jednoduché, tak skúste si tú veľrybiu pieseň zahrať, no a možno aj zaspievať. Pekné ránko.
8: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, nie, nie, nie, nie, nenechám vás len tak odpočívať. Áno, budem vás teraz ešte trošku sekírovať, budem ešte vrtať a vrtať do toho vášho mozočku, trošku aj preto, lebo ste teda ma nechali v tom, že prázdniny máte až od stredy a vy, potvorky moje, už máte prázdniny dnes po obede, no tak ale toto bol podraz z vašej strany. Ale dobre, dobre, beriem to, áno, beriem to a ja vám to vlastne aj doprajem, ale nič to nemení na tom, že my budeme pokračovať ďalej v našej abecede, v našej bláznivej abecede a aj dnes. Dnes budeme hľadať nejaké slovíčka a aj dnes budeme trošku namáhať svoj mozoček. Inak detské rádio pre vás bude vysielať aj cez prázdniny. Verím, že si nás zapnete a že budete si namáhať vaše mozočky aspoň s nami, kamaráti. Dobre? Dohoda jasná? Dohoda jasná. Tak kamaráti moji, pripravte si mozočky, ale nielen pripravte, aj si ich naštartujte, kamaráti, ďakujem. Počkajte, no ja tu naštartujem, ale písmenka mám ešte, dobre, už sú tu vo vrecúšku. Tak a už žrebujeme, otvorte si hlavové knižnice a teraz mi prosím povedzte mi, čo ste našli vo vašej hlavovej knižnici alebo aké slovíčka vo vašej hlavovej knižnici sa nachádzajú na písmenko D. Ideme na to. Dáždik, dážďovka, môže byť. Ideme ďalej, čo? Nič? No tak ale, kamaráti, dolina, výborne. Ešte niečo máme na DJ. Pamätáš si o DJ-och, keď sme robili? No, dobre, dobre. Potom tu máme ešte aké slovička na D. No nehovorte mi, že nič na D. No, drak, ďakujem veľmi pekne. Démon, jaj, ty si včera čítal takú rozprávku, si čítal takú dostrašidelnú, tak o tom sa teraz tu nebudeme rozprávať, dobre, toto necháme. Tak, kamaráti moji, dezertík, samozrejme, to berieme, aj dýňu berieme, ešte možno, že dubák, nie, by mohol byť, počúvajte, ale ja tu mám teraz také tri slovíčka, ja si myslím, že dosť ťažké. Neviem, či ich vôbec budete poznať. Prvé slovo ste možno, že už počuli, len či ho viete popísať. A viete čo? My si vyskúšame aj našich rodičov, dobre? Či vedia popísať také slovíčko, ktoré oni vedia, čo to je, ale či ho budú vedieť opísať slovami. Pozor! Takže, kamaráti moji, čo je to diagram? Ha! Tak poďte na to. Diagram, ale nie, nemá to nič spoločné. Nie, nič spoločné s diétou to nemá. Diagram je niečo úplne iné. Ani s diapozitívmi to nič nemá spoločné. Diagram je vlastne, keď do nejakej kresbičky viete zachytiť nejaké údaje. Ja viem, strašne som to vysvetlil. Skúsim ešte raz, dobre? Predstavte si, že by ste si šetrili peniažky napríklad na nejakú stavebnicu alebo na nejakú hračku alebo na dovolenku. Viete si to predstaviť, áno? No a teraz si tak šetríte a robíte si diagram. Diagram to je kresbička, ktorá nám ukazuje, koľko sme si ktorý mesiac našetrili. Dobre, takže by sme teraz tak posunuli na tom diagrame čiarku, že dnes tento mesiac, no to bolo trošku menej ako minulý mesiac, lebo ten diagram nám ukazuje, ako sme sa vlastne celý rok správali, alebo ako sa správa tá vec, ktorú sledujeme. Čiže diagram je vlastne zaznamenanie nejakých údajov, nejakého procesu, čohokoľvek, nejakou kresbou. Najviac sa takéto diagramy dávajú do grafov, to už poznáte, však výborne. A potom existuje ešte špecifický graf, ktorý sa volá grafikon. No, to by ste mali poznať, lebo grafikon zaznamenáva čo? Grafikon zaznamenáva nejaké nadväzujúce na seba veci. Napríklad grafikon dopravy nám ukazuje, ako za sebou idú autobusy, alebo ako za sebou idú vláky a podobné vecičky. Dobre, tak máme za sebou diagram. Uložte si to, prosím ťa, toto slovíčko. Diaspóra. Čo to je diaspóra? Zase to dia, nie? No, diaspóra, viete? Teraz môžu aj rodiče hádať, nech sa ukážu, že čo to je. Že má to niečo spoločné. Aha, vy ste počuli Áno, veľmi často sa hovorí o židovských diasporách, o arabských diasporách, o iných diasporách, ale čo to je tá diaspora? To je miesto, kde žijú. No, aj áno, aj nie, pretože diaspora to je to, keď sa rozptýlia nejakí ľudia jedného národa alebo nejakej jednej cirkvi a potom žijú v cudzom prostredí. To znamená, keď príde nejaká skupinka ľudí z nejakého národa, príde do nejakej krajinky a v tej krajinke sa rozptýlia, to znamená, že sa rozídu od seba a začnú tú krajinku obývať, tak vzniká vlastne ich diaspora. To znamená miesto, kde vlastne v nejakej inej krajinke, na inom mieste žije nejaká skupina ľudí, ktorí pochádzajú z jedného národa alebo patria k jednej cirkvi. A tretie slovo by ste mali poznať, to je duel. Čo je to duel, viete? No, ale tak nehovorte, že ste nepočuli ešte slovíčko duel. Rodičia pomáhajú, výborne. Duel je súboj, ale pozor, to nie je obyčajný súboj, lebo keď sa povie duo, tak to znamená čo? To sú dvaja však, takže duel je vlastne súboj dvoch nejakých súperov. A musím vám povedať, že kedysi dávno, dávno sa spory medzi mužmi riešili niekedy aj duelom. Keď ste napríklad niekoho urazili, alebo niekto počul, že ste povedali o ňom nejakú zlú vec, alebo niečo sa stalo, no tak okrem toho, že ste sa mohli dohodnúť, že ste mohli teda ako si povedať, že poďme sa nejak normálne porozprávať, tak ste vyzvali toho človečika niekedy aj na duel. No a tie skončili niekedy veľmi zle, lebo tam sa nebilo len šabľami a mečmi, ale napríklad boli aj duely, kde do seba ľudia strieľali.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať. Dnes tu máme, kamaráti, také meno, ktoré prichádza ako na zavolanie, prichádza také letné meno, meno, ktoré prichádza od mora. Naozaj, to je meno, prosím pekne, ktoré znamená, že prichádzajúca od mora. Takže keďže to je prichádzajúca, tak už vieme, že to asi bude dievčenské meno a je to tak. Alebo, a teraz vám pomôžem úplne, že to meno môže znamenať aj pochádzajúca z mesta Adria. No a to už viete však samozrejme, že to bude Adriana alebo Adriána, lebo to je veľký rozdiel, počúvajte, pretože sú Adriany s krátkým A a Adriány s dlhým A. Tak na to si dávajte, prosím, kamaráti, veľký pozor. Takže dnes je v kalendári práve toto meno a keď máte nejakú kamarátku Adriánu, Aťku, tak im nezabudnite zablahoželať. No, ja mám v mojej rodine jednu Aťku, tak tej gratulujem. Neviem, či to počúva, lebo už nie je dieťa, ale možno áno, nie. A možno jej to povedia jej deti. No, presne tak, lebo to je moja švagorová, počúvajte. Ale mám aj iné Aťky, kamarátky, ktoré chodia akože ku mne deti. A verím, že medzi vami je veľa Adrianiek, takže milé Adrianky, my vám dnes prajeme veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a hlavne, aby ste stále mali taký pocit, že prichádzate od toho mora. Aby ste mali stále pocit toho pokoja, ktorý z mora ide, ale aby ste boli stále silné, také silné, ako je more.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Po hodinovej prestávke sú tu ďalšie minútové správičky s Terkou. Na Nitrianskom hrade sa stretlo vyše 200 slovenských a českých trubačov. Ide nielen o každoročnú tradíciu, ale aj súťaž. Nie je na škodu si pripomenúť, ako sa poľovníci dorozumievajú v lese. Dubnický kaštieľ bude čoskoro ešte krajší. Ujo Peter hovorí, že sa čoskoro pustia do obnovy priestorov aj okolia.
2: Jedná sa o našu najväčšiu historickú pamiatku v Dubnici nad Váhom. Tento kaštieľ, ktorý patril v minulosti Ileš Hážilcom, patrí medzi najväčšie v strednej Európe.
1: V kaštieli teraz sídli múzeum a v jeho okolí sa môžete tešiť aj na rôzne kultúrne podujatia. Humenné hostilo detský hokejbalový turnaj. V kategórii U9 bodovali domáce Levíčatá a v U11 malí Vranovčania. To je z noviniek na teraz všetko. Počujeme sa aj o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať, kamaráti moji. A dnes sa budeme teda poriadne inšpirovať, lebo dnes budeme hovoriť o človeku, ktorého podľa mňa poznajú všetky vaše babky, všetci detkovia. Ja si myslím, že aj mnoho mamiek bude poznať tohto človečika, lebo je to, alebo teda bol

O veľmi známy herec. Bol to herec, ktorý bol veľmi známy jednak z filmov, veľmi známy bol z divadla, ale aj z rozprávok. A pozor, z rozprávok, ktoré sa aj odvysielali niekde v telke, alebo boli sfilmované a dodnes ešte chodia, ale bol veľmi známy aj svojim hlasom v rozprávkach, lebo mal taký veľmi, veľmi zvláštny hlások. No, kamaráti moji, možno, že niektorí vaši rodičia a starí rodičia už vedia, že dnes budeme rozprávať o Jozefovi Krónerovi. Teda pozor, nie Krónerovi, ale Krónerovi. Tam je krátke O. No, ja som tiež si stále myslel, že to je Kroner a to je Kroner, prosím pekne. Tento pán Jozef Kroner sa narodil v roku 1924 v Staškove a zomrel v roku 1998 v Bratislave. Bol slovenským hercom a dodnes ešte hraje v divadlách, ale aj vo filmoch. Jeho dcérka Zuzana Kronerová a v niektorých filmoch ste mohli vidieť aj jeho manželku Teréziu Kronerovú. Takže Ujo Jozef Kroner bol proste úžasný človek. Chcem vám povedať, že v roku 1944, keď bola druhá svetová vojna, sa tento pán Jozef Kroner dostal do takého tábora nútených prác v Nemecku. Po vojne, keď sa vrátil naspäť domov, takže on zažil aj takúto vec, viete, počas vojny, že sa dostal na nútené práce. Viete, čo znamenali nútené práce? To znamená, že vás dajú do nejakého tábora a povedia vám, že musíte robiť od svitu do mrku. To znamená, tí ľudia robili, nedostávali za to žiadne peniažky, dostávali len najesť a aj to dostávali veľmi zlé jedlo, najesť dostávali len preto, aby neodpadli, aby mohli pracovať. Takže takto sa využívali takéto sily a takíto ľudkovia. My sme totiž to patrili, viete, akože k tým ľuďom, ktorí vlastne začali tú druhú svetovú vojnu, tak aj takto nás potom využívali, tí, ktorí tú vojnu potom viedli ďalej. Ale, kamaráti moji, aj v tom nás môže inšpirovať Ujo Jozef Kroner, že ani tento nútený tábor ho nezlomil a povedal si, ja chcem hrať divadlo, ja chcem robiť nejaké divadlo, ja chcem prinášať ľuďom radosť. Ale to nebolo hneď, lebo keď sa vrátil naspäť do Trenčína, potom ako bolo v tom tábore po vojne, tak najprv začal normálne pracovať. Pracoval teda všade možne, v rôznych fabrikách, ale neskôr po práci sa venoval ochotníckému divadlu. Chodil si len tak zahrať, no a potom sa dostal do armádneho divadla v Martine a predstavte si, že v roku 1956... Viete si predstaviť, hej, kedy to bolo? Rodičia teraz tak počítajú. Presne, bolo to pred 70 rokmi, kamaráti. Tak on sa dostal do činohry Slovenského národného divadla. Bol tam až do roku 1984. Účinkoval v takých televíznych filmoch, ktoré si musíte pozrieť, dobre? Alebo v seriáloch, že Kubo, Rysavá jalovica, Slovácko sa nesúdi, Sváko Ragan a pre vás, kamoši, Nech žije deduško. Presne tak. O jeho živote bol natočený aj film, ktorý sa volá Trate Jozefa Kronera a hlavne teraz počúvajte, medzi jeho záľuby patrili rybolov a hubárčenie. Napísal knihy a preto ho vlastne spomíname tu aj dnes. Herec na udici, herec nielen na udici, s kamerou a s udicou a potom napísal krásnu rozprávku, a to si prečítajte, o rybke Beličke. No a samozrejme, keby ste chceli si ešte pozrieť nejaké filmy, kde by ste videli Uja Jozefa Kronera a možno ste ho tam aj videli, tak bolo to napríklad Kubo, ako sme už spomínali, samozrejme, bol to taký film šialený, to si tiež môžete pozrieť, Pacho Hybský zbojník, tam hraje práve tú hlavnú postavu Pacha. A neviem, či ste videli niekedy takú rozprávku, že Soľ nad zlatom, tak v tejto rozprávke hraje Šaša, alebo Popolvár najväčší na svete. Tu v tejto rozprávke hraje sluhu Šablicu a v ďalších filmoch a rozprávkach. Takže dnes budeme spomínať na Uja Jozefa Kronera. Pekné ránko! Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, moji drahí. Dnes sa rozprávame o rybároch a rozprávame sa aj o rybárčení, o rybkách a podobných vecičkách. Takže, kamaráti, moji drahí, teraz si musíme povedať, kedy sa toto rybárčenie objavilo. No tak samozrejme, ono to asi bolo nejak tak, že my sme si už povedali, že na svete je viac vody ako zeme. To vieme, hej, teda tej viditeľnej zeme, ktorá je hore, ktorá je mimo toho, že mimo vodičky. Takže na zemi je viac vody a to vedeli aj praveky ľudia. A samozrejme, vo vode už vtedy žilo veľmi veľa živočíchov, dokonca viac ako dnes. Moria vtedy boli naozaj také rôznorodé. Takže naši predkovia samozrejme prišli na to, že keď ulovia nejakú rybku, alebo nejakú rybu, alebo chobotničku, alebo už neviem čo, no tak vyskúšali ju pripraviť, uvariť, upiecť. No niekedy ju len tak spapkali a skúšali, akú má chuť. Potom samozrejme k tým všetkým veciam pridávali nejaké akože koreniny a tak, takže vieme si predstaviť, že rybárčenie tu bolo prakticky asi od začiatku, keď sa na svete objavil človečik. Pretože človek potreboval niečo jesť a keď prišiel na to, že nemusí jesť len nejaké bylinky a ovocie a zeleninku, ale že môže teda skúsiť aj nejaké mäsko, tak si myslím, že hľadal všelijaké zvieratka. Ryby ale nelovil najprv udicou, na to musel človečik prísť. Najprv ryby lovili iba čím? Oštepom, alebo tak ako to lovia ešte niektoré kmene dnes, napríklad v Afrike, kameňmi. Predstavte si, že oni presne vedia nájsť rybku, zoberú kameň a kameňmi vlastne potom hádžu do rybiek. Prosím, vy toto nikdy nerobte. Dobre? Lebo rybka je živý tvor. A je rybku všetko boli, čo jej urobíte. Dobre, kamaráti, napriek tomu, že rybka nerozpráva, tak rybka cíti všetko tak ako vy. Ryby pomocou udice a háčikov lovili už staroveky Číňania, Egypťania, Gréci a samozrejme aj Rimania. Ale tiež americkí Indiáni. Predstavte si, že to boli práve oni, ktorí vymysleli umelé drevené rybky. Dovtedy, keď išli loviť ryby, tak museli nájsť nejakú návnadu. Napríklad, keď chceli uloviť nejakú rybu, ktorá bola dravá, tak prišli na to, že najprv musia uloviť nejakú malú rybku. Tú malú rybku si dali vlastne na tú udicu, tá rybka akože ešte plávala, hej, tak prišla nejaká ryba, ktorá bola dravá, zobrala tú rybku do pusy a už sa chytila na háčik. No lenže práve títo americkí Indiáni prišli na to, že oni predsa vyrobia z dreva rybku, ktorá bude vyzerať ako živá ryba. Budú hýbať tou udicou. No a tá rybička, viete, tá rybka, ten dravec si pomyslí, že to je ryba, no a zhltla tú drevenú rybu, samozrejme sa chytila na háčik a bolo to, kamaráti. Možno, že si myslíte, že také umelé mušky, ktoré používajú niektorí rybári, boli vymyslené teraz, niekedy pred pár rokmi, ani to nie je pravda. Predstavte si, že už v 2. storočí nášho letopočtu v Trákii boli nájdené umelé mušky, ktoré prvýkrát používali rybári. Ja si myslím, že to rybárstvo, no na to by sme sa mali ešte niekedy pozrieť, ale z takého pohľadu, že koľko nových inovatívnych vecí vymysleli ľudia už vlastne v praveku alebo v staroveku.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Vidím, že vás dejiny rybárčenia zaujali. No je to tak, kamaráti, je to tak. No predstavte si, že keby ste sa vybrali do nejakého múzea, hej, kde by ste videli také staré, antické napríklad vázy alebo taniere a rôzne veci, tak určite by ste na niektorých našli zobrazených rybárov. Vtedy ešte rybárov nie s udicou a nie samozrejme s podberákom a neviem s čím všetkým, ale rybárov, ktorí majú v rukách oštep, a už vtedy sa používala aj sieť. Už starovekí Gréci používali sieť, no a my vieme, že potom neskôr Rímania použili tie siete aj kde? No použili tie siete aj na bitky. To znamená, že siete si nosili gladiátori, pretože keď chytili do siete napríklad nejaký meč alebo zaviazali do siete nejakého bojovníka, tak kým sa dostal z tej siete, tak mu mohli ublížiť. Tak takýto bol rozdiel nejaký medzi Gréckom a Rímom. Samozrejme, hovorili sme si, že už niekedy v 2. storočí začali používať ľudia umelé mušky. Ale pozor, potom neskôr prišli na to tí ľudkovia, ktorí lovili rybky, že môžu použiť aj kovové trblietky. Najstaršie doklady na to, že použili ľudia kovové trblietky. Viete prečo trblietky? Neviete? No tak to vám musím povedať. Počúvajte, predstavte si, že ten človečik hodil teraz na vodu s tou udicou, hodil plaváčik. Viete, že každá udica by mala mať na konci toho prútu plaváčik, lebo ten plavák robí to, že tá návnada nespadne dole na dno. Že tá návnada pláva pekne na hladine. A keď tá návnada pláva na hladine a pod ňou je taký kovový pliešok, ktorý je čistúčky a na neho zasvieti slniečko, tak ten kovový pliešok funguje vlastne ako zrkadlo a odráža svetielko dole pod hladinu. A rybka si myslí, aha, hore je nejaká ryba, počúvajte, tak ja idem chytiť tú rybu, aby som ju teraz dostal a môžem ju uloviť. Tak vyletí hore, no a tam už je pripravená udica a rybka sa chytila. Tak takéto kovové pliešky začali používať už v 11. storočí, to znamená pred 900 rokmi, kamaráti, a nebudete veriť. Ale o rybolove a o rybárčení boli písané aj knihy a dokonca prvá kniha o takom športovom rybolove pochádza z Anglicka a je z roku, no čo si myslíte? Z roku 1496. Je to tak, kamaráti. Táto kniha má skoro 500 rokov, viete si to predstaviť? A pozor, ešte ďalšia šokujúca vec, ktorá tu je. Je tá, že nemá tá kniha autora, lebo v tom čase väčšinou knihy písali muži. Bolo veľmi málo žien, ktorí sa dostali k tomu, aby napísali nejakú knihu. A práve túto prvú knihu o športovom rybárčení napísala autorka Rádova sestra, to znamená mníška Juliana Bernersová, kamaráti moji. Je to tak. No a potom neskôr sa už písali naozaj také rôzne akože knihy o tom, ako loviť, prečo loviť a aké ryby sa majú loviť. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu rozprávku na celú malú chvíľku. K nám príde rozprávočka o červenej čiapočke. Vidíte, keby červená čiapočka išla loviť ryby, možno by ju nechytil žiaden vlk. No ale možno by zase chytila nejaká ryba. Pekné ránko.
1: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: o červenej čiapočke. Kde bolo, tam bolo, bolo raz malé dievčatko. To dievčatko malo starú mamu. Dievčatko bývalo v dedine, stará mama v nedalekej hore. Stará mama uplietla raz svojej vnučke červenú čiapočku. Čiapočka dievčatku tak pristala, že každý, kto ho v nej uvidel, sa pýtal: "Červená čiapočka, kde ideš? Červená čiapočka, čo nesieš?" Dievčatko sa s každým pekne rozprávalo a preto ho mal každý rád. Aj toto meno mu dávali len z lásky. Napokon ho nik inakšie nevolal, len červenou čiapočkou. Raz mamička povedala dcérke: "Červená čiapočka, ochorela nám stará mama, zanesieš jej obed." Červená čiapočka poznala dobre cestu k starej mame. Neraz jej už niesla čerstvý chlieb alebo mlieko. A stará mama vždy mala pre ňu nejaký ten cukríček. Mamička doniesla košík, pokladla doň kastrolíky, hrnček, chlieb a ovocie. To všetko zakryla obrúskom a podala dievčatku. "Cestou sa mi nikde nepristavuj," pripomenula dievčatku. "Nie, nie, pôjdem rovno k starej mame," sľubovala. A tak si ide červená čiapočka chodníkom v hore. Ide, ide, až tu zrazu stretne ju vlk. Ona nevedela, aký je vlk zlý. Pekne sa mu poklonila. "Dobrý deň, vlčik."
1: "Dobrý deň, červená čiapočka. Kdeže ideš, kde?"
2: "Ochorela nám stará mama, nuž nesiem jej obed."
1: "A kdeže ti býva?"
0: spýtal sa vlk a už v mysli kuje zlé nedobré.
2: "Tu v hore, v malej dreveničke," odpovie červená čiapočka.
0: Vlk sa jej na všetko o starej mame povypitoval a myslel si pritom:
1: "Najprv zjem starú mamu, potom i túto čiapočku."
0: Od spokojnosti sa oblízal a nahlas povedal:
1: "Pozri, koľko tu kvetov, natrhaj z nich starej mame."
0: Mamička dievčatku prikázala nikde sa nepristaviť. Ale či by bol hriech natrhať kvetov? Akú radosť by spravila starej mame? A lúčka je ozaj samý kvet. Biele krále, červené klince, belasé zvončeky. Červená čiapočka položila košík na trávu a začala ich trhať. Vlk sa ticho vytratil. Červená čiapočka trhá zvončeky, hľadá nezábudky, až zašla hlboko do hory. A vlk zatiaľ našiel domček, kde bývala stará mama, zabúchal na dvere.
3: "Kto je?"
0: ozve sa stará mama zvnútra.
4: "To som ja, červená čiapočka, nesiem vám obed."
0: Hlási sa vlk hlasom tenkým, ako len vládze.
1: "Stisni len kľučku, babuľka, dvere nie sú zamknuté."
0: Vlk stisol kľučku, vošiel do izby. Stará mama leží v posteli pri obloku. Vlk za ňou skočil a ham! Už starej mami nebolo. Potom si na hlavu uviazal jej čepiec, oblok zastrel záclonou a ľahol si do postele. Keď červená čiapočka natrhala dosť kvetov, našla stratený chodník, s košíčkom na ruke cupkala k starej mame, keď prišla k domčeku, zaklope na dvere a volá: stará mama, otvorte, nesiem vám obed."
4: "Stisni len kľučku, babulka, dvere nie sú zamknuté,"
0: napodobní vlk starú mamu. Červená čiapočka vojde dnu a v izbe polotma. Ide s košičkom k posteli, vidí slabo, ale i tak sa jej zdá dnes stará mama čudná. Díva sa na ňu a odrazu povie:
2: "Joj, stará mama, aké vy máte veľké uši."
4: "To preto, aby som ťa lepšie počula,"
0: zahuhle vlk. O chvíľu dievčatko zas povie:
2: "Joj, stará mama, aké vy máte veľké oči."
4: "To preto, aby som ťa lepšie videla,"
0: zahuhle vlk zase.
2: "A prečo máte také veľké ústa?"
4: "To preto, aby som teba ľahšie zjedla,"
0: povie vlk a ham! Už je i čiapočka tam.
1: "Ej, bola to za hostina," povedal si vlk.
0: Pohladkal si plné brucho a rozvalil sa navrch na perinu.
1: O chvíľu už chrápal.
2: Šiel okolo horár. Bol to dobrý sused starej mamy. Keď už bol pri dreveničke, vidí dvere do korán a zdalo sa mu, že dnu kto si drevo píli. Vojde dnu, pozrie na postel a len ho tak myklo. Hneď ten vedel, kto je v čepci. A vedel aj, čo sa to tu stalo. Vzal zo stola nožnice a nastrihol vlkovi brucho. V roztrižku sa pohne noha v žltej topánočke. Horár chytro strihal ďalej a naraz hop, vyskočila odtiaľ červená čiapočka a za ňou i stará mama.
3: Hú, ako tam bolo dusno,
2: povie červená čiapočka a od radosti, že je vonku, vyboskávala milého ujka na pichľavé fúzy. Starej mame hneď choroba prešla. Dlho sa neradili, ale všetci traja nanosili veľkých skál. Skaly povkladali vlkovi do brucha a brucho dobre zašili. Potom sa pokryli a dávali pozor, čo bude vlk robiť. Onedlho sa vlk zobudí
1: a zívne.
5: Uf, zafučí. Ale som sa dnes objedol. A smedný som. Taký smedný. Musím nájsť studničku.
2: Fučiac sterigá sa z postele a ide. Za ním ticho horár, stará mama a červená čiapočka.
1: Vlk nevládze. Čo krok, to sa mu podlomia nohy. K studničke sa len po biede dovlečie. Nachýli sa, smedno začne piť a naraz, čľups, padol do studničky. Ťažké skaly sa mu v bruchu prevážili a stiahli ho dolu. Studnička bola hlboká a vlk sa utopil.
2: Horár, stará mama a červená čiapočka sa veselo vrátili domov.
6: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ďakujem za otázočku, no vy ste mi teraz dali, to som si normálne teraz musel pozrieť v encyklopédii, pretože dali ste mi otázočku, že ako vyrábali tí ľudia v tom staroveku alebo potom stredoveku pred tými 900 rokmi, ako teda oni vyrábali tie plaváky, to sme si povedali, že to je tá vec, ktorá je na konci tej údice, keď sa hodí teda údica do vody a na konci toho lánka je taká vecička, ktorá vlastne pláva na hladine, ktorá nedovolí padnúť tej návnade dole na dno. Tak ja som sa na to pozeral, kamaráti, a vy ste asi dobre uvažovali, počúvajte, lebo predstavte si, že v tom čase sa vôbec nepoužívali plaváky. No fakt, dokonca ešte aj v 17. storočí, to znamená pred nejakými 400 rokmi, sa rybky chytali len na bič. Predstavte si, že to bol normálny bič, alebo to bol teda prútik, ktorý nemal naviak, ako teraz viete, čo je naviak, to je to koleso, ktoré pritiahne potom k nám tú rybku, niektorý pritiahne presne ten naviak, teda naviak pritiahne teda tú návnadu k nám a niekedy aj s rybkou. Ale už v alžbetínskom Anglicku, kamaráti, sa začali používať také rôzne typy a jednak aj rybárskych prútov, už to neboli len biče, ale začali sa teda vymýšľať aj nejaké plaváky. Ale naviak ako taký bol vymyslený tiež v Anglicku, ale až koncom 17. storočia. A jeho vzorom toho naviaku bolo, viete čo, bola studňa. No, presne tak. Predstavte si, že dovtedy ľudia, to znamená do toho 17. storočia, lovili ryby tak, že každá návnada, ktorá tam bola, tak sa len hodila do vody, do rieky, do mora a pomaly plávala dole na dno, zase musela vyťahnuť, zase hodiť, no bolo to dosť namáhavé. Keď sa vymyslel už ten plavák koncom 17. storočia, tak už tá návnada plávala pekne po hladine a už mohla lákať tie rybky trošku inak. Lenže stále si teraz predstavte, že nebol ten naviak, takže ten človek musel ťahať tú rybu, keď mal napríklad dlhé to lánko, tak ako dlho ju musel ťahať? Viete si to predstaviť? No ja napríklad vôbec nie. A ten naviak si vymysleli tak, že pozerali sa na studňu, na tie staré studne, na ktorých bol presne taký ten kruh, ktorý sa otáčal a dvíjal hore vedro. A oni si povedali, veď toto my môžeme urobiť aj na udici, zmenšíme to a máme naviak. Takže naviak je vlastne napodobenie na studne. Dobre, čo?
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, chcem vám povedať, že rybárčenie a rybári sa dostali aj do umenia. No jednoducho, viete, preto, že bolo veľmi veľa rybárov a ako sme si povedali, koľko je dnes rybárov, že na svete okolo rybárčenia sa motá 500 000 000 ľudí. Viete si to predstaviť? Viete si predstaviť, že 500 000 000 ľudí sa venuje niečomu, čo nejakým spôsobom súvisí s rybárčením. Veď to je šialená vec. Všakže. Takže samozrejme, že rybári sa museli dostať aj do literatúry, aj do výtvarného umenia a hlavne preto, že rybárčenie zachraňovalo na niektorých miestach ľudí pred tým, aby ostali hladní. Predstavte si, že napríklad na niektorých ostrovoch nemohli loviť zvieratá tak, ako by chceli, lebo by vylovili všetky zvieratá a potom by tam už neboli. To sa aj niekde stalo. No, ľudia normálne prišli na nejaký ostrov, našli tam zvieratka, ktoré nepoznali, všetky ich tam vylovili a tie zvieratá zmizli zo zeme. Naozaj aj to sa stalo. Takže na takýchto miestach rybolov chránil ľudí pred tým, aby nemuseli hladovať. Jednoducho, keď mali okolo seba vodu a vedeli, že v tej vode sú ryby, tak ich vedeli loviť a mali čo papkať. Na druhej strane prišli na to, že rybie mäsko je veľmi, veľmi zdravé. Ja vám musím povedať, že mám veľmi rád ryby. Veľmi, veľmi, veľmi. Mám rád rybacie mäsko. Všetko možné. Už som vyskúšal také ryby, že by ste teda akože pozerali. No. Ale také asi najexotickejšie, čo som vyskúšal, tak to bol žralok. Predstavte si, že ja som už vyskúšal žraločie mäsko. A musím vám povedať, že to bol taký zážitok, lebo to vôbec nebolo také normálne rybie mäsko. Samozrejme ide aj o to, z akej časti toho rybacieho telíčka si to mäsko dáte. Ja som si dal teda také mäsko z toho žraloka, ktoré chutilo trošku ako slaninka, trošku ako rybka a trošku ako taká zvláštna vec ako žele. Naozaj, no predstavte si, takéto mäsko by ste podľa mňa v žralokovi nikdy nečakali, ale viete, keď si to papkali, tak stále ste si tak uvedomili, že ja vlastne teraz papkám mäso z najväčšieho lovca, ktorý existuje a ktorý žije dole pod morom.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu ďalšie, dnes už posledné, raňajšie minútové správičky. Tak si ich poďme spolu užiť. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Počúvate detské rádio a spoza mikrofónu vás pozdravuje Terka. Ešte do zajtra žije Martin divadelným festivalom. Teta Monika hovorí, že pripravili takmer 40 podujatí.
3: Že máme novú programovú sekciu Veľkú nulu prstom na tabuľu, v ktorej uvedieme inscenácie 5 nezávislých divadiel, ktoré v roku 2025 nezískali podporu z FPU.
2: Užiť si môžete aj filmy v sekcii junior. Tak neváhajte. Pre niektoré detičky sa dnes skončí školský rok. Prejme vám krásne leto plné zážitkov a pohody. Šalát caprese patrí medzi najznámejšie talianske jedlá. Jeho základ tvorí kombinácia paradajok, mozzarelli a bazalky. Pýtate sa prečo? Lebo pripomína farby talianskej vlajky. A my vám o hodinku pripomenieme, prečo by ste nemali vynechávať naše správičky.
1: Minútové správičky detského rádia.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a už mi tu píšu rybári, A čo mi píšu? No píšu mi napríklad také veci, že Roman, rybárčenie je veda. No tak som sa na to pozrel, hovorím, veda? No tak to sa mi veľmi nezdá, ale presvedčili ma, pretože predstavte si, že existuje jedna celá oblasť, aj vedecká, počúvajte, ale aj výrobná, ktorá sa venuje len nástrahám, ktoré potom používajú rybári. Sú medzi týmito nástrahami veľmi, veľmi veľké rozdiely. Je veľký rozdiel medzi tým, ako lovia severoamerickí a európski rybári. Napríklad, no pretože samozrejme my v Európe lovíme väčšinou v sladkých vodách. Pretože my tu máme viac riek, máme tu viac jazier, viac rybníkov, samozrejme. V Amerike majú všade okolo moria a oceány, takže tam sú zameraní hlavne na to lovenie v mori. Práve preto sa úplne inak chytá u nich rybka ako u nás. Však je to tak, kamaráti moji. U nás v Európe sa viac ako 90% rybiek chytá v sladkej vodičke a nie v slanej. To je taká jedna vec veľmi podstatná. Ale čo je ďalšia podstatná vec je tá, že samozrejme, my keď chytáme rybky v riečke, tak tie rieky nie sú také hlboké ako moria. Takže aj nástrahy musia byť prispôsobené tomu, že tá vodička nie je taká hlboká. Druhá vec je tá, že tie nástrahy musia byť prispôsobené tomu, že tá voda tečie. Takže keď voda tečie, ona vlastne hýbe tou nástrahou, čo je jej veľká výhoda. Na druhej strane ale musíme byť pripravení na to, že keď takúto rybku chytíme a teraz tá rybka ide s prúdom dole, tak my keď tú rybku vyťahujeme, tak nevyťahujeme len rybku, ale vlastne bojujeme aj proti tej vodičke, lebo ten prúd vody má veľký tlak. Veď to poznáte, nie? Keď vstúpite do nejakého potôčika alebo do nejakej riečky, že tá riečka vás ako keby ťahala dole. To je ten tlak tej vody a teraz si predstavte, že ten tlak pôsobí aj na rybku. A samozrejme

samozrejme tým pádom aj na tú udicu. A preto každý rybár s tým takto musí bojovať. Keby ste chceli si prečítať jednu krásnu knihu o takomto boji na mori s rybou, tak si prečítajte, keď budete trošku starší, knihu Starec a more, a vám, rodičia, túto knihu veľmi odporúčam, lebo je to, napriek tomu, že je to krásna literatúra, že je to nádherná kniha, že je to nádherne napísaná kniha so silným, silným príbehom, tak je to aj taká motivačná kniha o tom, že čo z nás robí vlastne ľudí. Pekné ránko! Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, musím sa vám priznať, že keď ma prvýkrát učili loviť rybky, to ma učil jeden taký pán režisér, ktorý ale prišiel po asi tak po hodinke na to, že ja nie som predurčený na lovenie rýb. A už to vlastne mohol vedieť deň predtým, lebo keď mi volal domov, tak sa ma opýtal, či budeme loviť ryby, alebo budeme muškáriť. A ja hovorím, tak môžeme najprv nachytať mušky a potom môžeme na tie mušky chytať ryby. On tak zmlkol v tom telefóne a povedal mi, že muškárenie to je chytanie rýb. A ja si hovorím, no dobre, tak asi sú nejaké ryby, ktoré sa volajú mušky, lebo však ryby majú rôzne pomenovania. No potom som prišiel na to, že muškárenie je vlastne taký jeden druh chytania rýb, kde chytáte ryby na také zvláštne návnady, ktoré vlastne vyzerajú ako mušky. Tie mušky, počúvajte, ja si myslím, že existujú na svete ľudia, ktorí sa živia len tým, že navrhujú tieto mušky. Lebo keby ste videli, koľko tisíc rôznych druhov tých mušiek, na ktoré oni potom lovia, koľko ich existuje, tak by ste boli veľmi, veľmi prekvapení, kamaráti. To by ste len pozerali. Je to tak. Ďalšia vec veľmi podstatná, ktorá je pri muškárení, je tá, že už teda keď som povedal, že budeme muškáriť, tak sme sa ráno stretli a on povedal, že no dobre, a ideme teda na riečne muškárenie alebo jazerné muškárenie, a ja tak pozerám na neho, že no aký je v tom rozdiel. Tak to zase trošku zmlkol a dostal taký malý infarktík, lebo totiž to muškárenie je veľmi zvláštne v tom, že vy stojíte niekedy vo vode. A vy keď stojíte vo vode, tak hádžete tou udicou a vy vlastne hádžete tú mušku, potom sa s ňou pohráte a tú mušku stále nahadzujete, hráte sa s ňou. A pre mňa by to bola taká hra, no len ja som sa potom s tou muškou už tak začal hrať, že som vlastne prestal loviť ryby a už som sa len hral s muškou, tak radšej to ten Ujo režisér zabalil.
1: Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Sú takí rybári, ktorí chytajú rybky len preto, aby si ich mohli potom urobiť na obed, na večeru, alebo urobiť z nich takú výbornú polievočku, neviem, či to poznáte, volá sa, že halásle, veľmi vám ju odporúčam. Áno, to si dajte, keď by ste niekedy išli do Maďarska, alebo dole na južné Slovensko, tak tam si objednajte halásle a uvidíte, čo to je taká, že poriadna rybia polievka, alebo rybacia polievka. No ale sú rybári, ktorí vlastne chytajú ryby systémom chyť a pusť. Je to taký systém, ktorý by vás asi bavil. To sú rybári, ktorí naozaj berú rybárčenie ako šport. To znamená, že chytajú ryby preto, aby ich chytili a potom ich naspäť pustia do vodičky. Samozrejme berú títo ľudkovia to rybárčenie ako oddych, ako relax a hlavne sa snažia vymyslieť tie návnady tak, aby vlastne chytili čo najväčšiu rybičku, aby ukázali, že takúto rybu som chytil, ale potom ju hneď pustia do vodičky. Samozrejme, urobia si fotku. Fotky dosť teda tak znepríjemnili život rybárom, pretože rybári sú povestní tým, že keď chytia nejakú rybu a neurobia si fotku, alebo predtým si nerobili fotky, tak naozaj preháňali s tým, akú rybu chytili. Viete, že tá ryba, ktorú nám ukazovali potom rukami, že ako asi vyzerala, to už bol taký malý žraločík. Tak a teraz, keď sa urobí fotka, tak je jasné, aká tá rybka je. Lenže zase prišla AI, no a verte tomu. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Blíži sa nám rozprávka na celú, pretože tu máme záver dnešného vysielania. Dnes sme sa rozprávali o rybároch, kamaráti, tak ja verím, že vy prežijete taký pokojný deň ako rybári na brehu nejakej riečky alebo mora, že nezažijete žiadne nepríjemnosti také, ako zažil ten starec na mori, o ktorom písal pán Hemingway, že budete mať dobré vysvedčenie a že keď na vysvedčení aj nebudete mať dobré známky, takže vás to nezlomí, ale bude vás to motivovať k tomu, aby ste boli dobrí, aby ste sa ešte viac naučili. Oddychnite si, kamaráti, užite si dnešný deň. Ja na vás budem myslieť celý víkend. Verím, že sa cez víkend niekde ešte stretneme, lebo vás ľúbim a čakám vaše správičky o tom, ako ste ukončili školský rok alebo aj škôlkársky rok. No a o malú chvíľku k nám príde rozprávočka o veľkom čínskom múre. Pekné ránko. Detské rádio.

Veľký čínsky múr stojí v ďalekej Číne už odpradávna. Je taký široký, že na ňom môže stáť 10 ľudí vedľa seba a taký dlhý, že ho neprejdete za 40 dní a nocí. Kamene v tomto múre priliehajú k sebe tak pevne, že sa doposiaľ nijaký nepohol ani o vlások. Iba na jednom mieste je veľký čínsky múr zrúcaný. O tom, ako sa zrúcal a prečo ho znovu nevymurovali, rozpráva sa medzi ľuďmi toto. V dávnych časoch, keď veľký čínsky múr ešte len začali stavať, žili v jednej dedine rodiny Meng a Cang. Ich domy susedili a rodiny sa často navštevovali. Raz v lete vzišiel v záhrade rodiny Meng tekvicový klík. Čoskoro pustil výhonky a jeden z nich, ten najdlhší, doplazil sa až k plotu, čo oddeloval záhrady oboch rodín. Vytiahol sa na plot a spustil sa do záhrady rodiny Cang. O mesiac na ňom rozkvitol jeden veľký žltý kvet. Počase kvet odpadol a objavil sa plot. Do jesene z neho vyrástla veľká, preveľká tekvica. Keď už tekvica dozrela, začali sa starený Meng a Cang o ňu škriepiť. Starena Meng vravela, že keď klík vzišiel v ich záhrade, tak aj tekvica patrí im. Starena Cang zas vravela, že bez kvetu by nebolo plodu a kvet rozkvitol v záhrade rodiny Cang. Teda aj tekvica patrí im. Škriepili sa, hádali a nakoniec sa dohodli, že si tekvicu rozdelia na polovicu. Rozkrojili ju teda a zrazu div divúci. V tekvici sedí dievčatko a usmieva sa na nich. Susedky začali znovu rozmýšľať. Čie má byť dievčatko a aké mu dať meno? Rozmýšľali a rozmýšľali, až napokon vymysleli, že dievčatku dajú meno Meng Cang Nu, čo znamená dievča z rodiny Meng a Cang. A vychovávať ho budú spoločne. A tak dievčatko bývalo raz v jednom, raz v druhom dome. O pár rokov vyrástlo na prekrásnu, múdru a dobrú dievčinu. V ten istý deň a hodinu, keď starení rozkrojili tekvicu, narodil sa ďaleko na juhu krásny chlapček. Dali mu meno Fang Hung Liang. Chlapec rástol ako z vody, bol zdravý a mocný a otec i mať mali z neho veľkú radosť. No keď vyrástol na mládenca, postihlo ho veľké nešťastie. V tom čase vládol v čínskej ríši cisár Qin Shi Huang Ti. Bol to ten istý cisár, ktorý rozkázal vystavať veľký čínsky múr. Múr mal byť veľmi dlhý a veľmi vysoký. Nenadarmo mu dali meno Veľký. Cisár bol už dosť starý, ale chcel na vlastné oči vidieť, ako budú klásť posledný kameň stavby. Preto súril úradníkov, ktorí mali na starosť stavbu múra, a tí potom hnali neborákov chlapov do roboty bambusovými palicami. Nahnali húfy ľudí z blízkych i z ďalekých krajov. Prišli aj do vzdialeného kraja, kde žil Fang Hung Liang. Chytili ho a hnali ho s mnohými inými mládencami na sever. Celý rok robil Fang Hung Liang na stavbe jednej z bážd veľkého čínskeho múru. Od svitu do mrku, v horúčave i v mraze, za kriku a nadávok stráží nosil a ukladal ťažké kamene. Ale viac ako kamene, viac ako hlad, trápila ho clivota za rodným krajom. A tak sa Fang Hung Liang rozhodol uísť. Chcel vziať so sebou aj kamarátov, ktorí na stavbe dreli spolu s ním, ale z tých už otrocká práca spravila ľudí pokorných a bojazlivých. Fang Hung Liang teda utiekol sám.
Za daždivej tmavej noci sa preškriabal cez nedostavaný múr a vydal sa na juh. Šiel celú noc pustým krajom, až nad ránom prišiel k akejsi dedine. Bál sa do nej vojsť, nuž zastal na brehu rybníka, kde rástli staré vrby. Vybral si najhustejšiu z nich, vyliezol na ňu, usadil sa na konári a zadriemal. Dedina, pri ktorej Fang Hung Liang oddychoval, bola tá istá, v ktorej žila Meng Cang Nü. Práve v to ráno prišla k rybníku vyprať plátno. A čo akým ľahkým krokom dievčina kráčala, Fang Hung Liang sa predsa zobudil. Opatrne rozhrnul konáre a v tom okamihu sa jeho tvár odzrkadlila na vodnej hladine. Keď Meng Cang Nü zbadala, že na ňu z vody hľadia nejaké oči, tak sa naľakala, že minula pevnú zem a spadla rovno do rybníka. Fang Hung Liang na nič nečakal, skočil zo stromu do vody a dievčinu vytiahol. Keď sa Meng Cang Nü prebrala, opýtala sa neznámeho mládenca. Kto si? Čo ťa priviedlo do nášho kraja? A prečo sa schovávaš na vrbe? Opýtala sa ho to tak milo a láskavo, že sa Fang Hung Liang rozhodol so všetkým sa jej zdôveriť. Meng Cang Nü ho počúvala a každé jeho slovo našlo ozvenu v jej srdci. Dobre vychovanej dievčine sa však nepatrí zostať dlho o samote s cudzým mládencom. A tak, keď Fang Hung Liang svoj príbeh dorozprával, vzala Meng Cang Nü na plece košík s neopranou bielizňou a odišla domov. Mládencovi nakázala znovu sa schovať na strome a nevykúkať spomedzi konárov, kým sa k nemu nevráti. Keď prišla Meng Cang Nü domov, zavolala všetkých Mengovcov a Cangovcov a rozpovedala im, ako spadla do rybníka a ako ju Fang Hung Liang zachránil. A kdeže je tvoj záchranca, pýtali sa jej. Čaká pri rybníku. Ak mi dovolíte, pôjdem po ňo. Dovolili jej. A tak Fang Hung Liang čoskoro sedel s nimi na pestrej rohoži a jedol z dvoch misiek naraz. To preto, že ho hostili obe rodiny a on nechcel ani jednu z nich uraziť. Fang Hung Liang a Meng Cang Nü sa jeden druhému zapáčili už na prvý pohľad. A Mengovci aj Cangovci to veľmi skoro zbadali. A keďže im bol neznámy chlapec sympatický a navyše zachránili ich jedinú dcéru, začali čoskoro chystať svadobnú hostinu a vystrojili im krásnu a veselú svadbu. Fang Hung Liang a Meng Cang Nü boli veľmi, preveľmi šťastní. Ich šťastie však nemalo dlhší život ako motýľ. Dozorcovia, ktorí mali na starosti stavbu veľkého múru, zbadali hneď v to ráno po onej daždivej noci, že jeden robotník chýba a rozkázali strážam nájsť ho, nech by bol kdekoľvek. Ľahko sa schová zrnko vo vreci ryže, ale ťažko sa schová človek hoci aj vo vzdialenej dedine. Stráže Fang Hung Lianga našli, zviazali mu ruky a hnali ho naspäť k veľkému čínskému múru. Meng Cang Nü dlho bežala za nimi a úpenlivo prosila strážcov, aby Fang Hung Lianga pustili. Je to môj muž, kričala v slzách. Patrí mne. Jeden zo strážcov jej odpovedal. Každý muž teraz patrí veľkému čínskemu múru. Tak rozkázal cisár. Fang Hung Liang sa obrátil k svojej žene a povedal jej. Vráť sa domov, Meng Cang Nü. Počula si, čo ti povedali. A potom jej celkom potichučky pošepkal. Možno sa mi zase podarí újsť. Meng Cang Nü sa teda vrátila domov a vyčkávala svojho muža. Leto sa už skončilo a tak začala pre ňoho šiť zimné šaty. Keď prestali studené dažde a zem sa znova zazelenala, Meng Cang Nü odložila zimné šaty do truhlice a začala pre svojho muža šiť letné šaty. Ale Fang Hung Liang sa nevracal. Raz sa Meng Cang Nü o ňom prisnilo. Chcela k nemu podísť a chytiť ho za ruku, ale dotkla sa kameňa.
Medzi ňou a Fanghung Liangom vyrástol vysoký múr. Meng Cangňu sa prebudila a povedala svojim najbližším. S mojim mužom je zle. Musím ísť za ním a zistiť, čo sa s ním stalo. Meng Cangňu šla celý deň a celú noc a na druhý deň ráno došla k veľkému čínskemu múru. Bol už taký vysoký, že musela zakloniť hlavu, aby dovidela nakamenné zuby na jeho baštách. Aj dlhý už bol stovky míľ. Chlapi však aj naďalej neprestajne kresali kamene a múrovali. Meng Cangňu sa ich spýtala, či nevedia niečo o jej mužovi. Povedali jej to, čoho sa najviac obávala. Fanghung Liang sa opäť pokúsil o útek a tak ho stráže na príkaz cisárskych úradníkov dali zamurovať do múru. Meng Cangňu chlapov poprosila, aby jej ukázali to miesto. Potom vyšla hore na múr a nad svojím mužom horko zaplakala. Jej slzy boli také úprimné a horúce, že kamene v múre od nich pukali, rozsýpali sa na kúsky a padali dolu. Kameň za kameňom padal, múr sa rúcal, až napokon Meng Cangňu uvidela telo svojho muža. Slušne ho pochovala, obula si biele smútočné topánky a pomaly sa vracala domov. Pod večer prišli cisársky úradníci k múru, aby zmerali, koľko ho za ten deň pribudlo. Keď zazreli zrúcané miesto, strašne sa nahnevali a kázali ho ihneď zamurovať. Chlapi teda doniesli nové kamene a začali to miesto zamurovávať. Ale nech kládli kamene akokoľvek, ústavične sa rúcali. Murári sa morili, úradníci kričali, ale všetko bolo márne. Zrúcané miesto sa zamurovať nedalo. A tak úradníci museli nahlásiť cisárovi, že akási žena zrúcala svojimi slzami kamenný múr. Čchiš Huangti, cisár Veľkej čínskej ríše, rozkázal tú ženu priviesť. Kým ju privádzali do paláca, sedel na tróne a premýšľal, akou smrťou ju má potrestať. Keď Meng Cangňu prišla do jeho komnaty, zdvihol oči a pozrel na ňu. Hneď ako ju zazrel, zabudol na všetko na svete, ešte aj na veľký múr, lebo Meng Cangňu prevyšovala krásou všetky ženy, ktoré cisár vo svojom živote videl. A keďže bol cisár a zo všetkého najlepšieho sa mu dostávalo najviac, videl ich naozaj dosť. Úradníci čakali, že cisár dá rozkaz vrhnúť Meng Cangňu do temnice a preto sa veľmi čudovali, keď cisár povedal: Pripravte všetko na svadobnú hostinu. Zajtra sa s touto ženou ožením. Čo mala neborka Meng Cangňu robiť? Vari sa možno škriepiť s cisárom? Ale ako sa môže stať ženou toho, ktorý jej spôsobil toľko žiaľu a utrpenia? Zamyslela sa a potom povedala: Nech je tak, ale najprv mi splň tri želania. Daj spraviť hrobku môjmu mužovi Fanghung Liangovi, vystavaj na jeho počesť chrám a vlastnými rukami prines obetu na jeho mohyle. Cisár pristal na všetko, čo od neho žiadala krásna Meng Cangňu. Rozkázal spraviť hrobku a dal postaviť chrám na počesť Fanghung Lianga. Nastal deň, keď mal cisár splniť tretiu podmienku. Pri Fanghung Liangovej mohyle rozložili veľký oheň. Cisára doniesli na nosidlách obtiahnutých žltým hodvábom. V iných nosidlách doniesli Meng Cangňu. Zazvonili chrámové zvony, cisár zostúpil z nosidiel a hneď mu podali na ligotavom podnose obetné papierové peniaze, ako to prikazuje čínska obyčaj. A práve v tom okamihu rozhrnula Meng Cangňu záclony, vyskočila z nosidiel a vrhla sa do plameňov. Takto zachovala vernosť svojmu mužovi. A od tých čias utieklo veľa, veľa vody. Veľký čínsky múr pevne stojí
a rovnako pevne je v ľuďoch zakotvená pamiatka na Meng Cangnu a jej vernú lásku. A ak chce niekto v Číne rozprávať o vernom a oddanom človeku, povie o ňom, že má srdce verné ako Meng Cangnu.

0: Keď rozprávkár dokončil príbeh, struny na lutne pod jeho prstami ešte chvíľu spievali a všetci ho počúvali so zatajeným dychom. No odrazu sa začal k nemu v dave ľudí pretískať akýsi tučný človek v bohatom rúchu. Bol to majiteľ veľkého stáda koní. Prišiel k mládencovi a kričí:
1: "Na nič si ty kupec, keď zadarmo rozdávaš svoj tovar. Ja kúpim tvoje rozprávky aj s tým spievajúcim bambusom. Poď so mnou!"
0: A potiahol slepého šuhaja za rukáv.
1: "Čo sa sem pcháš, ty stará korytnačka?"
0: vykríkol v tom iný tučný a bohato odetý človek. Bol to majiteľ veľkého krdľa baranov. Ten schytil mládenca za druhý rukáv a kričí:
1: "Tento slepý ešte ani neotvoril ústa, ja som už odratúval peniaze, že kúpim všetky jeho slova i zunenie jeho bambusovej palice." "Odstúp, ty baraní veliteľ, ja som sa už zjednal!"
0: vykríkol znovu ten prvý a potiahol šuhaja k sebe.
1: "Istotne sa tak, ktorý kôň tresol kopytom po hlave, čo nevidí, že som ho už kúpil!"
0: zakričal druhý boháč a potiahol šuhaja k sebe. Nadávali si a nadávali, ba aj buchnátmi sa častovali a pritom obaja mocne držali prekvapeného mládenca. Keď boháči videli, že jeden druhého neprekričia, schytili mládenca pod pazuchy a ťahali ho ku kniežaťu, aby ich rozsúdil. Starý knieža dlho nevedel pochopiť, o čo sa hádajú. Boháči robili taký krik, ako by odrazu erčalo celé stádo koní a bľačal celý krdeľ baranov. A ani tie by asi nenarobili taký hluk. Ich krik napokon knieža omrzel a rozkázal sluhom oboch boháčov vyhnať. Mládenca si zavolal k sebe a spýtuje sa ho: "Prečo sa tí ľudia o teba škriepia?"
2: "Neviem,"
0: odpovedal mládenec.
2: "Rozprával som na trhu rozprávky, oni ma odrazu schytili, dlho sa prekrikovali, až ma napokon doviedli k tebe."
0: "Povedz aj mne rozprávku," rozkázal knieža.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
1: Pán kúzelník, ideme na to.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Výplata. Zavčas rána na svite klope pavúk srdite ako sused v dôvere pani Muške na dvere.
2: Vstávaj, Muška, obuj boty. Pôjdeš ku mne do roboty. Za stravu a dobrý plat budeš variť, šiť i tkať. Deň je krátky, veru áno, prídi skoro, včasne ráno. Ak neprídeš ako chcem, ja ťa, Muška, ja ťa zjem.
1: Plače Muška v komore.
3: Už ja zomriem naskore. Či ta pôjde ma, či nie? Už ma pavúk. Už ma zje.
1: Chodí Muška do radu, po susedoch poradu. Až jej sused krutohlavý starý sršeň takto vraví ako dobrý kamarát.
2: S tebou, Muška, pôjdem rád. Ja som sršeň sršnatý, tento dobre zaplatí.
1: Na druhý deň zarána ide Muška schystaná a s ňou ide pre istotu k pavúkovmu domu, plotu, starý sršeň vysmiaty.
2: Tento dobre zaplatí. Vstávaj, kmotre, obuj boty, vediem slúžku do roboty. Za stravu a dobrý plat bude variť, siete tkať.
1: Potešil sa pavúk.
2: Ľa, volám jednu, prišli dva. Vítajte, že milý hosť. Pre oboch tu práce dosť, posaďte sa do kúta.
1: Pavúk milo hrkúta. A v tom kúte pre obeť roztiahnutá bola sieť. Muška preblednutá v líčku sadla z kraja na lavičku. Ale sršeň starý gáň rozvalil sa ako pán, za stôl v kúte smelý chlap. Hneď bola sieť samý zdrab. Skríkol pavúk srdnatý.
2: To mi kto si zaplatí?
1: A prv než ten zatuší, chytí sršňa za uši. Ale sršeň nelenivý, vychytil sa ani divý. Hádže, sádže, buch, buch, buch, pavúkovi na kožuch. Kričí pavúk.
2: Jaj!
1: A?
2: Ach!
1: Ľudia moji, to bol strach. Za susedu pani Mušku zbil ho ako hnilú hrušku. Za tým činom, hrozným činom, skrýl sa pavúk za komínom. A tí dvaja veselí v smiechu domov leteli.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Dávno, pradávno bolo jedno kráľovstvo, ktorému vládol mocný a spravodlivý kráľ. Ľudia si ho vážili, dôverovali jeho slovám a činom. Krajina v miery prekvitala. Najväčšou kráľovou pýchou a radosťou bol jeho synček. Chcel s ním tráviť každú chvíľku a tak mu dovolil hrať sa aj okolo svojho trónu. Dokonca i keď mal plnú hlavu starostí s vládnutím a radil sa so svojím radcom, chlapča sa mu vyštvaralo na kolená a potichučky múdrych mužov počúvalo. V jeden úrodný rok, keď polia v krajine žiarili zlatým obilím, pripomínal radca kráľovi, že netreba zabúdať na horšie časy. Takáto bohatá úroda možno o rok nebude, povedal. Môže prísť veľké sucho alebo záplavy a po nich hlad a bieda. Kráľ uznal, že je múdre pripraviť sa na chudobné roky. Preto dal po celej krajine vystavať sýpky, naplniť ich zásobami až po samý vrch a dobre zamknúť. Prešlo pár rokov, malý kráľovič podrástol a už sám dokázal vysadnúť na koňa. Často s otcom jazdili krížom krážom po celej krásnej krajine. No v jedno suché, horúce leto začali na svojich potulkách stretávať utrápených ľudí. Spozorovali, že okolo spustnutých, vysušených polí sa túlajú choré zvieratá. Ako radca predpokladal, tak sa aj stalo. Do kráľovstva zavítala bieda. Kráľ nariadil sýpky otvoriť a každý deň z nich poddaným spravodlivo rozdeľovať obilie. No lepšie časy neprišli ani o rok, ani o dva. Zásoby sa míňali a tak si z nich každý mohol vziať už iba toľko, aby si mohli v každom dome napiecť aspoň chlieb. V jednu tmavú noc začuli strážcovia sýpky podozrivý šuchot a škrabot. Vbehli dnu a tam zlodej. Naberal lopatou pšenicu a hádzal do vriec. Stráže ho lapili, zviazali, no keď si na neho posvietili lampášom, odľaku stratili reč. Človekom sa ten tvor nedal nazvať. Celú hlavu aj tvár mal pokrytú jemnou čiernou srsťou. Ale nebol to ani zver, veď mal nohy a ruky ako človek. Predviedli ho pred utrápeného kráľa, ktorý mal už aj tak dosť starostí. Rozhneval sa, že sa niekto opovážil kradnúť a dal ho bez súdu zavrieť do najtmavšej temnice. Zlodej prosil, aby ho vypočuli, no odpoveďou mu bolo zabuchnutie brány väzenia. Bezmocne sa schúlil do rohu. V tom sa ozval detský hlas. Ja ťa vypočujem. Zlodej podišiel k malému okienku. Z druhej strany mreží stál malý kráľovič. Nie som zlodej, povedal ten v temnici. Obilie som bral preto, aby som ho zasial. Tento rok bude úrodný, ver mi, pôdu dobre poznám. Je jar a vtedy treba siať. Tak prečo si nevypýtal? Kradnúť sa nemá. Kráľ nedovolil dať zo zásob ani o zrnko viac. Ledva to stačí na obživu. Bojí sa, že sa zásoby minú, ale ako sa nemajú minúť, keď ich nedoplňa? Kráľovič pozorne počúval. Ak tento tvor naozaj hovorí pravdu a chcel pomôcť, nemal by byť za to potrestaný. Za dobré sa predsa odpláca dobrým, tak ho to učil otec. Pomyslel si, že keby sa to kráľovi vysvetlilo, určite by väzňa prepustil. Ale teraz má toľko iných starostí. Kráľovič sa rozhodol pomôcť sám. Opatrne odomkol ťažkú zámku a pustil tvora na slobodu. Ďakujem ti. Máš dobré srdce a bystrý um. Raz sa ti za tvoju pomoc odmením. Ako to povedal, otvorila sa pod ním zem, zhltla ho a znova sa s rachotom zavrela. Keď sa kráľ dozvedel, že väzeň utiekol, udrel pesťou do stola a od hnevu celý ščervenel. prisahal, že keď dolapí toho, kto mu pomohol na slobodu, dá ho bez milosti popraviť, nech je to hocikto. Smutné časy neúrody a hladu vystriedali roky hojnosti. Z malého kráľoviča vyrástol dospelý mládenec, ktorému sa v jazde na koni nikto nevyrovnal. Naučil sa obratne narábať mečom a bol vynikajúcim študentom. Kráľ bol na syna nesmierne hrdý. Dokonalý následník trónu. Jediné, čo mu trochu prekážalo, bol kráľovičov nezvyčajný koníček. Kuchyňa. Veru tak, kráľovič sa zamiloval do kuchárskeho remesla. Každú voľnú chvíľu zabehol za dvorným kuchárom, aby spolu vyvárali jedlá od výmyslu sveta. Jedného dňa rozprával kráľ synovi o tom, aké sú dôležité správne rozhodnutia panovníkov. Vtedy si kráľovič spomenul na čudesného tvora v kráľovskom väzení. Myslel si, že otec už zabudol na svoj hnev a na veciach, čo sa stali dávno, už aj tak nezáleží. Rozpovedal mu, ako sa vtedy rozhodol pomôcť neznámemu újsť. Kráľom akoby preletel ostrý šíp. Zachvátil ho žiaľ a smútok. Veď prisahal, že toho, kto to vykonal, dá popraviť. A kráľ musí svoje kráľovské slovo dodržať. Dal zavolať svojho radcu, aby mu pomohol splniť strašnú povinnosť. Sám na to nemal síl. Prikázal mu odviesť kráľoviča do lesa a tam ho pripraviť o život. Keď vyriekol ten krutý rozsudok, vyšiel do najvyššej veže a zostal tam sám so svojím smútkom. Bolesť v jeho srdci rástla, menila sa na hnev a zlosť, až na dobro pohltila všetok kráľov cit a srdce mu zatvrdlo. Radca zatiaľ mlčky viedol kráľoviča do lesa. Mal ho rád ako vlastného syna, ako by mu mohol ublížiť. Nie, pomyslel si, to nedokážem. Zastal a rozviazal mládencovi ruky. Bež, zabudni na svojho otca, na túto krajinu a na cestu späť. Kráľovič so slzami v očiach objal starého radcu a rozbehol sa do neznámeho sveta. Radca nemohol oklamať svojho kráľa, že splnil jeho rozkaz. Česť by mu to nedovolila. Ale siahnuť rukou na kráľovičov život bolo ešte ťažšie. Odkráčal hlboko do lesa a už sa nikdy nevrátil. Kráľovič šiel cestou necestou, vrchmi aj dolinami, až ho uprostred hustej hory prikvačila noc. A bola taká tmavá, že si nevidel pod nohy. Opatrne kráčal krôčik za krôčikom, no odrazu šup a bác! Skotúľal sa do hlbokej jamy. Nahneval sa sám na seba, že je také nemehlo. Teraz tu musí trčať, kým sa nerozvidnie. Zrazu sa k nemu cez tú hustú tmu približuje blikotavé svetlo. Kráľovič žmúril, zrak si napínal, po chvíli za plamienkom rozoznal obrys mohutnej postavy a napokon vo svite sviečky zazrel i tvár prichádzajúceho. Bola pokrytá jemnou srsťou. Vitaj, kráľovič, prihovoril sa mu známy, neznámy tvor. Konečne sa ti môžem odmeniť za pomoc. Alebo sa už na mňa nepamätáš? Ako by som sa nepamätal, vzdychol si kráľovič. A kto vlastne si? Som podzemný kráľ. Spravujem zemské poklady a dohliadam na všetko, čo vy ľudia nevidíte. Na korene rastlín, pramene riek a zvieratá, ktoré tu žijú. Poď, ukážem ti svoje kráľovstvo. Podzemný kráľ viedol kráľoviča dlhými chodbami raz dolu k jadru zeme, kde bolo stále teplejšie a teplejšie, potom nahor k koreňom stromov. Prechádzali popod mestá, hory i rieky. Keď napokon vystúpili z podzemia, boli už v inej krajine. Svítalo. Tu si v bezpečí. Kráľovstvo tvojho otca je ďaleko. Ale ak by si predsa len niekedy potreboval pomoc, vezmi si odo mňa túto medenú trúbu. Stačí, ak na nej v lese trikrát zatrúbiš a začujem ťa. Kráľovič sa poďakoval za pomoc, zhlboka sa nadýchol lesného vzduchu a vykročil. Keď na kopci uvidel kamenný hrad, napadlo mu, že by možno mohli mať pre ňoho nejakú prácu. A naozaj, kuchár práve potreboval pomocníka. Ako dobre, že sa Kráľovič doma naučil variť, aj keď ho všetci odhovárali, že sa to na urodeného pána nepatrí. Teraz sa mu veru remeslo zišlo. Kuchár si ho nevedel vynachváliť, ako šikovne sa v kuchyni zvrtal. Počuj, mládenec, kde rastú takí šikovní kuchári ako si ty? Odkiaľ si? Vyzvedal sa majster kuchár.
1: Ja? Odkiaľ by som bol? Vymýšľal Kráľovič. Som z dedinky Drevená Varecha.
2: Tak Drevená Varecha? Zamyslel sa kuchár. A ako ti mám hovoriť? Ako sa voláš?
1: Kuchta. Volám sa Kuchta.
2: Viete, odmala som sa motal okolo hrncov, tak mi dali meno Kuchta.
0: Tak Kuchta z Drevenej Varechy, začudoval sa majster kuchár, ale práve v tej chvíli vbehla do kuchyne hladná princezná zistiť, čo bude na obed. Keď zbadala urasteného Kráľoviča v zástere, začervenala sa ako jahoda. Veľmi sa jej zapáčil. Od toho dňa sa majster kuchár nestačil čudovať, o čo všetko sa pán kráľ nezačal zaujímať. Raz poslal princeznú spočítať vajíčka v komore, inokedy ochutnať kakao, či je dosť sladké, a potom zase, či je v polievke dosť vody. A to všetko iba preto, že sa princezná hanbila dať najavo, že tam chodieva kvôli kuchtovým čiernym očiam a milému úsmevu. Netrvalo dlho a z princeznej a kuchtu boli dobrí kamaráti. Princezná mu pomáhala s varením, pritom sa rozprávali a smiali. Jedného dňa jej ale smiech na tvári zmrzol. Panovník ďalekej krajiny vyhlásil kráľovstvu jej otca vojnu. Kráľ bol mierumilovný človek, nevedel ani nechcel bojovať. Proti nepriateľskému vladárovi nemal so svojou malou armádou šancu. Kráľovič sa veľmi rozhneval nad takou nespravodlivosťou. Silný útočí na slabšieho. Zobral medenú trúbu, vykradol sa do hory a trikrát zatrúbil. Zem sa roztvorila a pred Kráľoviča vystúpil podzemný kráľ.
2: Čo si žiadaš?
1: Chcem pomôcť obrániť túto krajinu, ale nemám ani konia, ani meč.
0: Kým to dopovedal, už sedel v brnení na čiernom tátošovi. A nie len to, podzemný kráľ mu požičal celý regiment svojich vojakov.

0: Nepriateľ rýchlo postupoval cez skromnú kráľovú obranu. V tom pricválal kráľovič na čele vojska a zvolal: "Do boja!" Strhla sa strašná bitka. Silní podzemní vojaci sekali svojimi mečmi a neľútostne tlačili nepriateľa na ústup. Útočníkom ubúdalo síl, až sa dali so svojím kráľom na útek. Vojaci radostne volali neznámemu záchrancovi na slávu. Kráľovič pred kráľom na znak úcty pokľakol a rýchlo odcválal do tmavej hory. Tam vrátil podzemnému kráľovi jeho vojsko a poďakoval sa za pomoc. Keď dobehol na hrad, kráľ so svojimi vojakmi boli už dávno doma. Kuchár mu dal jednu poza uši, že sa toľko túla. Bolo treba rýchlo nachystať veľkú hostinu na počesť víťazstva. Pri slávnostnej večeri kráľ hovoril len o záhadnom rytierovi, ktorý mu pomohol zvíťaziť. To by bol ženích. Ale princezná len tíško sedela a čo jej otec hovoril, púšťala jedným uchom dnu a druhým von. Zatiaľ v ďalekej krajine porazený kráľ chystal odvetu. Vycvičil a vyzbrojil dvakrát toľko mužov ako predtým a odtiahol do boja rozhodnutý zvíťaziť. Len čo sa to kráľovič dozvedel, vyklzol do hory. Za akou prosbou prichádzaš? Pýtal sa podzemný kráľ. Kráľovič si opäť vypýtal vojsko, aby mohol pomôcť kráľovi zahnať nepriateľa. Armáda krutého kráľa bola veľká a silná. Kuchta sa však nezľakol. Múdro viedol svoje vojsko do útoku a opäť zvíťazil. Kráľ by sa rád pozrel do očí rytierovi, ktorému vďačí za záchranu. No Kuchta na vďaku a chválu nečakal. Vysadol na koňa a poď ho s podzemným vojskom do hory. Keď dobehol na hrad, kuchár ho už vyčkával. Najprv ho poriadne vyhrešil, že sa nestará o svoje povinnosti a potom sa spoločne pustili do vyvárania 8 slávnostných chodov. Na oslave víťazstva šťastný kráľ zodvihol čašu vína a predniesol prípitok na počesť chrabrého rytiera. Celý večer potom ospevoval jeho hrdinstvá. Aký bol rýchly a aký odvážny. Aj keď je najlepším jazdcom a najstatočnejším vojakom, ale určite nie je taký múdry a vtipný ako Kuchta. Zaštebotala princezná, lebo už tušila, že jejho otec bude zase vynukovať za manžela.
1: Kuchta? Čo sem pletieš Kuchtu? Rozčúlil sa kráľ. To nie je partia pre teba.
0: Ale mne je s ním dobre, vykríkla princezná a rozbehla sa rovno do kuchyne. Opásala si zásteru, vyhrnula čipkované rukávy a postavila sa vedľa Kuchtu k drezu plnému špinavého riadu. Porazený kráľ na seba nedal dlho čakať. O niekoľko dní pochodoval s obrovskou armádou do ďalšieho boja. Kráľovič Kuchta nelenil. V hore 3-krát zatrúbil, vytrielil na boisko a pustil sa do bitky. Tentokrát boli vojaci druhého kráľa naozaj silní. Boj trval celý deň a kráľovičovi v ňom dochádzali sily. Mal čo robiť, aby sa udržal na koni. No predsa sa jeho vojsku podarilo získať presilu a tlačiť nepriateľa na ústup. Už mal víťazstvo na dosah, keď sa v tom cudzí kráľ v brnení zahnal mečom a sekol kráľovičovi do nohy. Krvácal a rana ho veľmi pálila, ale napriek bolesti doviedol boj do víťazného konca. Keď bolo po všetkom, nedovolil, aby ho odviezli na hrad. Odcválal do lesa vrátiť podzemné vojsko.
1: Si naozaj dobrý vojak a máš šľachetné srdce, povedal podzemný kráľ, keď mu v podzemí čistil a ošetroval ranu. Brániť slabšieho pred silným je správne. Ale kto vie, či by si tak urobil, aj keby si vedel, proti komu tiahneš do boja. Lebo ten nepriateľský kráľ je tvoj otec. Kráľovič neveril vlastným ušiam. Jeho otec je krutý a krvilačný? To nemôže byť pravda. Nezmohol sa na slovo. Len krátko poďakoval a vyšiel na zem. Chcel byť sám. Túlal sa smutný lesom a premýšľal. O sebe, o otcovi aj o princeznej. Bola už noc, keď sa krývajúc vrátil na hrad. Tam už bola hostina v najlepšom. Kuchta podišiel rovno k princeznej a pred všetkými ju popýtal o ruku. Hostia razom stíchli, hudba prestala hrať a všetci pozerali na toho opovážlivého kuchára. Princezná sa však nežne usmiala a súhlasila. V tej chvíli sa už k nemu hrnuli stráže. Kuchta vyskočil na dlhý stôl a rozbehol sa po ňom. Vtedy kráľ zazrel jeho obviazanú ranu na nohe. Stojte, rozkázal. To ty si ten rytier, čo nám prišiel na pomoc? Kráľovič už nemal prečo skrývať pravdu. Zoskočil zo stola a všetko o sebe vyrozprával. Keď je to tak, povedal kráľ, musíme chystať zásnuby. Za kráľom, s ktorým ešte nedávno bojoval, poslal rýchleho posla s pozvánkou na svadbu. Kráľovičov otec nemohol dobrej správe uveriť. Jeho syn žije? Srdce mu ihneď zmeklo láskou a ľútosťou a slzy dojatia mu z očí zmyli závoj pomsty. Keď dorazil na hrad, úprimne prosil domáceho kráľa o odpustenie za všetky príkoria, ktoré mu spôsobil. Aj jeho syn mu rád odpustil. Radosť z toho, že sa znova našli, bola väčšia ako všetka zatrpknutosť a hnev. Nuž a po zvítaní a slzách sa kráľovič s princeznou dali do vypekania a vyvárania dobrôd na svoju svadbu. Na takej hostine ešte žiadny z hostí nebol. Veselie trvalo nie 3, ale 33 dní a noci. A mier medzi dvoma kráľovstvami vraj až dodnes.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: večera.
1: Tomáš, Tomáš, počuješ? Mama nás volá.
2: Čo to máš?
3: Tamáš, Tamáš, ťa to máš.
1: Neposmievaj sa a ukáž. Čo to máš?
3: Ja? Nič.
1: To sa povie.
3: Čo? Čo sa povie?
1: Že si vyberal vtákom hniezda. Mamička povedala...
3: Nič som nevyberal.
1: A čo je toto?
3: To tu určite nechala naša kačka. Alebo hús. Alebo čo ja viem.
0: Tomáš, Tinka!
3: Neopováž sa žalovať.
1: A to vajce?
3: No čo, ostane tu. Ideme!
4: Kač, kač.
5: Čo to tu? Kde sa to tu? Že by moje vajce? Zasa sa zakotúľalo. Nevieš dať na ne pozor?
6: Nie, akože by nie. Všetkých 6 je v poriadku.
5: A toto tu? 7.
6: Aké 7?
5: Čo nevieš rátať? Jeden si nemôže ísť ani zobák poriadne omočiť, aby sa čosi neprihodilo. Už aby sa vyliahli deťurence moje. Tak, znovu si sadnem.
7: Sedíte, suseda, ešte sedíte.
8: Gaga, zahrievate, pani kačka, zahrievate?
9: Už čakáte, suseda kačica? Čakáte?
4: Kačka.
10: Čo

0: No konečne. Už som si myslela, že sa z toho vajca nikdy nedostanem. Kvač. Jej. Mama?
1: Kvač. Vítaj, synak. Vítaj. Kvač. A poď trocha nabok. Nech je ostatným pomôže. Počuješ, ako sa ozývajú? Kvač.
0: Kač. Čo je to?
1: Kač, to je tráva.
2: A to žlté hore?
1: Kač, to je slniečko. Má farbu ako vy.
2: A tam, čo sa to tam leskne?
1: To je mláka. Mláka s dažďovou vodou.
0: Tam chcem ísť.
1: Len pekne počkaj. Sami nemôžete ešte nikam. A ja musím počkať, kým sa i toto posledné vajíčko vyliahne. Kvač.
0: Kvač. Ešte nič? To je strašné.
3: Keď si najstarší, kvačko, mal by si ísť ostatným príkladom a nie stále hundrať. Správaš sa ako moriak a nie správny káčer. Tak.
4: Počkajte.
1: Kačatko moje.
2: Mama? Otec?
1: A tvoji bratia a sestry? 6 ich máš.
3: No, vítaj.
0: Na toto sme tak dlho čakali. A čo ti to toľko trvalo?
2: Ja...
4: Veru, kvôli tebe sme nemohli ísť von.
2: Ja...
5: A ako to vyzeráš?
0: No fakt, ty teda vyzeráš.
2: Ja... A ako vyzerám?
4: No, nejaké si strapate a farbu máš inú.
6: Vôbec nie si ako slniečko.
5: A aké je veľké?
0: Ani nohy poriadne neprekladáš, ani zobák ti tuším poriadne nenarastol. Len samé ja.
1: Tak už dosť. Veď ono sa naučí.
2: Tak. Ja sa naučím. Jej, aké zelené.
4: To je tráva.
0: Všetko mu budeme musieť vysvetľovať. To bude otrava.
3: Zasa hundreš. Kráčaj.
7: My sme tie

0: zvedieme.
1: Pekne rýchlo utečieme.
2: My sme tie úžasné káčatká.
1: Pomceli jaká.
2: Uhač! Sme tie najsladšie vtáčatká.
1: Pomceli chod,
3: ale rýchlo nechaj.
4: Dobrý deň, pani suseda, tak už na dvore. A deti ako? Poslúchajú? Či sú len utešené? Kvák. To posledné, to na konci radu. To je tiež vaše?
5: Moje.
4: Kvák. A ste si istá?
6: Ako to myslíte, suseda? Kvák.
5: Posledné sa vyliahlo, ale aké je veľké však. Deti, neaby ste mi zatvorili.
7: Galiba a Kasi, čo nám to tu za strašidlo škaredé chodí po dvore?
8: Myslíte to strapaté a myšacej farby? To je najmladšie pani kačky.
7: Mláďa pani kačky? Gága, také čudné. Všimli ste si ten zobák a hlas? Tak pani kačky, vravíte?
8: Kvodák, veru tak.
7: Gága, zdá sa, že nešťastie teraz nechodí po horách, ale po kačiciach. Čo si teraz s takým škaredým hladošom na našom poriadnom dvore počne, ha? Gá!
9: Teraz pôjdeme za plod na púpavy. Pôjdeme potichu a opatrne. A ty jajkadlo, ty zostaneš tu.
10: Ja? Kač, mama povedala...
9: Povedala, kvač. Mama nevie, že keď ideme cez dieru v plote, ty ten plot zvalíš.
1: Že všetko pokazíš, že sa nevieš skrývať.
11: Veď sa nemá ani kam, kačisko.
1: Že než sa obzrieme, všetko zďobneš tým svojim zobáčiskom.
12: Nedá sa s tebou hrať.
10: Oh.

0: aby boli na dvore ku mne milí.
1: Čo sa to tu deje? Rýchlo pekne do radu a ide sa na rybník do záhrady. Kač dva, rýchlo dva, kač.
0: A ja?
1: Samozrejme, že aj ty.
0: Aj keď vravia, že som priveľké a škaredé.
1: Kač, a trocha ťarpavé, nepočúvaj ich. Ja ťa mám rada aj tak.
0: Kač.
1: Ty moje úbohé káčo.
2: Už ho len toľko neľutuj. Priveľké, škaredé, ťarbavé. No a nech. Bude z neho športovec.
1: Kač, preboha, aký športovec? Veď chúďa ledva nohy prekladá.
2: Tréning to spraví. To by som sa na to pozrel, aby som sa o svoje mláďa nevedel postarať.

0: Pozor, opäť zvalý plot.
1: Gága, moja miska.
2: Hudry, moja hlava.
3: Prepáčte, aj to sa stáva.
4: Čo to je?
3: Zdá sa, že z neho športovec nebude.
4: Ja, prepáčte.
1: Počkaj, už vrchol, poď.
2: Hudry, to musí prestať, lebo...
0: To nebudeme trpieť.
1: Na to sa nebudeme pozerať.
0: Suseda, hej, počujete? Chcem dôrazne protestovať, aby na môj otvor...
2: Hudry.
0: Teda na našom dvore.
5: Jednoducho do vašej nevydarenej šedej jajkadlo.
6: Máš, no vy ste tá vydarená. A vôbec. Všimajte si radšej farbu nosa vášho manžela. Hlasce ako dúha. Moje káčatko, nechajte na pokoj kvačku.
1: Ale ono sa prevalilo rovno medzi moje kuriatka.
0: A zobudilo nás.
6: Kváč, žartujete, pán Kohút? Vy nás budíte dennodenne tým vašim. Áno, tým. A keď sa chce moje malé hrať na dvore, zrazu ruší spánok. No. Kváč, to je nehoráznosť.
1: Gága, a zasa zvalila plot.
6: Kváč, ploty sú a budú.
2: Hudry, mňa ošpliechalo vodou z rybníka.
6: Usknete, kváč. Je tam toho malorado z pohybu. Je síce ešte trochu nemotorné.
1: Že trochu? Zo dňa na deň je nemotornejšie, ohrozuje nás tou nešikovnosťou.
5: Hudry, kazí meno nášho dvora, tu žijú sami dokonalí jedinci svojho druhu. Hudry.
6: Kováč, možno raz aj ono bude dokonalé.
1: Gága.
6: Kováč, je milé, ochotné, dobré.
7: Milý!

sa len tak posadiť.

Mama kačka spí. Kvačko spí. Všetci spia. Určite aj ty dokonalí na dvore spia. A ja tiež nebudem plakať. Nechcete sa so mnou hrať? Dobre. Som pre vás čarpavý. Dobre. Veď za plotom sú v tráve aj iné kvety ako na dvore. A stromy, na ktorých nerastú jablčka, sú tiež iné ako v záhrade. Možno sú tam aj také káčatá ako som ja. Pôjdem a nájdem ich. Len keď pôjdem cez tú dieru, aby som zasa plod nezvalilo.

0: Taká veľká mláka, väčšia ako rybník. Až tak ďaleko som zašlo. Kvety sú tu, stromy sú tu. Ale kde sú káčatka ako ja?
1: Vidím dobre. Počujem dobre. Aké krásne, milé káčatko. A ako krásne spieva. Škoda, že som dobre nepočula z tej diaľky. Nepočkalo by si na mňa, kým obehnem jazero až k tebe, aby som sa dozvedela, čo tu hľadáš?
0: Ja? No prosím. Len chvíľu som preč a už som krásne a milé. Tá pani s hustým chvostom a náprsenkou belšou, ako má naša sliepočka, to síce možno povedala len preto, že bola tak ďaleko a nevidela dobre. Ale nech.
1: Tak a som tu. Naskok od teba. Koho to hľadáš?
0: Ja hľadám káčatka, ako som ja.
1: Všetky káčatka, ako ty, sú so svojou mamou. Máš tu mamu?
0: Ja? Nie.
1: A kde ju máš?
0: Na dvore, pri dome.
2: Hlúposť! Káčatka, ako ty, sa predsa neliahnu na dvore obyčajným kačiciam.
0: Nie? A komu?
1: Káčatka s takým sivým perím a chutným mäskom majú mami.
3: Hlúpe káča! Usaj ho do jazera! Veď sa zhovára s lúžbou! Nepočuješ, kvapla!
4: Niečo sa deje na jazere!
5: Tomáš! Mamička nám nedovolila ísť k jazeru! Tomáš!
4: Necháš ho, ty! Tomáš, nemáš hádzať kamene a vieš, že nesmieme ísť bez mamičky do vody.
5: A ani si sa nevyzliekol.
4: Pozri, skoro mu otrhla krídlo.
5: Chúďa. Vezmeme ho domov, dobre?
0: Mamička, kde som? Ty si moja mamička.
6: No dovol. Čo si to dovoluješ? Donesú ťa sem, košík s tebou postavia na moje obľúbené miesto. Miau, behajú, lietajú okolo teba, krmia ťa, ošetrujú.
0: Kto?
6: Kto? Miau, Tomáš s Tinkou. So mnou sa nemajú čas ani pohrať. A ako by to nestačilo, ešte ty vraj, mamička, miau. Ako by som ja mohla mať také nepodarené mláďa?
0: Nechcelo som ťa uraziť, ale Líška povedala, že kačka nie je moja mama. A my máme farbu rovnakú.
6: Že rovnakú? Miau! Si síce trochu dosiva, ale máš perie, perie! Aj to ani takové, ani makové, miau! A ja mám srsť hladkú ako zamat, striebornú ako lúč mesiaca, miau! Moje mláďa bude hebučké a okrúhle ako klbko vlny, miau!
2: A určite nebude také čarbavé, aby sa dalo chytiť od líšky. Miau!
7: Počuj, ty namyslená falošnica. Nestačí, že má dokmásané krídlo? Musíš ešte trápiť svojimi chvastúnskymi rečami to chúďa, káča?
0: Miau!
7: Húsa, alebo... Čo vlastne si?
0: Ja teraz neviem.
7: No... Vyzeráš ako si čudne.

0: Neboj sa. Tu priateľka mačka vôbec nie je taká protivná, ako sa zdá.
1: My dvaja a Tomáš s Tinkou ťa už z tej tvojej galiby dostaneme.
2: Len sa pozri, pozri. Narastlo, že sa ani do košíka nezmestí.
3: A krídlo má už celkom v poriadku. Môžeme ho dnes naspäť na jazero.
2: Na jazero? Prečo?
3: A kde bude plávať? V lavori?
2: Môžeme ho dať na kačací rybník.
3: To určite. A spať do kurína, nie? Patrí tam, kde sme ho našli. Donesieme mu tam niekedy aj chlieb. A ak nás má rado, bude za nami vždy plávať. Uvidíš.
2: Zasa si odišiel bez... Bezo mňa. Aj bez bundy. To sa povie.
3: Pozri, len sa pozri. Tinka, naše káčatko.
2: Labuť, labuť je to. Aká krásna. Určite je to najkrajšia labuť na celom jazere.
4: Čo to hovoria? Ja a krásne? Krásne sú tam tie biele vtáky na oblohe so štíhlymi krkmi, čo letia na juh. Ale ja?
5: Kvá, kvá, kvá. A čo si slepé? Vary sa samé vo vode nevidíš? Kvá, kvá.
2: To som naozaj ja. A som presne také, ako tie krásne biele vtáky, čo pristáli na jazere.
5: Povedala by som, že si predsa ešte trochu menšie. Kvá, kvá, kvá.
4: Čo tu robíš, labutiatko?
2: Ja? Plávam a čakám na mamu.
4: To bude ono. Mláďa z vajca, ktoré ti kto si vzal.
6: Našlo sa? Tak predsa sa našlo?
7: Nezahynulo si, dieťa moje.
2: Ty si...
7: Áno.
2: Mamička. Všetko krajšie mi pripadá. Kam patrím? Teraz už viem. Tu každý ako ja vyzerá a s nimi navždy ostať chcem. Už viem, prečo stále som bolo iné. Už viem, čo bolo vo veci. Ja vôbec nebolo som vinné. Vyliahlo som sa v labuťom vajci.

0: Pozrite, pozrite, kráľovské vtáky, labute. Tá krása. Viete, my sme vzdialená rodina.
1: Hudri, hudri, hudri, keby ste netárali, milá hus. Veď vy neviete preletieť ani meter, hudri, hudri.
2: Ste hydina ako my.
0: Drzosť. Pozrite, oni pristávajú u nás. Ja nie som namaľovaná.
2: Rýchle, upracte, schovajte si ten neporiadok všetko. Nech si nezašpinia svoje biele kabátce.
0: Gaga, to je fantázia. Labute na našom dvore. To mi nikto neuverí, Gaga.
2: Dobrý deň. Čomu vďačíme za čest, že ste nás poctili svojou návštevou?
3: Mami, oco decka, to som ja. Prišla som sa rozlúčiť. My letíme. Kam to letíme? Jaj, do teplých krajín.
4: Káč, káčatko, to nie je možné.
1: Ja omdliem. To je škaredé káčatko. Hudri, hudri, vážte slova, to je labuť, kráľovský vták. Hudri, hudri.
5: Ja som to vedel, že z neho niečo bude.
6: Prišli sme sa poďakovať, pani Kačka. I vám, pán Káčer. Nikdy vám to nezabudneme. Sme vašimi veľkými dlžníkmi. Dúfam, že keď sa na jar vrátime, budeme vás môcť privítať i s deťmi na našom jazere. No, už musíme letieť. Dovidenia! Dovidenia!
5: Zdravím!

0: tej Hudry. Počuješ? Oni ich pozvali na svoje jazero. Hudry.
1: No a čo? Ja im na rybník Hudry kašlem.
0: Hudry. Ty si zasa pil.
2: Gá. Pokiaľ nevybavíš tiež pobyt na rybníku u bratranca divej husy, gá, tak sa s tebou rozvediem, gá.
3: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Prečo je more slané? Prečo je more slané? Vždy nebolo. Kedysi dávno, pradávno, keď voda v mori bola sladká a soľ v horách tvrdá ako skala, žil kráľ. Mocný kráľ mocnej solnej krajiny. Ten mocný kráľ mal však jednu slabosť. Tou slabosťou bola jeho jediná dcéra, krásna solulienka. Všetkého mal dosť, i bohatstva, i rozumu, i soli. Iba dcérku mal jedinú a o ňu sa bál. Vládol múdro a spravodlivo nad svojou veľkou solnou krajinou, ktorá bola stále bohatšia a bohatšia, pretože ľudia všade na celom svete soľ potrebovali a chodili ju nakupovať. No kde? No predsa do solnej krajiny. Prichádzali tam kupci z celého sveta. Prichádzali so zlatom, drahými kameňmi a odchádzali so soľou. Krajina bohatla a prekvitala. A solulienka tiež. Bola krásna a múdra a nadovšetko otca milovala. Trávila s ním každú voľnú chvíľku. Zabávali sa spolu, zhovárali a zhovárali. Vlastne solulienka sa stále vypytovala a kráľ odpovedal. Učil dcérku, odovzdával jej vladársku múdrosť a tešil sa, že raz, keď dorastie, bude ona múdro a spravodlivo vládnuť v ich krajine, kde solní mužičkovia v hlbokých jaskyniach rúbali solné skaly, poddaní ich vonku drvili a mleli, do bielých vriec to bohatstvo nakladali a kupci z celého sveta ju do všetkých jeho končín rozvážali. A spolu so soľou i chýri o krásnej solulienke. A do krajiny okrem kupcov začali chodiť i mladí muži. Boli to synovia kráľov z ďalekých krajín. Všetci chceli vidieť solulienku, stretnúť sa s ňou, pozhovárať. A keď sa im túžba splnila, opantala ich ďalšia. Chceli sa s ňou oženiť. Ale solulienka bola ešte veľmi mladá a zatiaľ iba svojho ocka milovala. Roky ubiehali. Solná krajina bola čoraz bohatšia, solulienka čoraz krajšia a kráľ čoraz starší a smutnejší. Pýtate sa, že prečo smutnejší? Nož preto, lebo sa bál. Že čoho sa už bohatý a mocný kráľ mohol báť? No predsa samoty. Solulienka, jeho jediná dcerka, dorástla a kráľ vedel, že nadišiel čas solulienku vydať. A ten čas privial kráľovi na čelo chmári. Pýtačov veľa, dcerka jediná. Žiadneho z kráľov si nechcel rozhnevať, žiadneho uraziť a navyše nechcelo sa mu s dcérkou rozlúčiť a do nejakej cudzej, ďalekej krajiny ju vydať. Chcela, aby bola stále pri ňom, aby ho na starobu tešila, aby múdro spravovala krajinu, v ktorej vyrástla. Kráľa nie vladárske, ale otcovské starosti kvárili. Nevedel sa rozhodnúť, nevedel ich vyriešiť. A solulienka... Ani tá veľmi o bohatých pýtačov z ďalekých krajín nestála. Ani jej sa nechcelo odísť zo svojej solnej krajiny. A to najmä od chvíle, keď sa s Myškom vodárom poprvýkrát stretla. Kto bol Myško vodár? Nuž v solnej krajine, kde bolo všetkého dostatok, predsa len niečo pochybelo. Voda. Nie, že by tam neboli potoky, rieky či jazerá, to nie boli, ale slané. To preto, lebo potôčiky zo slaných skál vyvierali, svoju slanú vodu do riek vylievali a rieky slanou vodou jazerá plnili. A ktože už môže slanú vodu piť? Nik. Ani v solnej krajine. Bola by tam bieda žiť, keby nie jedného vysokánskeho vrchu, z ktorého mocný prameň sladkej vody vyvieral. Sladký preto, lebo do takej výšky, z ktorej on padal, slané skaly nedorástli. A pod tým vrchom žil starý vodár. Od vekov muži z jeho rodu po celej krajine vodu rozvážali. Ľudia si ich vážili, lebo vedeli, že tak ako bez soli, ani bez vody nemožno žiť. Starý vodár mal dvoch synov. Ale nie vždy to, čo z jednej bile vyrastie, rovnaké býva. Ani vodárovi synovia neboli rovnakí. Keď dorástli, otca v práci vystriedali. Spolu ráno do sudov vodu naberali, sudy na vozy nakladali, po krajine rozvážali, s ľuďmi sa stretávali a skúsenosti naberali. Ale nerovnako. Lebo ani rozumu pán Boh každému rovnako nenadelil. Miško vodu rozvážal, s ľuďmi sa zhováral, ich problémy im pomáhal riešiť, krajinu dôverne spoznával. Vedel o všetkom, čo sa v nej deje, možno lepšie ako sám kráľ. A Juro? I ten vodu rozvážal, s ľuďmi sa stretával, ale videl iba to, čo vidieť chcel. Kto je bohatý, kto ešte bohatší. Starosti iných ho netrápili. Iba on sa trápil, že nie je bohatý. Bohatý ako kráľ, čo mu celá krajina, všetky tie solné jaskyne patria. A tak tí dvaja bratia po krajine chodili, vodu rozvážali. Ale kým Juro domov iba zášť a závisť v svojom srdci donášal, Miško ten sa po každej ceste domov bohatší vracal. Bohatší na srdci i na rozume. Pretože ľudí počúval, ich radosti i bôle s nimi prežíval. Bol spokojný a šťastný. Až do chvíle, kým sa poprvý raz s princeznou Solulienkou nestretol. Lebo i na hrade pitnú vodu potrebovali. A keď jedno ráno spolu s bratom na hradnom nádvorí sudy s vodou skladali, zazreli princeznú. Obaja zostali jej krásou omráčení. Obom sa srdcia rozochveli, lenže každému inak. Jurovi závisťou, že ju nemôže mať, Miškovi smútkom, že ju nemôže mať. A Solulienka, a jej sa srdce zachvelo láskou k Miškovi, ktorý sa jej na prvý pohľad zapáčil. Ale aj ona vedela, že ho nemôže mať. Kde by kráľ dovolil, aby si jeho jediná dcéra, o ktorú sa bohatí z celého sveta uchádzajú, zobrala obyčajného vodára? Ale múdra princezná, ktorú múdry kráľ vychoval, sa len tak ľahko nevzdá. Rozmýšľala, až konečne niečo vymyslela. Jedného rána zašla za otcom a priznala, že veru sa jej nechce od otca odísť, do akejsi cudzej krajiny sa vydať. Že chce iba takého muža, čo spolu s ňou v ich krajine bude hodný vládnuť. Kráľ sa zaradoval i zosmutnil zároveň. Zaradoval sa, že Solulienka ho nechce opustiť. Zosmutnil, lebo vedel, že ani jeden princ neopustí svoju krajinu a nezostane u nich. Ani kvôli Solulienke. Ale práve to princeznu tešilo. Veď ona princa nechcela. Chcela Miška, ktorý v jej srdci kráľoval. No vedela, že by dobre kráľoval aj v solnej krajine. A tak nahovorila kráľa, aby dal vyhlásiť, že Solulienkyným mužom sa stane ten, kto dokáže, že je najviac užitočný svojej krajine. Chýr sa rozniesol ako blesk. Každý mladý muž začal rozmýšľať, ako dokázať, že je pre svoju krajinu najužitočnejší. Aj podvodný vrch sa ten chýr doniesol. A Juro aj Miško ho počuli. A každý po svojom zareagoval. Miško naďalej poctivo vodu rozvážal, pretože vedel, že dobrú prácu vykonáva a že nemôže prestať, ak majú ľudia spokojne žiť. Ale Juro, ten chcel v prvom rade sám spokojne žiť. A myslel si, že len bohatý môže byť užitočný. A tak sa rozhodol zbohatnúť. Ako? Nuž takto. Vedel, že kráľ je bohatý zo soli a preto sa rozhodol, že mu soľ ukradne. Krajina bez soli schudobne a potom, keď sa on, Juro, z ukradnutou soľou objaví, kráľ ho isto, iste za svojho zaťa príjme. Od kupcov počul, že kdesi je krajina, čo na samom brehu mora leží. Rozhodol sa, že tam sa so svojím ukradnutým bohatstvom ukrie. Naložil vozy, na ktorých s myškom vodu rozvážali, množstvom solných skál a poď ho v noci preč zo solnej krajiny rovno k moru. Cesta bola dlhá a tak mal čas hlúpy Juro rozmýšľať. Samozrejme po svojom. Ak do tej prímorskej krajiny so svojím solným bohatstvom príde, čo ak mu ho budú chcieť ukradnúť? Isto mu ho budú chcieť ukradnúť, keď kupci za sol toľkým zlatom platia. Bude musieť solné skaly dobre ukryť. Po dlhej ceste došiel až na breh mora. Všade samá voda, samý piesok. Kde tu solné skaly ukrieš? No predsa vo vode. A možno mu ešte i vyrastú, veď sám videl, ako všetko bujnelo a rástlo od vody, čo spolu s myškom rozvážali. Nelenil a dal sa slané skaliská do mora hádzať. Strácali sa v priezračnej vode, sadali na dno. Keď dopadla posledná, zmorený Juro si sadol na breh, že počká, kým jeho bohatstvo začne rásť. A zatiaľ v solnej krajine začalo byť zle nedobre. Nie z toho, že by im soli pochybelo. Juro predsa na pár vozoch nemohol odniesť všetky solné jaskyne. Ale vody nebolo. Nie, že by prestal prameň vyvierať, ale nebolo na čom vodu rozvážať. Susedia síce voz požičali, ale Miško sám s jedným vozom nestíhal. A tak ľudia v bohatej solnej krajine začali byť smední a nespokojní. Nech sa ako Miško snažil, všetkým nevládal vodu poroznášať. A tak začal rozmýšľať. Čo keby vodu prinútili samu k ľuďom pritekať, ale tak, aby sa cestou zo slanej zeme nenapila. Na druhý deň ráno sa ustanovil pred samého kráľa a povedal mu svoj plán. On veru viac vodu na vozoch rozvážať nebude. Kráľ sa zhrozil. Solulienka zosmutnila. Ale iba na chvíľu, lebo Miško v svojej reči pokračoval. Chce, aby mu kráľ dovolil postaviť po celej krajine hrubočizné rúry, ktorými bude voda sama k ľuďom pritekať. Kráľ súhlasil a keď Miško odišiel, spýtala sa princezná, že komu ju to kráľ za ženu prisľúbil. Kráľ musel uznať, že najužitočnejší pre ich krajinu je vodár Miško. Preto dal vyhlásiť, že ak Miško pre solnú krajinu vodu zabezpečí, stane sa solulienkyným mužom a budúcim vládcom krajiny. Miškovi všetci pomáhali, lebo vedeli, že tým aj sebe pomáhajú. A keď z vodovodu prvá kvapka vytriskla, slávila sa v solnej krajine kráľovská svadba. Všetci boli spokojní a šťastní, lebo vedeli, že kráľ si vybral správneho nástupcu a solulienka správneho muža. Chýro tejto svadbe sa rozniesol po celom svete. Doletel až k moru, kde na brehu hlúpy Juro sedel a čakal, kým mu z neho jeho bohatstvo nevyrastie. Ale čakal márne. Iba čo vodu v mori pokazil, skaly sa v ňom rozpustili, všetku vodu osolili. Chamtivý Juro sebe, ale i druhým uškodil. Lebo takto už chodí, zlo a závisť, skazu a bieda.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

ešte aj maličká. Len v rozprávkach stávajú sa zázraky. Čo narobíš? Život je taký. Keď ťa teraz nepoboskám, dobre viem, nikdy sa tvoje tajomstvo nedozviem. Napriek radám, odvážim sa máličko, dám ti pusu, ale na líčko.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Slnko ráno nestihlo vystrčiť ani prvý lúčik spoza kopca, keď sa na dvore Mášiných starkých ozvalo.
2: Dobré ráno, každé ráno.
1: To kohútik, zlatý hrebienok, červený zobáčik, hladká hlávka, hodvábna briadka oznamoval svetu, že je čas vstávať. Slniečko teda vyhúplo na oblohu a zobudilo chlpatého psíka, ktorý rýchlo skontroloval, či je na dvore všetko v poriadku.
3: Kto hneď vstane, bude rád!
1: Strakatého kocúra, ktorý hneď zapriadol rannú pieseň.
4: Zobudíme celý dom.
1: I sliepočku Chocholúšku.
5: Kohútik, kocúrik, tichšie. Prečo aspoň dnes nenecháte Mášenku dlhšie pospať?
4: Našu Mášenku? Pravda, že necháme.
6: Ako by sme nenechali našu šikovnú Mášenku pospať?
7: Ale je múdra tá naša Mášenka. Ale tých medveďov prekabátila.
4: Aké dobré koláčiky napiekla. Škoda, sliepočka, že ty také koláčiky napiec nevieš.
5: Akože by nie. Ale musíme najprv pšeničné zrnko nájsť.
1: A začala po dvore hľadať. Po dvore behať. Až zrnko našla.
5: Kto zase je zrnko?
1: Pýta sa sliepočka, ale psíček vraví.
7: Ja nie.
1: Kocúrik vraví.
4: Ja nie.
1: Kohútik hlavou krúti.
7: Ja veru nie.
1: Zasiala teda sliepočka zrnko, vodou zalievala a keď z neho vyrástol klások, pýta sa.
5: Kto zožne klások?
1: Ale psík vraví. Ja nie. Kocúrik vraví, ja nie. A kohútik hlavou krúti, ja veru nie. Sliepočka klások zožala, zrnko vymlátila a pýta sa.
5: To odniesie zrnko do mlyna.
1: Ale psíček hlavou vrtí.
8: Ja nie.
1: Kocúr pyšne chvost dvíha. Ja nie. Kohútik lenivo krídla spustí. Ja veru nie. Odniesla sliepočka zrno do mlyna, pomlieť dala, s bielou múkou sa vrátila a pýta sa.
5: To mi pomôže upiecť koláčik.
1: Ale nepomohol jej ani psík, ani kocúr, ani kohútik. Sliepočka upiekla koláčik a len čo začal poriadne rozvoniavať, pýta sa.
5: Kto by chcel koláčik?
7: Ja!
1: Ale teraz sliepočka zakrútila hlavou.
5: Vy ste nešiali, nežali, nemleli ste, ani nepiekli. Nuž nebudete ani jesť.
1: A zhltla koláčik. Urazili sa jej kamaráti veľmi preveľmi.
7: Si vedela, my tu s tebou nemusíme byť.
4: Pôjdeme do sveta.
7: A ty si môžeš sama koláčiky jesť.
1: Ako povedali, tak aj urobili. Vyšli z domu a poď ho, kam ich oči vedú. Cez hustý les i jasnú čistinku, bublavý potôčik, až ich noc zastihla nedaleko veľkého bútľavého stromu. Ten si vybrali na nocľah. Kohútik vyletel hore na konár a psíček s kocúrom sa uložili v bútľavine. Len čo svitlo ráno, ozvalo sa po lese.
9: Kikiriki, kikiriki, dobré ráno, každé ráno, kikiriki, kikiriki, treba vstávať, veru áno.
1: Líška, ktorá sa už za svitu vybrala nájsť si niečo pod zub, zbystrila pozornosť. A než by sa kto nazdal, už aj bola pod stromom.
10: Ktože nový tu v lese pobýva?
8: krásny spev sa zo stromu ozýva.
4: To som ja, kohútik zlatý hrebienok, červený zobáčik. Hlavička hladká.

0: Ale si ty vzácny vták. A rebienok krásny. Hlások jasný. Zleť ku mne, krásavec.
1: Zletieť? A na čo?
0: Na hostinu. Pre takého krásavca preca musím hostinu nachystať.
1: Na hostinu? To ja rád. Ale nezabudni aj mojich dvoch kamarátov zavolať.
0: Vari ma toľké šťastie postretlo, že v lese hneď troch krásavcov, ako si ty, nájdem. A kde sú?
1: Dole v bútľavi nespia.
2: Strčila líška ňufák do bútľaviny, slinky sa jej pri predstave kohútieho meska len tak zbiehali a tu zrazu... Kocúri pazúrik a psí zub chňap. Nelenila tá ani chvíľu a behom do svojej nory. A kohútik sa čuduje.
1: Prečo ste tú milú stvoru od nášho stromu odohnali?
3: Milú stvoru? Kohútik, veď to bola líška. Miau. Tá, keď ťa raz zbadala, nikdy už chuť na tvoje mesko neprejde.
4: Veru, nebude bezpečné pre kohútika len tak po lese chodiť. Mali by sme si postaviť domček.
3: A kým sa ty, kohútik, budeš o domček starať, my so psíkom budeme drevo nosiť.
4: Niečo pod zub hľadať.
2: Ako povedali, tak urobili. Domček bol utešený a kocúrik so psíkom každé ráno, keď z neho odchádzali, pripomínali kohútikovi, aby sám von nevykúkal, aby sa nebodaj do reči s líškou nedával. Lenže nenaučil sa kohútik na dvore sliepočku poslúchať, nechcelo sa mu ani teraz na dobré rady dať. A tak, keď líška, ktorá za stromom striehla, keď jeho kamaráti odídu, pribehla pod okienko a zavolala...
0: Kohútik, zlatý hrebienok, hodvábna briadka, hlavička hladká. Vyzri len z okienka, ja ti dám jačmienka.
2: Neodolal a vyzrel von. Líška len na to čakala. Drapla ho do pazúrov a nesie ho do svojej nory. Spomenul si kohútik, čo mu radili. Spomenul si, že bez kamarátov nič nezmôže a začal o dušu volať.
1: Líška ma nesie do nory v lese. Kocúrik, psíček, zachráňte ma.
2: Začul to kocúrik, začul to i psík, rozbehli sa behom za nimi a líške kohútika vzali. Vrátili sa s ním k domčeku a opäť mu radia, aby cez okienko nevykúkal, kým neprídu, dvierka neotváral, s líškou sa ani za nič do reči nedal. Ale len čo zmizli medzi stromami, líška sa vrátila.
0: Kohútik, zlatý hrebienok, červený zobáčik, hlavička hladká, hodvábna briadka. Vykúkni z okienka, dostaneš jačmienka.
2: Ale kohútik ešte cíti líščie pazúry na svojich pierkach, v hlave počuje rady kamarátov a tak len sedí a čuší. Zavolala líška raz, druhý raz, a kohútik nič. A tu líška povie.
0: Pribehli aj detičky, nasypali pšeničky, sliepočky si zobkajú, kohútikom nedajú.
2: V tej chvíli kohútik nahnevane vystrčil hlavu do okienka.
1: Ako to, že nedajú?
2: Zasmiala sa líška, drapla kohútika a behom preč. Než sa kohútik spametal, neboli ďaleko od jej nory a kohútik začal kričať.
1: Líška ma nesie do nory v lese, kocúrik, psíček, zachráňte ma!
2: Keď kocúrik začul volanie, boli so psíkom veru poriadne ďaleko. Utekali, čo im sily stačili a v poslednej chvíli kohútika líške zobrali. Doma ho i hrešili, i varovali, dovrávali, i prikazovali.
3: Nie, že tej falošnici zase uveríš.
4: Nie, že dvierka otvoríš.
3: Ďaleko ideme, nepočuli by sme ťa. Nie.
4: Nezachránili by sme ťa.
2: Kohútik horlivo prikyvoval, sľuboval, dušoval sa, že líške už nikdy nič neuverí, ba že ani počúvať ju nebude. Ale keď osamel a pod okienkom sa ozval líškin hlas, neodolal a započúval sa. Počúva, počúva a čuší. Líška vyspevuje o jačmienku a kohútik si myslí, ha, poznám ja tvoj jačmienok, líščie pazúry. Ani za svet sa ti neozvem. Líška vyspevuje o pšeničke a kohútik si myslí, ha, že vraj detičky mi dajú pšeničky. Namiesto pšeničky si mi pierka vyšklbala, just sa ti neukážem. Ale líška sa nevzdáva.
0: Krása veď zlatý hrebienok, hudvábna briadka. Jačmen si odmietol, pšeničku si nechcel. Tak sem ľudia utekali, orechov tu nasypali. Sliepočky ho zobkajú, kohútom nič nedajú.
2: V tej chvíli kohútik nahnevane vstal, okom blisol, zlatým hrebienkom potriasol a pomyslí si, na to sa pozrieme, že kohútom nič nedajú. A opatrne, len tak na jedno očko pootvoril dvere. A líška len na to čakala. Schmatla kohútika a trieli s ním k svojej nore.

0: dobehla líška do svojej nory a začala sa na večeru chystať. Vrátili sa psíček s kocúrikom na večeru k domčeku a kohútika nikde. Hľadajú, volajú, márne. Rozbehnú sa za vody, za hory k líškinej nore a naozaj. Pred líškinou norou kohútikové pierko leží, z diery sa jeho nárek ozýva. Ako ho len dostať von? Tu kocúrik zoberie svoj fúzik, zoberie najdlhší psíkov chlp, natiahne ich pomedzi dva pníky a začne brnkať ako na husličkách.
1: Štrnky brnky na husličky, na ich zlatú strunu očku, mňau, či je doma pani Líška v svojom teplom hniezdočku.
0: Počúva Líška, počúva, rozmýšľa. Kto to len môže tak pekne na husličky hrať, tak sladko pre ňu vyspevovať? Počúva Líška, počúva kohútik a kocúrik len vyspevuje.
1: Štrnky brnky na husličky, na ich zlatú strunu očku, či je doma pani Líška v svojom teplom hniezdočku? Miau.
0: Pobrala sa Líška pred noru pozrieť a len čo hlavu vystrčila, schytil ju psík a nepustil, kým kocúrik kohútika neoslobodil. Priviedli kohútika do domčeka a hľadia. Pierka vyšklbané, zlatý hrebienok spľasnutý, hodvábna briadka strapatá, hlások zachrýpnutý. Začali sa o neho starať. Ošetrujú ho, opatrujú, keď tu jedného dňa...
2: Dobré ráno, každé ráno, treba vstávať, veru áno.
0: Vyskočili kamaráti na rovné nohy, pozerajú, kohútik je zas ako má byť, zdravý, čulý, veselý. Lenže dokedy?
1: Miau, počuj, kohútik, neoddá sa s tebou do sveta vybrať, v lese býva.
2: Ako to, že neoddá?
3: Vráťme sa mi radšej domov.
1: Veru, mňa.
0: Ako povedali, tak aj urobili. Potešila sa im starká, potešil starký i Mášenka. Ale zo všetkých najviac sa potešila sliepočka Chocholúška a keď sa dozvedela, čo všetko sa kohútikovi prihodilo, starala sa o neho, ako len vedela. Keď sa kohútik po kraji studne prechádzal, že sa chce napiť, volala na neho.
4: Vyčkaj času, zlatý hrebienok. Starká nám vodu čo skoro donesie, potom sa napiješ. Vyčkaj, lebo padneš do vody a utopíš sa.
0: Keď kohútik chcel nezrelé bobule rýbezlí jesť, volala.
4: Vyčkaj, kým dozrejú, kohútik, lebo si brúško pokazíš, krče dostaneš.
0: Lenže kohútik nerád vyčkával, nerád poslúchal, ba už sa na chocholúšku i hneval, čo ho má ona čo kontrolovať. Veď nikdy ani zobák z dvora nevytiahla a on bol predsa vo svete, s Líškou bojoval. Nedá si on viac do života od sliepky hovoriť. A otočil sa k chocholúške chvostom a vybral sa do záhrady sám. Keď zbadal pod stromom čerešňu, rýchlo ju prehltol, aby mu v tom chocholúška nebodaj zasa nezabránila. Lenže čerešňa má v sebe kôstku a tá je pritvrdá na to, aby sa len tak hrdlom sklzla. Upchala kohútikovi hrdielko, nemohol dýchať, ba ani len nezapískal. Prevalil sa na chrbát, hrebienok mu zbledol, nôžky zdvihol a nehýbal sa.
4: Kohútik, zlatý hrebienok, červený zobáčik, hlavička hladká, prečo tu tak ležíš? Láska nevydáš? Vary si sa mi nezadusil. Nie, očkom hýbeš, nôžkou pohneš. To ti isto ostala kôstočka v krku. Keby som tak mala kvapku mlieka a naliala by som ju do zobáčika, kôstka by sa isto po mliečku sklzla do brúška a bolo by dobre.
0: Rozbehla sa sliepočka zo záhrady do dvorčeka, skočila na oblôčik, z oblôčika do komory, kde stál hrnček. Schytila hrnček a chytro s ním do maštale.
4: Kravička, prosím ťa, daj mi trochu mlieka. Kohútik na chrbte leží, dýchať nemôže, lebo mu v hrdielku kôstka zastala. Keby som mu dala do hrdielka mlieka, isto by mu kôstka do brúška sklzla a zlatý hrebenok sa znovu nadýchne.
5: Vďačne by som ti mliečko dala, keby som dáke mala. Len keď je čerstvá trávička, má dosť mlieka kravička.
0: Rozbehla sa sliepočka na lúku po zelenú trávu. Ale čo to? Lúka bola suchá, nikde ani kvietočka. Predsa však zaprosila.
4: Lúka, lúka, daj mi trochu trávy. Za trávu mi dá kráva mlieka a ja kvapku naliem kohútikovi do hrdielka, aby sa kvostkou nezadusil.
6: Rada by som ti pomohla, chocholuška, ale nerastie trávička, keď nie je vodička.
0: Rozbehla sa sliepočka cez lúku k potoku spýtať sa, prečo lúke vodu nedá. Dobehne na breh a čo vidí? Potôčik nebuble, voda v ňom nespieva, len na dne jeho korítka tečie tenulinký jarček.
4: Prečo netečieš, potôčik, plným korítkom? Prečo nedávaš lúke vodičku? Lúka by sa zazelenala, dala by nám trávičku pre hladnú kravičku, tá by mi dala mliečka, ja by som ho naliala kohútikovi do hrdielka, aby sa mi kôstkou celkom nezadusil.
7: Tak rád by som mal a dal toľko vody, koľko sa len lúke zažiada. Lúka by ti dala trávu pre kravičku, kravička mlieko pre kohútika. Lenže ja vodu nemám.
4: Nemáš? A prečo?
7: Deti sa pri mne hrali. Hrádze robili. Korítkom ich prútim a kamením zatarasili. A moja voda nemôže tiecť.
4: Len preto? Tak to ti ja pomôžem.
0: Rozbehla sa sliepočka hore korytom až po samú hrádzu. Zobáčikom prútiky vyťahuje, nôžkami kameň vyhrabáva. Netrvalo dlho a z hrádze vyteká najprv pramienok, potom silnejší prúd a o chvíľu tečie voda dolu potokom. Lúka dostala vodu, zazelenala sa trávou, podarovala ju sliepočke. Sliepočka dala trávu kravičke a tá jej mohla dať mliečka. Zobrala sliepočka mlieko do hrnčeka, beží do záhrady. A tam pod stromom kohútik stále nehybne leží, hláska nevydáva. Zobrala sliepočka do zobáčika kvapku mliečka a pustila ju kohútikovi do hrdielka. Po hladkom mliečku sa kôstka ľahko sklzla do brúška, kohútik sa nadýchol, vstal a znovu mohol zakričať.
4: Kapko, dám!
8: Ja som sliepočka taký rád! Ďakujem ti!
0: Keby ste sa niekedy aj vy, deti, vybrali na prázdniny na dedinu, určite by ste niekde pri lese zbadali domček, ktorého dvor stráži chlpatý pes. Na plote sa vyhrieva strakatý kocúr a po tráve si dôležito vykračuje kohútik so zlatým hrebienkom a pri ňom biela sliepočka. V záhrade sa hrá dievčatko. Je celkom ako vy. Má zvedavé očká, neposedné nôžky a neúnavný jazyček. Neustále sa ním niečo vypituje. Teraz by napríklad chcela vedieť, prečo ten ich kohútik sa ani na krok nepohne bez bielej sliepočky. Vy to, deti, viete? Tak jej to môžete prezradiť.
9: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
1: A môžem byť aj prezident?
0: Presne tak.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

baví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Čula to sojka v letku narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: Ricky, kde si sa naučil toľko rozprávok?
1: Veľa príhod, ktoré si už počula a ktoré ešte budeš počuť, mi rozprával môj starý otec Lao Pan, keď som bol taký ako teraz ty. Vravelo sa o ňom, že bol najlepším rozprávkárom v celom kraji.
0: Áno? A kde sa tie rozprávky naučil on?
1: No, ak iste aj on od svojho starého otca, alebo od potulných rozprávkárov, ktorí vtedy chodili po dedinách, hrali na lutny a rozprávali rozprávky o dobrých a zlých ľuďoch, čarodejníkoch, alebo o zvieratách, čo vedia hovoriť ľudskou rečou.
0: Aha, a nevieš, starký, kto začal rozprávať rozprávky ako prvý?
1: Nuž, viem, ale to je veľmi dlhý príbeh.
0: Fajn, tak mi ho povedz.
1: Dobre teda. Prvý rozprávkár žil veľmi, veľmi dávno. Narodil sa v kniežacom dome. Knieža Luo Wang dlho nemal deti. Napokon mu nebo predsa len darovalo syna, ale tomu synovi nebolo súdené stať sa kniežaťom.
0: A prečo?
1: Nuž, chlapček bol síce na pohľad zdravý a krásny a keď dovršil prvý rok života, začal chodiť tak ako aj iné ročné deti, ale kedykoľvek mu prišlo dačo do cesty, potkol sa a spadol. Pestúnka to povedala kniežaťu a ten dali hneď zavolať lekára. Lekár prezrel chlapčeka a smutne sklonil hlavu.
0: A čo mu bolo, starý otec?
1: Bol slepý, vnúčatko moje.
0: Slepý? A vyliečili ho?
1: Nie, lichua nevyliečili. Slepota sa vyliečiť nedá.
0: A nedokáže to ani všemocný vládár?
1: Veru nie.
0: A čo teda urobil?
1: Vieš, pre knieža to bol ťažký úder osudu. Slepému by predsa nemohol odovzdať kniežatstvo. A keďže nebol zvyknutý dlho smútiť, jeho žiaľ a bezmocnosť sa rýchlo zmenili na hnev. Rozkázal zaniesť chlapčeka do ďalekých hôr a nechať ho na pospa s divým zverom.
0: Oh, to nie, divé zvery mu istotne ublížili.
1: Myslíš? Tak počúvaj ďalej. Prvý ho zazrel tiger. Hneď vedel, že je to človek, ibaže celkom maličký. Starý tiger bol veľmi múdry a vedel hovoriť ľudskou rečou a tak povedal chlapcovi: človek, ja ťa zjem.
0: Vidíš, vravela som.
1: Len vydrž. Chlapček bol predsa ešte veľmi maličký a nejakú reč sa ešte nestihol naučiť. Tigrovi nerozumel, ani ho nevidel a preto iba vystrel ruky a vybral sa za hlasom.
0: A rovno do jeho papule.
1: Mýliš sa. Tigra to totiž tak prekvapilo, že vrtko odskočil do húštiny, ako by ani nebol starý, dôstojný tiger, ale samopašné tigríča. No čo skoro sa vrátil? A s ním prišiel aj celý lesný národ. Každé zviera chcelo vidieť malého odvážlivca.
0: A neublížili mu?
1: Vôbec nie. Malý človečik sa im totiž veľmi zapáčil a tak ho prijali medzi seba. Tigrice a lane ho krmili svojim mliekom a chlapček rástol do zdravia a sily. Líška mu ušila kožušinový kabát, aby sa ponášal na ostatné zvieracie deti. Páv mu daroval krásnu čiapku z pávich pier. A keďže chlapček nemal kopítka, urobil mu kamzík mäkké papučky. V lese nebolo ani jedného zvieratka, ktoré by chlapčekovi aspoň niečím nepomohlo. Starý tiger ho naučil zvieraciu reč, ktorá je jednoduchšia ako ľudská a preto sa ju dieťa veľmi ľahko naučí. A keď chlapček podrástol, naučil ho tiger aj niektoré slová ľudskej reči. Večer, keď už obaja ustali od učenia, rozprával tiger chlapcovi všelijaké lesné príhody. V niektorých spomínal aj ľudí a práve tie sa chlapcovi páčili najväčšmi.
0: Jemu sa za ľuďmi cnelo však?
1: Máš pravdu, dievčatko. Cnelo. Všimli si to aj zvieratká a rozhodli sa, že ho rozveselia. Ráno a pred spaním mu vtáčiky spievali piesne. Pri žlninej vstával, pri slávikovej usínal. A tie piesne boli také krásne, že keď ich chlapec počúval, zatúžil si ich zaspievať. No nech sa akokoľvek usiloval, jeho hlas nikdy nezaznel tak čisto, ako znela v horúcom poludní Škovránkova pieseň. Keby bol chlapček žil v kniežacom paláci, istotne by sa mu vkradla do srdca závisť. Ale on žil v lese a závidieť nevedel. Namiesto toho začal rozmýšľať. Nenadarmo sa narodil človekom. Vymyslel, že si vyrobí nástroj, pomocou ktorého bude napodobňovať vtáčí spev. Pravda, že pomohli mu i lesní obyvatelia. Diviak mu priniesol mocný bambus a žlna mu dala niekoľko vlasov z konského chvosta, ktoré si už dávno zaobstarala na výstelku hniezda. Keď mal chlapec všetko, čo potreboval, dal sa do roboty. Zohol bambus, pripevnil naň konské vlasy a potom ich dlho naťahoval a popúšťal, kým nezazvučali pod prstami presne tak, ako chcel. Pí, povedala najtenšia struna. Ba, ozvala sa najhrubšia. Pí, ba, pí, ba. A tak dal chlapec tomu nástroju meno piba. V Číne sa tak nazýva dodnes. No v iných krajinách ho volajú...
0: Lutna.
1: Správne, lichva. Bola to lutna. Keď na nej chlapec prvý raz zahral, tiger, čo driemal nedaleko, zdvihol svoju veľkú hlavu a povedal...
2: Tvoja hra sa neponáša na vtáči spev, ale páči sa mi ešte väčšmi.
1: Roky sa míňali. Chlapec rástol a hoci rástol o mnoho pomalšie ako zvieracie mláďatá, mal pocit, že medzi ne patrí. Znepokojovalo ho iba jedno. Keď zveri povedali, počujem, rozumel tomu, lebo aj on počul. Keď zveri povedali, tvrdé, alebo mäkké, chutné, alebo nechutné, veľké, alebo malé, aj tomu rozumel. No keď povedali, vidím, tomu už nerozumel. Keď vychádzalo slnce, cítil, že sa otepluje, ale vtáci spievali, že sa rozvidnieva. Keď slnce zapadalo, cítil, že sa ochladzuje, ale vtáci spievali, že sa stmieva. Raz sa chlapec opýtal tigra, prečo je to tak? A tiger mu odpovedal,
2: preto, že si slepý.
1: A ty ma nemôžeš zbaviť slepoty. Veď si najmúdrejší zo všetkých zverov.
2: Nie, nemôžem,
1: povedal tiger. A ľudia môžu? Spýtal sa chlapec.
2: Neviem,
1: odvetil tiger,
2: ale ľudia dokážu oveľa viac ako hoci ktorý najmúdrejší zver.
1: Pôjdem teda k ľuďom, povedal chlapec. Choď, súhlasil tiger. A tak chlapec odišiel k ľuďom.
0: A páčilo sa mu tam starý otec?
1: Nož, najprv sa mu medzi ľuďmi zdalo všeličo čudné. Napríklad to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach, hoci je o mnoho jednoduchšie vyriť si dieru do zeme a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia dajakými dlhými paličkami, hoci vziať jedlo do prstov je o mnoho ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal chlapec v prvých dňoch života medzi ľuďmi. No ako pomaly dorastal na mládenca, pochopil, že človek má žiť medzi ľuďmi a ľudský spôsob života sa mu zapáčil.
0: A u koho býval? Nemal predsa žiadnych príbuzných.
1: Už príbuzných nemal. Ale ktorý bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bolo veľa domov a tak šuhaj býval raz v tej, raz v inej chalupe. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova od rána do večera zmotávala hodváb, aby uživila seba a svojho synčeka.
0: To nebola ľahká práca však?
1: Veru nebola. Stačilo sa len na chvíľu niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili a roztrhli. V ten deň na ňu doľahlo ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal v postielke a plakal. Jeho matke tiež nechýbalo veľa doplaču, ale nemohla nechať robotu a ísť ho potešiť. Ale odrazu chlapec prestal plakať. Vdova zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý mládenec a čosi mu rozpráva. Započúvala sa i ona. Aká to bola zaujímavá rozprávka o žabke, čo nalakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Mládenec rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse, že raz ríčal ako tiger, potom kvákal ako žaba, alebo kričal ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa i jeho mama. Keď Šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý.
0: A čo sa stalo s tým chorým chlapčekom?
1: Už nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Do večera bol chlapček takmer zdravý a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý Šuhaj vyliečil jej syna. Aj oni chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch. A tak sa každý večer schádzali, aby počúvali slepého Šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a ťažkých myšlienok i starostí má bedár vždy vyše hlavy. Keď mládenec zmlkol a odložil svoju lutnu, hneď niektorý sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mesiac ani nestihol narásť do splnu a chýro slepom Šuhajovi sa už rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli do jeho dediny pastieri z ďalekej osady spoza hôr a mládenec odišiel s nimi. V tejto osade už nerozprával iba príbehy o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa ponášali na to, čo počul, tak ako sa drahocenná smaragdová škatulka, dielo majstra umelca, ponáša na kus neopracovaného smaragdu, ktorý nájdeme v horách. Z horskej osady odviedli mládenca do svojej osady na brehu veľkého jazera rybári. Tak chodil z miesta na miesto. Všade rozprával a všade počúval.
0: A vtedy už bol naozajstným rozprávkárom?
1: Vieš, Lichua, rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie 1000 malých potvočikov. Slepý Šuhaj sa až vtedy stal naozajstným rozprávkárom, keď mu 1000 ľudí rozpovedalo 1000 príbehov.
0: A o čom boli tie príbehy?
1: O všeličom.
0: No, napríklad?
1: No, napríklad o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o starej Číne, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. A vedel aj také, pri ktorých sa človek smeje, keď ich počúva. No keď sa skončia, zamyslí sa. Raz prišiel rozprávkár do jednej dediny. Bola to obyčajná, chudobná dedina, akých je v Číne veľmi veľa. Lenže kým sa v iných dedinách ľudia borili s biedou, ako vládali, v tejto dedine len podaromníci prelievali slzy. Keď mali zlú úrodu, plakali. No plakali, aj keď mali úrodu dobrú, veď za úrodným rokom môže prísť neúrodný. Ženy dobre predali plátno na trhu, no cestou domov si poplakali. Čo ak sa im už na budúce taký výnosný obchod nevydarí? Každý deň sa tu prelialo toľko slz, že vodu z potoka bolo treba naberať povyše dediny, lebo uprostred nej bola horko slaná ako voda žltého mora. Slepý rozprávkár im rozpovedal veselú rozprávku o tigrovi. Myslel si, že sa budú smiať, ale oni sa rozplakali. Vraj, čo ak príde tiger aj k ním? Na druhý deň rozprávkár radšej mlčal. No na tretí deň zvolal obyvateľov dediny a rozpovedal im túto rozprávku.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Ahojte, kamoši. Au.
0: Ty si tomu dala.
1: Ja?
0: Ja nie.
1: Prosím ťa, nič som nedala. Ja som len trošku zle stúpila.
0: A pritom som preskakovala stĺpy na ulici.
1: Keď som bola taká veselá.
0: Až si si z tej radosti skoro polámala nohu a 3 nechty a ešte si aj urobila 4 modriny na svojej ruke.
1: To je pravda, kamoši. Keby ste ma videli, vyzerám ako reklama na slivkový kompot. A ty sa nesmej, lebo ja keď sa smejem, tak ma bolí celá Janka.
0: Predstav si, že by si sa smiala a bolal by ťa celý Jakub. Blbé, nie?
1: To by bolo fakt blbé, ale vieš čo? Možno by som ti to dopriala.
0: A už vieš, či je to zlomené? Alebo len narazené? Alebo čo to vlastne je?
1: Ešte nie. Robili mi všetky vyšetrenia a o chvíľu by som mala dostať výsledky.
0: Aha.
1: A dovtedy mám byť v pokoji, neskákať, len chodiť pomaly. Hmm. A o badlách, alebo vôbec.
0: Paráda.
1: No to ti teda poviem, fakt paráda.
0: Veď keď je to len narazené, tak si len chvíľočku poležíš a bude.
1: A bude akože čo?
0: No, že akože budeš v pohode.
1: No, možno hej, možno nie. Hlavne nech mi zmiznú tie slivkové machule z tváre, aby som aspoň mohla sa pozrieť do zrkadla. A nesmiala sa zo seba.
0: Pozri sa na to z tej lepšej stránky.
1: A to je ktorá?
0: Keď ráno vstaneš, tak sa hneď na seba usmeješ.
1: O, Jakub.
0: Chyť ma. Chyť ma, Janka.
1: No veď počkaj.
0: Chyť ma.
1: Máš náskok.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Už viem, ako by si mohla toto svoje zranenie využiť.
1: Ako?
0: Napríklad na to, aby si mohla inšpirovať deti.
1: No, tak to je skvelé.
0: Je.
1: No, decka, ak si chcete cez prázdniny trochu posedieť a nechcete sa veľmi zadýchčať pri hraní, behaní, skákaní, rozprávaní sa s kamošmi, tak do toho. Preskakujte stĺpy na ulici, nech sa páči. Motajte sa okolo značiek, skáčte do mlák, ktoré sú okolo vás. A vy vôbec neviete, aké sú hlboké.
0: Ale nie, takto som to myslel.
1: A ako?
0: No.
1: Že by som to mohla zhudobniť, tento príbeh?
0: Ale Jani.
1: A zaspievať?
0: Jani.
1: Alebo zarecitovať?
0: Jani.
1: Jasné, veď som herečka, môžem to pokojne zarecitovať.
0: Jani,
1: alebo
0: myslel som to tak, že môžeš
1: hru
0: ukázať deťom, aby si na seba dávali pozor, keď si chcú užiť prázdniny. A keď nechcú presedieť prázdniny na zadku. Tak
1: aha,
0: som to myslel.
1: No, tak toto by možno aj šlo.
0: Mohli by sme ťa napríklad vystaviť pred rádio ako živú suchu.
1: Čo?
0: Áno, áno. Sedela by si na stoličke, nalíčili by sme ťa a keby k tebe prišlo nejaké dieťa, tak by si sa pohla a povedala:
1: neskáčte, nebehajte, nekričte, lebo
0: dopadnete
1: ako
0: Janka. No, neznie to veľmi ako prázdninové heslo.
1: No jasné, že to neznie ako prázdninové heslo, lebo je to heslo človeka, ktorý neprázdninuje, ale lieči sa.
0: To je pravda.
1: A ja mám vždy pravdu.
0: Teda, len keď náhodou neskáčeš.
1: Oj, Jakub, ja si raz tú sadru dám dole, ale potom ťa dobehnem.
0: Chyť si ma. To bude veľmi neskoro, keď ty ma dobehneš. Chytaj.
1: No veď máš náskok.
0: Chyť si ma.
1: A tak o 3 mesiace?
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Minútové správičky.
1: Ahojte poslucháči, som Terka a už som sa vás nevedela dočkať. Ešte do zajtra žije Martin divadelným festivalom. Teta Monika hovorí, že pripravili takmer 40 podujatí.
2: Že máme novú programovú sekciu, veľkú nulu prstom na tabulu, v ktorej uvedieme inscenácie 5 nezávislých divadiel, ktoré v roku 2025 nezískali podporu z FPU.
1: Užiť si môžete aj filmy v sekcii junior, tak neváhajte. Málo ktorá pochúťka sa spája s letom tak silno ako zmrzlina. Nie je preto náhoda, že v Spojených štátoch bol celý júl oficiálne vyhlásený za národný mesiac zmrzliny. Tak ho nezabudnite poriadne osláviť. Španielský futbalista Lamine Yamal si vybojoval ocenenie hráč sezóny v La Lige. V 18 rokoch ide naozaj o veľký úspech. Niečo zo športových úspechov prinesieme aj o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: chytáš.
1: No, vtipné, ha, ha, ha. Len si rob srandu.
2: Janka, mohla by si mi prosím ťa podať tú šálku?
1: Akú šálku?
2: Tam, čo je na stole.
1: Jakub. Jakub!
2: Janka, otvor prosím ťa okno. Oh. Janka, poďme si zatancovať. Nie. Mám chuť tancovať.
1: Ja mám chuť tancovať. Oh, Jakub.
2: Dobre, prepáč, prestoň. Som zlomyselný.
1: A.
2: Čo je?
1: Prišla mi správa. To bude od lekára.
2: Áno? No.
1: No, takže.
2: Aké sú výsledky? Čo
1: no.
2: píše? No už ma nenaťahuj.
1: Je to narazené, to sú tam fajn. Nejaké zničené svaly a musím byť najmenej 3 týždne v kľude. No, to je lepšie ako 3 mesiace.
2: No je to lepšie ako 3 mesiace, ale 3 dni? Čo budeš robiť 3 dni v posteli?
1: Aké alebo... 3 dni? 3 týždne.
2: 3 týždne? Čo budeš robiť 3 týždne v posteli? Alebo no. teda musíš byť v posteli?
1: No, mala by som byť v kľude.
2: Čo znamená byť v kľude?
1: Sedieť, nepodávať šálky, neotvárať okná.
2: Čo?
1: Budeš to všetko robiť ty, budeš mi pomáhať.
2: Nie, ja budem
1: v kľude
2: nie, nie.
1: A ty mi budeš pomáhať.
2: Ty budeš v kľude a nebudeš mať pomáhať. Žiadne potreby.
1: No ja som, že budem mať potreby. Ja som Janka, ktorá má potreby. Ja to ani nejde dokopy. Keby som bola bez potrieb, už by som to nebola ja.
2: Ty, Janka, veď ty sa veľmi rada a často umývaš. Ako sa budeš kúpať so sadrou? To sa dá?
1: No, bude sa to musieť.
2: A ako budeš bicyklovať?
1: To by sa dalo ešte vymyslieť.
2: Hej.
1: Budeš ma voziť ty.
2: No, určite. Ďalšia vec mi napadla. Veď teraz svieti slnko brutálne a teba opáli tak, že keď si dáš dole tú sadru, tak budeš mať ako keby topánku druhú, takú bielu.
1: Nie, musím sa vyhýbať slnku, poďme sa vyhýbať slnku, nesmej sa predčasne.
2: A čo tu je ešte napísané v tom liste?
1: No,
2: že by si mala cvičiť? Nerozumiem.
1: A to mám ako urobiť? Nerozumiem, ako mám cvičiť.
2: No nerozumiem.
1: Ako mám cvičiť, keď mám byť v kľude? No to je zvláštne.
2: To je nejaká hlúposť. Lekár sa musel pomýliť.
1: Nie, lekár sa nemohol pomýliť. Môj lekár je veľmi múdry.
2: Tak poďme hľadať šport, ktorý by si mohla robiť. Aby si mohla cvičiť.
1: Snáď taký
2: aby si
1: existuje.
2: Rešpektovala lekára.
3: Detské rádio.

0: kamaráti. Vybral som Janke ako šport šachy, ale musím vám povedať, že namiesto cvičenia, ako počujete, zaspala. Ja zývam. Tak viete čo? Ja idem ešte pohľadať nejaký iný šport a vy si zatiaľ vypočujte Romanové raňajšie dvojičky.
1: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
2: Dnes som rozdelil deti na vodníčkov a suchárkov. Vodníčkovia to sú deti, ktoré dokazujú to, že človek je naozaj z vody. Tieto deti by vo vode ešte aj spali. Keď idú takéto deti na dovolenku autom, tak oni prosím pekne už 15 kilometrov, najmenej 15 kilometrov pred bazénikom alebo morom alebo rybníkom, jednoducho pred akoukoľvek vodičkou cítia, že sa blížia k vodičke. Začnú sa tak ošívať, pomaly začnú mávať rukami a niektorí rodičia tvrdia, že ich vodníčatám začala z hlavy kvapkať morská voda. Naozaj, hovorí sa tomu akvazázrak. Vodníčkovia, prosím pekne, sa najlepšie cítia tam, kde je tieň a vodička. Majú radi aj slniečko, ale len potiaľ, kým im zohrieva ich vodičku. Kým ju začne pretvárať alebo vysušovať, tak to teda nie. Vtedy vodníčkovia začnú spievať všelijaké protislnečné piesne, ktoré majú zahnať slnko z oblohy a privolať, prosím pekne, dážď, búrku a oblaky. Vodníčkovia, keď už vojdú do vody, tak musia mať na hlave farebnú čiapku. Nie kvôli sebe, ale kvôli rodičom. Oni sa totižto ponárajú a sú vo vode až po bradu. A to by ich rodičia niekedy ani nenašli. Za to suchárikovia, keď ráno vstanú, bežia k oknu, či už svieti slniečko. Keď náhodou prší, vtedy sa suchárikovia vrátia do postele. Zatiaľ, čo vodníčkovia už skáču v mláke a tancujú vo vodičke. Suchárkovia majú najradšej slniečko. Je zvláštne, že aj oni sú z vody ako aj vodníčkovia, ale slnko ich vysušuje pomalšie. Asi majú v sebe nejakú inú vodu. Keď sa hovorí, že každý sme iný, však. Keď ste náhodou suchárkovia, prosím, počúvajte svojich rodičov a na slniečku si vždy dajte opaľovací krém a čiapku a okuliare, aj keď je slniečko váš najlepší kamoš. A keď ste vodníčkovia, prosím, počúvajte starších a hrajte sa a plávajte len v takej vode, ktorá vám nemôže ublížiť. Kamaráti, a dávajte si pozor aj na ryby. Ale nemusíte sa ich báť, ale dávajte si pozor na také rybky, ktoré plávajú blízko vás, ktorých sa viete dotknúť, aby ste im neublížili. Nemusíte sa báť, že vám ublíži rybka. No, iba keby to bol žralok, ale pozor, to asi viete, že aj niektoré žraloky neublížia nám ľuďom. Takže kamoši, pekne zatvorte očka. Pomyslite si, dnes budete vodníček alebo suchárik.
1: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama.

0: Janka, vstávaj.
1: No, vieš, ona B35.
0: Janka, už nehráme šach.
1: Prepáč, asi som zaspala.
0: Nie, asi, ale určite.
1: Aha.
0: A veľmi by som chcel vedieť, ako pôjdeš na šachovnici na spomínaných B35, hej, to mi vysvetlí.
1: Normálne vežou.
0: Hej? Uh-huh. Ale to by si si asi s tým nejako tak ľahko neporadila. To by si musela skončiť v kuchyni.
1: Prečo?
0: Prečo? Lebo je na šachy majú len 8 políčok.
1: No, a veď ako 8? Veď ich je tu aj viac?
0: Dobre, je ich tu viac, ale na jednej strane je 8 a na druhej je tiež 8, hej? Čiže na jednej sú čísla, pozri, a na druhej písmená. A najviac je, keď povieš, že H8.
1: Aha, no tak potom...
0: Vieš čo, nemusíme hrať šach.
1: Ale veď si videl, čo mi odporúčajú lekári.
0: Videl, áno, ale mám šport, ktorý bude pre teba.
1: Tak ale ty sa nejako zvláštne usmievaš.
0: Samozrejme.
1: To je nejaké podozrivé.
0: Lebo ja som našiel celé dokonalý šport pre všetko, čo máš rada.
1: No tak to neviem, ako to?
0: Si rada v prírode.
1: O, to áno.
0: Máš rada čerstvý vzduch.
1: Milujem.
0: Máš rada zvieratka.
1: Milujem.
0: Milujem psíkov. A rada si čítaš.
1: O, milujem.
0: A to všetko je v tom športe.
1: Čože? Takže nejaké športové čítanie? Jemine.
0: Čo sa stalo?
1: Ty si niekde objavil športové lietanie vo vzduchu, pri ktorom sa číta však. A ešte aj spolu s mojím psíkom sa tam môžem
0: vidieť. Prosím ťa.
1: No dobre, tak potom nejaká, čo ja viem. Asistent vo Formule 1, ktorý si môže čítať a brať si so sebou svojho psa.
0: Hlavne ten čerstvý vzduch je tam jasný.
1: No, tak ja sa vzdávam.
0: Napoviem ti.
1: Stratil si reč?
0: Napovedám ti.
1: No, vyzeráš ako nejaký chorý netopier pri tomto napovedaní.
0: No dovol.
1: No ja by som ti to aj dovolila, ale nechce sa mi moderovať s chorým netopierom.
0: Prosím. Žiaden netopier, ale kapor.
1: Už mi je to jasné, no hneď poviem, že som kapor. A už mi je to jasné, hneď sa pripravím, je to super nápad.
0: No to si aj myslím. Ideš sa pripraviť? No dobré. Som zvedavý, ako tomu porozumela.
1: A hlavne neviem, ako sa chcem pripraviť hneď, keďže som ešte stále na mieste.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Tak.
1: Pre pána Janka. A toto je čo?
0: Jakže čo? Veď ty si to vymyslel. Super si to vymyslel.
1: Toto som ja nevymyslel.
0: Ale prosím ťa, ukázal si mi rybu a hneď mi bolo všetko jasné.
1: No, nie som si istý, či ti bolo hneď všetko jasné.
0: No jasné, že bolo. Budem robiť súťažné plávanie.
1: Ako budeš robiť súťažné plávanie, keď máš chorú nohu?
0: No veď takto, vo vaničke na kolieskach.
1: Aha, takže ty budeš na kolieskach.
0: Áno.
1: A ostatní budú okolo teba plávať?
0: Presne tak. Presne tak.
1: A vieš, čo budeš robiť ty?
0: No plávať spolu s nimi.
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie. Ty sa budeš za nimi potápať a keď sa otočia v bazéne, tak ťa po ceste môžu zachrániť.
0: No dovoľ. Jakube, toto je prevratný nápad. Toto je dokonalé.
1: Myslíš?
0: No určite, pozri sa na to. Tu mám normálne kolieska, ktoré sú pripevnené k pedálom.
1: A ty budeš pedálovať?
0: No samozrejme.
1: A ako?
0: No s rukami. Tie mám celé. Mám na nich síce modriny, ale dokážem to.
1: Na to som nepomyslel.
0: No, tak ako vždy nedomýšľaš niekedy veci do konca.
1: No.
0: Keďže to bol tvoj nápad. No a na to tu máte nás, ženy.
1: To aby som sa urazil. Nie?
0: No môžeš, ale ja som sa ti chcela za ten nápad poďakovať.
1: A čo teraz?
0: Teraz to ideme vyskúšať. Áno.
1: No dobre.
0: Tak, poďme pomaličky. Presuňme sa.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: V jednej ďalekej krajine žil kráľ s kráľovnou. Nič im nechýbalo, len to dieťatko, aspoň jedno jedinké, keby im už konečne v kolíske zaplakalo. Jedného dňa si kráľovna umývala tvár v potoku, keď tu vylezie z bystrej vody rak a vraví jej: "Kým sa rok s rokom zíde, povieš." A naozaj, proroctvo sa naplnilo. Do roka sa prešťastnej kráľovnej narodilo utešené dievčatko. Kráľ na jej počesť usporiadal honosnú hostinu. Zavolal na ňu aj 12 sudičiek, aby dievčatku len dobré dovienka nadelili. Tú poslednú, 13. nepozval, lebo už nemal pre ňu zlatý tanier. Z porcelánového sa sudičkami jesť nepatrí a kráľ sa bál, aby sudičku nerozhneval. Pri kolíske s malou princezničkou, ktorú Ruženkou pokrstili, sa teda zišlo 12 sudičiek a každá obdarila dievčatko darom. Keď však ku kolíske pristúpila 12. sudička, dvere sa rozleteli a tá 13. nepozvaná z prahu kričí: "Princezna umrie, len čo ju trň pichne, to jej prinesie smrť." Zlá sudička sa po tých slovách zvrtla a už jej nebolo. 12. sudička už nemohla kliatbu zvrátiť. Princezná neumrie, iba zaspí tuhým hlbokým spánkom. Zobudí ju ten, kto sa ničoho nezlakne. Smelec sa stane Ružinkyným mužom. Kráľ s kráľovnou sa nalakali a hneď dali v celom kráľovstve vyťať ruže a poskrývať ihly a vretená. Za princeznou chodila vo dne v noci stráž a všetko ostré ničila. Keď završila princeznička 15. rok, museli kráľ s kráľovnou odísť na svadbu susednému panovníkovi. Princezná po prvý raz zostala na zámku sama. Bola nielen pekná, ale i múdra. Stráž poslala mladé trnie vytínať a sama chodila po komnatách a nazerala, kde je čo ukryté. Toľko sa túlala po zámku, až vyšla na najvyššiu vežu. Tu našla maličké dvercia so zlatým kľúčikom v zámke. Dievčina skrútla kľúčik a dvierka sa sami otvorili. V izbietke sedela neznáma starenka a priadla. Vreteno sa o 106 krútilo, veselo hvízdalo, Ruženka z neho nevedela oči odtrhnúť. "Babenka, naučíš ma priasť?" opýtala sa princezná, lebo netušila, že je to zlá sudička za priadku premenená.
1: "Pravdaže, sadne si, ukážem ti, ako sa to robí," kývala bosorka šedivou hlavou.
0: Len čo sa princezná dotkla vretena, vystrekli jej z dlane 3 kvapky krvi. V tej chvíli zaspalo celé kráľovstvo. Zaspal kuchár, čo chcel práve kuchtíkovi ucho vykrútiť, kráľ v hintove, kráľovná pri ňom, kočiš na kozlíku, záhradník s krhlou, psíča na dvore, ba i muchy na stene. Kráľovstvo spalo a všade vyhnali puky husté, utešené ruže. Ružové kríky obrástli stajne, dvor, zámok i vysokánsku vežu, v ktorej spala princezná. Chýr o tom čude sa niesol od krajiny k krajine. Všade si ľudia rozprávky rozprávali o spiacej krásavici, ktorú odvtedy volali Šípová Ruženka. Veľa princov skúšalo šťastie, vybrali sa do spiaceho kráľovstva na hrdých koňoch, po zuby v brnení, ale čo ako sa mečmi oháňali, husté šípy premôcť nemohli. Veľa junákov tam kosti zložilo v ružových kríkoch a počase sa už nik neodvážil osud pokúšať. Roky plynuli, pomaly už tí, čo o Šípovej Ruženke vedeli, povymierali a kliatba trvala. Ako áno, ako nie, jedného dňa do zabudnutého kráľovstva zablúdil mladý, urastený princ zo 77. krajiny. "Kto vysadil toľko ruží?" čudoval sa. Vytasil meč a začal si ružami chodník presekávať. V ten deň práve 100 rokov pominulo od chvíle, kedy sudička čarodejnica Šípovej Ruženke na krstiny prihrmela a od jedu hroznú kliatbu vyriekla. Princ ťal mečom a kríky sa rozostupovali, cestu ku zámku mu ukazovali. Napokon sa princ presekal až k vysokánskej veži. Vystúpil po schodisku a dvierka so zlatým kľúčikom sa pred ním sami otvorili. Princ vošiel do izbietky a tam našiel utešenú šípovú ruženku na zlatom stolčeku sedieť, ponorenú do hlbokého, tuhého sna. Dlho sa princ na toľkú krásu díval, kým sa osmelil, pristúpil k dievčine a poboskal ju na pery. V tej chvíli kliatba zlej sudičky načisto pominula. Kohút na veži z plného hrdla zakikiríkal, kuchár konečne dochytil pomocníka a vykrútil mu ucho za presolenú polievku, kráľ s kráľovnou jachali v Hintove, psíča brechalo na dvore, holuby hrkútali na streche a všetko bolo, ako má na kráľovskom dvore byť. Šípová ruženka po princovom bosku otvorila oči, vyskočila zo stolčeka a začudovane hľadela na neznámeho bohatiera. Kto si? A čo tu hľadáš? Opýtala sa. Prišiel som zo 77. krajiny, aby som ťa vyslobodil, povedal princ. Chytil princeznú za ruku a spolu kráčali na zámocký dvor. Kráľ s kráľovnou vystúpili z Hintova a prekvapene sa obzerali. Bolože to radosti, keď sa dozvedeli, komu vďačia za svoje a dcérino vyslobodenie. Princovi hneď šípovú ruženku za ženu dali a s ňou i polovicu kráľovstva. Potom všetci spokojne dlhé roky žili, kým sa ako tie rúže nepominuli.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ahojte, decka. Hlásime sa spoločne s Jankou z našej botanickej záhrady.
1: Ideme vyskúšať náš prevratný hokus pokus plávanie vaňou po vode, ale pomocou pedálovania.
0: Takzvaný šport, lebo Janka potrebuje športovať, aby sa vyliečila.
1: Čiže v pohybe budem mať ruky, ktorými budem pedálovať. Splní sa všetko Jakubovo zadanie. Plávať budem spolu s rybkami, ktoré plávajú okolo mňa. Čiže je zakomponované zvieratko, je zakomponovaný pohyb, všetko je zakomponované. Takže už len dať mňa a vaničku na vodu.
0: Dobre, Jakub, ja som to? Dotiahol už dobre, tú vaničku sem.
1: Spúšťaj.
0: Dobre, počkaj.
1: Čo?
0: Musíme skontrolovať.
1: Pedále sú, vanička je, voda čiapku, je, rybky sú.
0: Čiapku. Nemáš plavackú čiapku, plavackú.
1: No tak mi podaj, a máme nejakú vôbec?
0: Áno, tu je pripravená, krásna, ružová pre teba.
1: Ďakujeme.
0: Dobre.
1: Prečo musím ešte čiapku?
0: Pasuje ti, neboj sa. Už ju odmietala pred vstupom. Kamoši, nepasuje jej, je v nej smiešná.
1: Čo si vravel?
0: Čo?
1: Čo si to vravel?
0: Že musíš poriadne pedálovať. A musíš nabrať takú rýchlosť.
1: No ale veď to
0: obrátok.
1: Je jasné.
0: Dobre, aby si mohla plávať.
1: No, daj mi sem tie okuliare, ešte okuliare mi chýbajú.
0: Okuliare sú veľmi smiešné.
1: Dobre, myslím si, že tieto mi ale velice pristenú. Cítim sa v nich tak
0: frajersky. Idú ti, idú.
1: No a myslím si, že by si ma už mohol spustiť.
0: Dobre,
1: na vodu.
0: Idem, takže...
1: Spúšťaj.
0: Dobre, poď.
1: Opatrne.
0: Dobre. Dobre, už si tam.
1: Áno, je to nádherné. Ja cítim sa ako ryba.
0: Ale pedáluj.
1: Pedálujem, ale tá vaňa je nejaká ťažká. Ja mám pocit, že klesám.
0: Janka.
1: Klesám.
0: Titanic sa potápa. Janka, musím na ňu skočiť, kamoši, prepáčte. Idem, už som tu, Baywatch. Skáčem.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Na zdravie.
1: No, to si veľmi pekne ďakujem.
0: Prečo zase mne?
1: No, ako? To bol nápad. Koho to bol nápad?
0: Na zdravie. Môj určite nie.
1: Nie.
0: Nie. Na zdravie.
1: To si píš, že bol tvoje.
0: To si píš, že nebol. Nebol to môj nápad. Nebol.
1: Zrazu sa nepriznávaš za svoj prevratný vynález? A kto mi ukázal toto? Ani to neviem urobiť.
0: Nie, áno, ja som ti síce ukázal toto.
1: Nie.
0: Ale len som ti to ukázal a nemyslel som tým to, že máš vhupnúť svoju celú Janku do vaničky s kolieskami a plávať. Hej.
1: A na čo si myslel?
0: Na ryby predsa.
1: Aha. Takže okrem toho, že nemôžem momentálne veľmi chodiť iba na barlách, bolí ma noha, že som ešte aj prechladlo a som mokrá ako myš, tak mám byť ešte aj ticho ako ryba.
0: Ale Jani, ja som...
1: Veď v pohode.
0: Čo?
1: Keď ti vadí, že veľa rozprávam. Stačí povedať. Ja vôbec nemusím rozprávať. Ja budem ticho celý deň. A moderuj si sám. Normálne mi povedz. Nie, že tu robíš zo seba kapra kríženého s mrenou.
0: Ale ja som...
1: No veď dobre, dobre. Super hra na rybu. Perfektná. Krásne. Verím, že si si zahral, že si šťastný. A... Ale keď sa ma niečo teraz opýtaš, tak ja len otvorím ústa ako ryba a budem robiť toto. Toto, čo neviem.
0: Janka,
1: robiť.
0: Myslel som si, že by si mohla skúsiť rybárčenie. To nemyslíš vážne, to akože ty to fakt budeš robiť celý deň?
1: Ja som teraz len prekvapená, takže som otvorila ústa od prekvapenia.
0: Aha, no veď za to. Čo je?
1: Jakub.
0: Čo je?
1: To je skvelý nápad.
0: No si myslím, že áno.
1: Keby som mohla, tak si hneď zatancujem.
0: Vieš čo? Keďže som taký dobrý, tak ti aspoň nechám, dám ti možnosť, aby si mohla vybrať pieseň.
1: Mm-hmm.
0: A môžu si zatancovať naši kamoši a
1: mm-hmm.
0: ja.
1: Mm-hmm. Tak vyberám pieseň.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: To všetko som si dnes nedala.
1: Si nejaká vážna? A ešte pred chvíľou si sa vytešovala. Čo je? Robíš rybu? Čo sa deje? Si nejaká zvláštna. Pred chvíľou si sa ešte vytešovala. Skákala si od radosti. Teda neskákala, akože len vnútorne sa tešila. Lebo fyzicky sa nemôže.
2: Pred chvíľou som si myslela, že ten tvoj nápad s chytaním rýb je super. Ale už mám pochybnosti.
1: Čože?
2: Aké? Tu sa píše v tomto liste od pána lekára,
1: áno?
2: Že by som mala cvičiť.
1: No, a čo?
2: No a zrejme ty myslel nejaký šport a nie zábavky.
1: Co? Ale veď rybárčenie je šport.
2: No, ale nie.
1: Ale áno.
2: Ale nie.
1: To si píše áno.
2: A to je akože aký šport, prosím ťa?
1: No taký, že športové rybárstvo.
2: Uha. A v čom sa súťaží?
1: V čom? To som si ešte neprečítal.
2: No, ani nemusíš.
1: Nie?
2: Určite tam súťažia v tom, že kto najrýchlejší rozbalí a zbalí udicu.
1: Myslíš?
2: Nie najrýchlejší, ale kto najrýchlejšie, som chcela povedať.
1: Ja som tomu porozumel.
2: No, tak myslím. A možno aj viem. A možno ešte to zaváži, že kto prvý zje chytenú rybu.
1: A možno aj v tom, kto najrýchlejšie hodí svoj prúd do vody.
2: Presne. Ale toto sa mi nezdá.
1: Tak presne, alebo sa ti to nezdá. No. Vlastne si ma spochybnila, ani mne sa to nezdá.
2: No už aj seba som spochybnila. Vieš čo, mali by sme si niečo o tom rybárčení asi naštudovať.
1: Dobre. Ruku na to.
2: Ruku na to.
1: Ruku na to.
2: Rukenku.
1: Alebo môžeme si na to aj zatancovať, ak chceš.
2: Môžeme.
1: Tak stávaj.
2: La, la, la,
1: ale postav sa.
2: Ja som myslela, že tak vnútorne. Vieš, tak vnútorne si zatančiť.
1: Mm-hmm. No dobré. Tak poďme na to.
2: Ja budem takto rukami, tuto, takto. Z miesta. Dobre. Radko, hudba.
1: Hudba, ja idem zatiaľ niečo ešte zistiť o tom športe. Dobre, poďme na to.
3: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Nahromadili sa nám tu nejaké správičky, tak si ich poďte so mnou Terkou prejsť. Dardejovský Gimoš je znova najlepším stredoškolským jazzopisom v kraji. Ocenenia si prezalo viac ako 20 redakčných tímov. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je tretia v rebríčku atraktivity absolventov verejných vysokých škôl. Je dôkazom, že na výbere vhodného odboru naozaj záleží. Tak na to myslite. Šalát caprese patrí medzi najznámejšie talianske jedlá. Jeho základ tvorí kombinácia paradajok, mozzarelli a bazalky. Pýtate sa prečo? Lebo pripomína farby talianskej vlajky. Humenné hostilo detský hokejbalový turnaj. V kategórii U9 bodovali domáce Levíčatá a v U11 malí Vranovčania. O hodinku sa spolu naučíme, ako správne triediť odpad.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Tak, ako?
1: To budeš pozerať.
0: Aj ty.
1: Prečo?
0: Aké šaty a gumáky a kapucňu som si objednala.
1: Typická Janka. Predstav si, že je niekoľko druhov športového rybárčenia.
0: Hej?
1: Hej?
0: Tak sem s nimi.
1: Ako prvé je tu napísané... Čo?
0: Čo?
1: Ale toto je divné.
0: No, čo je tam napísané?
1: Že vraj sa súťaží v muškárení.
0: Ja som ti hovorila, je to divný šport. Ale asi celkom dosť zábavný, ako to tak vyzerá.
1: Vyzerá to dosť zábavne.
0: Ešte, že tam nebolo žabenie.
1: Alebo mlokárenie.
0: A také ovčiarenie by som brala.
1: Že by sme chytali ovce?
0: Hej, ale hadenie to by som
1: nie.
0: Ani pavúčenie.
1: Ani myšičenie.
0: No, ani potkan.
1: Dobre, potkančenie. Myslím si, že keď je tu napísané muškárenie, tak by sme si mali vyskúšať muškárenie.
0: No dobre, ale ako ja budem s tou nohou muškáriť?
1: To je pravda. Toto musíme vymyslieť.
0: Som strašne, ale fakt, že strašne zvedavá, čo ty tu vymyslíš v tomto mojom prípade.
1: No ale ma nechaj, ja uvidíš, nechaj ma.
0: No veď ja ťa nechám. Ale aj moja noha je v sadre a ja, ako sa ti postavím a budem chytať muchy vo vzduchu?
1: Zatiaľ je to problém, ale...
0: Myslím, že to bude problém aj o 100 rokov, čo sa týka sadier.
1: No ale to snáď už nebudeš mať na sebe tú sádru.
0: No, tak to snáď nie.
1: No, tak sa poďme nachystať.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich domov.

0: piesne zhrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
2: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Drahí naši kamoši, my sa vám opäť hlásime z našej botanickej záhrady. Sme pripravení na muškárenie, takzvané chytanie mušiek.
1: Sme pripravení. Takže. Jakub mi vyrobil mucholapku, vyzerá to tak, že vlastne je to metla. Ale môžete to vyrobiť aj z nejakej palice, nemusí to byť metla. A na konci je varecha. No a na tej vareche je lepidlo. A môžete dať aj lepiacu pásku. No
0: a ideme na to. Takže, Janka,
1: tak,
0: ja som ti...
1: Na to sa budú lepiť tie muchy.
0: Áno, presne tak. Ja som ti priniesol z kancelárie takúto stoličku. Janka už na nej sedí, je na kolieskách, kancelárska stolička. Ja budem tlačiť Janku po priestore, po našej botanickej záhrade. Janka vystrčí tú mucholapku a bude chytať muchy.
1: Áno, takže. Na to lepidlo, prípadne na lepiacu pásku, ktorú nemáme. No, ale máme lepidlo.
0: Takže idem ťa tlačiť, my budeme chytať a potom vám povieme, ako to dopadlo. Takže tlačím!
1: Ale vy môžete použiť aj lepiacu pásku!
0: Tu jem, tlačím, chytaj, aj, chytaj mušky, tam je muška!
1: Mám!
0: A poďme
1: dobre,
0: ešte tam.
1: 9. mužka, 10. mužka, 11. mužka, 15. mužka.
0: Dobre, pauza, nevlázem.
1: 15 mužiek, mužiek, š.
0: Ale veď...
1: 15, mám ich 15.
0: Kde, Janka, pozri sa poriadne na tú mucholapku.
1: Je prázdna.
0: No, nie je prázdna.
1: A čo je?
0: Pozri sa, chytila si nejaký prach.
1: Jaj.
0: Buhen list zo stromu.
1: A kde je tých 15 mušiek, no, ktoré som narátala?
0: Ty si rátala tak, že si videla vo vzduchu mušku, urobila si pohyb, ale ty si neskontrolovala, či si naozaj chytila tú mušku.
1: No na to nebol čas.
0: Potom je tu nejaký list od kamarátky.
1: Od kamarátky?
0: Nejaké, hrachové struky. Ty si chytila aj rádio, pozri sa.
1: Dokonca aj nejakú čiapku. Uh-huh. Asi ju tu niekto zabudol. Nejaký náš kamoš. No vieš čo? Ja si myslím, že dosť bolo muškárenia. Poďme robiť niečo ďalšie.
0: Koniec.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Je, sedí a spí.
1: Chyťu!
0: Sedí a bu...
1: Čo?
0: Buvinkala, ale ako si rýchlo sa zobudila a odletela.
1: No. Kamoši, my sme muškárili a napadla nám táto pesnička, ktorú máme veľmi radi.
0: Máme tak, ju veľmi radi, rôzne sa dá obmieniať a preto ju máme veľmi, veľmi
1: poďme
0: radi.
1: Poďme teraz so samohláskou E.
0: Sedemeche na stene, na stene, na stene. Sedemeche na stene, sede SP. Sede EB, venke, petvere, melenke. Sedemeche na stene, sede SP.
1: A teraz poďme široké E. Nie, to teraz na malý E. Poďme U.
0: U. Súďu muchu, nostúňu, nostúňu, nostúňu. Súďu muchu, nostúňu, súďu uspu. Pridajte sa k nám, kamoši.
1: Súďu u buvunku, putvúru.
0: Všetci spolu.
1: Mulunku. Súďu muchu, nostúňu, súďu uspu. A teraz u, posledný krát.
0: Súďu
1: muchu,
0: nostúňu,
1: nastúňu, nastúňu. Súďu muchu, nastúňu,
0: nastúňu. Robím mi to problém.
1: Uospo, svoďvo, uobo, lonko, potvorvo, mua, lonko, svoďvo, mua, chvono, stoňo, svoďvo, ospo.
0: No to bolo ťažké. Najťažšie. Najťažšie, ja som v živote asi nespievala túto skvelú skladbu.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
3: Brum. Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po mole, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme, povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

To je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píšem,

0: bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden starček a jedna starenka. Jedli raz hrach a jeden hrášček utrúsili na dlážku. Pokotúľal sa hrášček po dlážke a zapadol pod dosky. Nevedno, ako dlho tam ležal, len odrazu začal rásť. Rástol, rástol a vyrástol pod lážku. Uvidela ho starenka a povedala:
2: Starký, treba hen dlážku prerúbať, nech hrášček rastie vyššie. Keď vyrastie, budeme v izbici hrách trhať.
1: Prerúbal starec dlážku a hrášček len rastie a rastie, až dorástol po povalu. Starček prerúbal i povalu a hráštek len rastie a rastie, až vyrástol po samučké nebo. Keď sa starký minul hrach, vzal starček vrece a vyliezol na hrachovinu struky trhať. Liezol, liezol, až vyliezol po oblaky a vidí, na obláčiku sedí kohútik zlatý hrebienok a pri ňom stojí zlatobelasý mlynček. Starček dlho nerozmýšľal, vzal so sebou i mlynček, i kohútika a spustil sa dolu hrachovinou do izby. Spustil sa a hovorí:
2: Tu máš, starká, darček. Je to kohútik zlatý hrebienok a mlynček.
1: Staré napovie:
2: Počkaj, ja ten mlynček hneď vyskúšam.
1: Vzala mlynček, skrútila raz a hľaďme. Na stôl vypadol pyroch a lievanec. Skrútila ešte raz a zas vypadol pyroch a lievanec. A koľko ráz krúti za každým pyroch a lievanec, pyroch a lievanec. Zaradovali sa starkí a začali bezstarostne žiť. Zázračný mlynček im všetko dá. Raz sa okolo ich domku viezol akýsi bohatý pán. Zastavil pred výpustkom a spýtuje sa:
3: Hej, staručky, nemáte voľačo pod zuby, vyhľadol som cestou.
1: Starenka hovorí:
2: A čože ti dať, pán môj, chceš pyrohy či lievance?
1: Vzala mlynček a skrútila. Začali padať pyrohy a lievance. Pán sa nevie prenačudovať. Zajedol si a hovorí:
3: Predaj mi ten mlynček, starenka.
2: Nie, pán môj, nepredám. Potrebujeme ho sami.
1: Pán vyčkal, kým starček i starenka vyšli z izbičky a mlynček im ukradol. Vyskočil na koč a ušiel. Večer starček a starenka zbadajú, mlynčeka niet. Začali nariekať, slzy roniť. A kohútik zlatý hrebienok kričí:
4: Starký a starká, neplačte. Poletím k pánovi, vezmem mu náš mlynček.
1: Vzniesol sa kohútik a letel ponad polia, ponad rieky, ponad husté hory. Priletel k panskému domu, sadol na vráta a kričí:
4: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
1: Počul to pán, nahneval sa a rozkázal sluhom:
3: Hej, sluhovia, chyťte kohúta a hoďte ho do vody.
1: Chytili sluhovia kohúta, hodili do studne. No kohút sedí v studni, pije vodu a povráva si:
4: Zobáčik, zobáčik, pi vodu, pištek, pištek, pi vodu.
1: A vypil všetku vodu. Vypil všetku vodu, vyletel zo studne a zaletel k panskému domu. Sadol na balkón a zasa kričí:
4: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
1: Nahneval sa pán ešte väčšmi a rozkázal sluhom hodiť kohútika do horiacej pece. Chytili kohútika, hodili do rozpálenej pece rovno do plameňa.
2: A kohútik sedí v peci a povráva si.
4: Zobáčik, zobáčik, lej vodu. Pištek, pištek, lej vodu.
2: A zalial všetok oheň v peci. Vyletel kohútik z pece, vletel rovno do panského domu a zaskričí.
4: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Ak ho nedáš, vyškrbem ti vlasy.
2: Začal pán sluhov zvolávať.
3: Hej, sluhovia, chyťte kohúta, rúbte doň šablami.
2: Bežali sluhovia šable brúsiť, no kohútik pánovi nedá pokoja. Sadol mu na hlavu a začal ho do temena kľúvať. Pán beží sem, pán beží ta, no kohútik sa odbiť nedá. Pán zutekal, kohútik pochytil mlynček a odletel s ním k starčekovi a starenke. Priletí a kričí.
4: Priniesol som náš zlatobelasý mlynček!
2: Starček a starenka sa zaradovali. Vzali mlynček a žili potom šťastne a všetkých vždy lievancami a pirôžkami pohostili.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio. Týždeň.

Počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota, nedeľa. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda.

0: Janko, musím ti povedať, že sme to absolútne pokašľali.
1: No, ja som to skôr prekýchala, ale ako myslíš?
0: Prečítal som si niečo o tom muškárení a je to úplná paráda a aj úplná veda, ale...
1: No, tak ale čo už môže byť vedecké na muškách?
0: Muškárenie je chytanie rýb na mušky.
1: Aha... No tak ale toto je veda, nachytáme mušky, hodíme ich do vody, ryby za nimi prilezú, teda priplávajú a my ich chytíme. No, taká veda. Strašná veda.
0: No tak asi takto, no. Nechytá sa na živé mušky, ale na napodobeniny mušiek.
1: Aha.
0: Musíš si vybrať, či súťažíš v muškárení na jazere alebo na rieke.
1: A to je rozdiel?
0: To je iná športová disciplína.
1: A to prečo?
0: Lebo asi na jazere... Keď hodíš návnadu, tak pekne stojí na mieste. A v rieke ju unáša voda, tú návnadu.
1: Á, to je fakt.
0: A potom môžeš muškáriť so suchou muškou napríklad aj.
1: To už čo je za nezmysel?
0: Prečo?
1: Ako môže byť muška, ktorú hodíš do vody suchá?
0: Pri tom muškárení. Muška, teda lesklá návnada, pláva na hladine a teda ju treba stále sušiť po každom nahodení, aby plávala.
1: Aha, tak to myslíš.
0: A potom je to muškárenie s mokrou muškou.
1: No, tak to je jasné, nie?
0: Hej, ako jasné to je?
1: No, nahodíš a neutieraš, necháš ju mokrú.
0: Nie, to je muškárenie, kde návnada muška pláva tesne pod hladinou.
1: No, tak toto sa mi páči viac.
0: A potom je tu ešte... Nymfovanie.
1: Čože? Tak to bude niečo pre mňa.
0: Prečo?
1: Budem ako starogrécka krásna nymfa loviť ryby.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Takže, ako som spomínal, muškárenie je veda a my máme vedu radi, tak poďme teraz túto vedu aplikovať a poďme muškáriť. Takže, Janka, poďme si vyrobiť najprv mušky a mušky si vyrobíme z toho, neviem z čoho, zo všetkého lesklého, čo nájdeme. Mm-hmm. Čo tu máme napríklad?
1: Také kľúčenky.
0: Áno, dobre. A čo ten tvoj prsteň, čo máš na prste?
1: Čo?
0: Áno.
1: Dobre.
0: Dobre.
1: Náušnice? Ale tak, no veď, zase nebol až taký drahý. Náušnice?
0: Áno.
1: Dobre, je to bižutéria. Áno, dobre, tak to môžeme tiež.
0: To zabalíme do alobalu.
1: Len kamoši, dávajte pozor pri tom muškárení, aby ste nepoužili nejaký mamkin zlatý prsteň, alebo zlaté náušnice, alebo niečo naozaj drahé.
0: Iba bižu.
1: Iba bižutériu.
0: Takže, dobre, ideme chytať.
1: Dobre, alobal by sme mohli
0: veď
1: použiť.
0: Veď to už som urobil. A pri chytaní, tu píšu, musia silno švihnúť prútom tí, ktorí chytajú rybu, hej.
1: Dobre, tak švihneme silno.
0: Dáme to na prútik, všetky tie veci.
1: Dobre, dajme.
0: A máme to všetko tu.
1: Tak.
0: A tri, dám dozadu, hej.
1: Štyri. Chaba. Niečo mám. Áno, ťahám. Je to nejaké ťažké, nedokážem to.
0: Čo to máš?
1: Jakub.
0: Čo? Niečo ma tu ťahá.
1: Nejde to. Prečo je to také ťažké? Čo som ulovila nejakú veľrybu?
0: Čo ma to... Aj! Čo je to?
1: Neviem, Janka. Čo je to. Ja lovím práve rybu, nemám na teba čas.
0: Janka, je tu nejaká neznáma sila, ktorá ma ťahá z jednej strany na miesto...
1: Neviem, čo sa ti tam deje, ale ja som ulovila nejakú obrovskú rybu v nejakej životnej, obrovskej, nadživotnej veľkosti.
0: Niekto mnou manipuluuje.
1: Bude to nejaká veľryba, kto tebou manipuluje?
0: Neviem, nejaká neznáma sila, buď nejaký duch, alebo niečo ma ťahá.
1: Počkaj,
0: ty sa pri tom hýbeš tiež. To robíš ty?
1: Prečo sa ti to deje zároveň vtedy, keď potiahnem tú rybu? Jedine, že by si bol tá ryba ty.
0: Ja? Ja nie som žiadna ryba. Pozri sa.
1: Jakub,
0: ono sa mi to zahaklo sem do nohavíc.
1: Ale...
0: Ty si ma chytila.
1: Toto muškárenie sa mi asi začína páčiť. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: tak po tomto výkone neviem, či je rybárčenie najlepší spôsob športovania.
1: Počuj. Možno je také nebezpečné len muškárenie.
0: No, tak...
1: Myslím, že by sme mohli loviť aj normálne.
0: A to je ako?
1: No, na normálne návnady a vtedy to nebude také nebezpečné.
0: Čiže len si tak
1: sadnúť na breh jazera a mlčať a pozerať na vodu a...
0: A zaspať.
1: To tiež.
0: Počkaj, ale ako budeme vedieť, že sme chytili rybu?
1: No, jednoducho.
0: No, tak potom... Tak...
1: No, jednoducho, dáš si prúd do ruky alebo k nohe a keď zaberie ruka, tak sa ti pohne v ruke a...
0: Aha, no dobre, toto sa mi začína páčiť, ale...
1: Čo zase? Aké zase ale?
0: Ale čo urobíme, keď chytíme rybu?
1: Budeme mať radosť, že sme vyhrali alebo aspoň neprehrali podľa toho, či ju chytíme alebo nechytíme. Alebo kedy ju chytíme.
0: No, ale ja myslím na to, čo urobíme s tou rybou, lebo ja ju teda nebudem jesť.
1: Ty nemáš rada ryby?
0: Ale mám rada ryby, ale neviem, či by som dokázala zjesť rybku, ktorú by som ulovila.
1: Jaj, v tom je problém. Tak potom môžeme urobiť to, čo robia všetci rybársky športovci.
0: Dáš ju niekomu ugrilovať?
1: Ale Jani...
0: Tak ja sa len pýtam.
1: Pustíš ju.
0: Jaj, aha!
1: No?
0: To fakt?
1: Áno, fakt. Lebo pri športovom rybárčení nejde o to, aby si chytil rybu na obed, ale keď súťažíš na čas, tak kto najskôr chytí rybu, alebo kto ju chytí najväčšiu a podobne. A potom pim!
0: Jasná vec, chytiť a pustiť. Naše nové ekoheslo.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Haló, haló, na dvere už klopú minútové správičky s Terkou. Chcete sa hravou formou naučiť, ako správne triediť odpad? Ujo Branislav hovorí, že po Slovensku chodia herci s predstavením, ktoré je na to ako stvorené.
2: Vychovávame vyše 600 detí z hradockých škôl, základných a materských, k tomu, ako nakladať s odpadmi. Triedenie, recyklovanie a zhodnocovanie odpadov je to, čo do budúcna ich bude robiť veľmi dôležitými práve vo vzťahu k životnému prostrediu.
1: Séria predstavení odštartovala v Zlatých Moravciach, Liptovskom Hrádku a postupne bude pokračovať do Vranova na Topľov, Brezna a Púchova. V dnešnom dátume sú až 3 šestky. Toto číslo vraj symbolizuje rovnováhu a harmóniu. Vedci zistili, že komáry si doslova vyberajú, koho poštípu. A vraj nie je pravda, že im viac chutí krv tých, ktorí jedia sladké. V prírode sa totiž živia práve rastlinnými zložkami. Nejaké mýty určite vyvrátime aj v pondelok. Dovtedy ahojte.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľ.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik.
2: Inak počuj, čo sa týka toho lovenia rýb, zaujímalo by ma, ako to bolo v minulosti.
3: Ako v minulosti?
2: No, že ako to bolo?
3: Že ako sa lovili ryby v minulosti? No, veď...
2: Ako sa lovili ryby v minulosti? A možno už aj vtedy súťažili, nie?
3: To určite.
2: Hej? Prečo si myslíš?
3: Lebo poznám pár rybárov.
2: Hej?
3: A keď sa s nimi stretnem a rozprávajú mi o svojich úlovkoch, tak mám pocit, že v našom jazere žijú len 2 až 5 metrové ryby.
2: Fakt? Mhm. No tak to, aby som sa tam prestala chodiť kúpať.
3: No ale to si len tak vymýšľajú.
2: Jaj.
3: Hej, pozri. Najprv sa ryby chytali tak, že ľudia vytvorili s kameňou takú malú zátoku. Uh-huh. Ryby tam priplávali a oni ich veľkými oštepmi lovili.
2: Dobrý spôsob.
3: No, keď myslíš.
2: A
3: potom začali chytať ryby na háčiky a na údice.
2: Kedy?
3: Nevie sa presne, ale určite to už robili starí Číňania a Egypťania.
2: Fíha.
3: A ešte aj starí...
2: Viem, starí Gréci.
3: No, aj Rimania, ale teraz počúvaj. Prvé návnady, a to drevené rybky, vymysleli Indiáni pred 100 rokov.
2: Aha. No ale to asi nebol šport, ale skôr lovenie kvôli jedlu však.
3: To nie je také isté.
2: Lebo?
3: Lebo prvá kniha o športovom rybárčení bola napísaná už pred viac ako 500 rokmi. Takže už pár 100 rokov predtým sa muselo v rybárčení súťažiť.
2: No dobre, mne sa to rybárčenie velice začalo páčiť.
4: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Jakub, už keď tu máme taký chill, takú pohodičku, lovíme si a takto športujeme takto takýmto príjemným spôsobom.
1: Čo si
0: spôsobom.
1: Lovíme? Pre tak, tých, ktorí si nás zapli teraz, vieš.
0: Lovíme si ryby, ktoré tak, potom púšťame späť do jazierka. A takto rekreujeme, takto športujeme, lebo to je vlastne taký rekreačný šport. Teda ja som to tak nazvala, neviem, či je rekreačný. Možno by mi niekto oponoval. Každopádne mám skvelý nápad.
1: Nech sa páči, Janka.
0: Blíži sa 6. hodina. My si chillujeme, my oddychujeme, my
1: totiž to
0: športujeme.
1: Janka má nohu v sádre,
0: áno.
1: Pretože
0: preskakovala
1: lampy.
0: Mláky, šantila som sa v mláke. No, to nie je podstatné.
1: Janka is raining in the rain.
0: No. Takže, presne to som si spievala, ale nemám na to dobré spomienky, mal by si prestať. No a práve preto, že máme taký chill, ja by som ten chill, ten oddych podporila ešte večerníčkom.
1: Dobre, poďme na to. Juj, tak sa teším.
0: Čaute, kamoši. Chillujte.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Po otcovej smrti sme zostali traja bratia sami. Mamka nám umreli dávnejšie, tak sme odkázaní sami na seba. Moji bratia Juraj a Martin a ja Ondrej. Po otcovi nám okrem domca zostali ešte Jurajovi kohút, Martinovi kocúr a mne kosa. Ani by som to nespomínal, keby sme práve s kosou, kohútom a kocúrom nezažili čosi neobvyklé. Ale poďme pekne po poriadku. Jedného dňa sme sa zhovárali. Keď budeme doma vysedúvať, ďaleko nezájdeme. Na čím sa pohliadnúť po dajakej riadnej robote?
1: Ľahko sa to povie, Ondrej. Len kde ju nájsť?
2: Poriadnej roboty ako by ani nebolo.
0: Nuž ale, Juraj, dolo na nám, samo od seba nič nepadne.
1: To nie, ale len ako na to?
0: Pozri, Martin. Každému z nás dačo zostalo po nebohom otcovi. Tebe kocúr, Jurajovi kohút a mne kosa. No skúsme s tým dačo nadobudnúť. Vyberme sa na skúsi do sveta.
2: A čože by sme s takýmto majetkom nadobudli vo svete?
0: Ako to môžeš vedieť, pokým neskúsiš?
1: Veru, a ja si myslím, že to nemá zmysel.
0: Ako chcete, bračekovci. Skúsim ísť teda sám.
2: Ale čo si vo svete počneš?
0: Vezmem kosu na plec a uvidím. Nádam sa len, ak to nájde, kto potrebuje lúku skosiť. No čo poviete?
2: Neviem, bratku, neviem.
1: Nuž, ťažko radiť.
0: Pôjdem, bračekovci, uvidím čo a ako. Vy sa tu zatiaľ v zdraví držte.
1: Nuž, ako myslíš?
2: A daj na seba v tom šírom svete pozor.
0: Nič sa neboj, daj ako už len bude.
1: A skoro sa vráť.
0: Vrátim sa. Majte sa tu dobre.

0: Priznám sa, riadne som ustal. Išiel som, nikde nikoho. Až tuto ľa, nápis zriem. Ťarbákovo. No čo to za názov? Vraj Ťarbákovo. A či sa tak môže mesto zvať? Tuto akýsi vojačik drieme. Opýtam sa. Hej, vojak! Vojačík! No nespí, duša darebná!
1: Čo to?
0: Slnko je vysoko!
1: Čo to? Čo otravuješ? Nevidíš, že som v službe?
0: Videl som, že spíš.
1: Nespím, ale bdiem. A ty si čo zač? Čo si chcel?
0: Iba som sa chcel opýtať, či sa toto mesto naozaj volá Ťarbákovo.
1: Ha, keby len mesto. Celé kráľovstvo. A čo sa ti nezdá?
0: Nuž, taký čudný názov má. Nikdy som o takom nečul.
1: Aha. A čo to máš na pleci? Akú zbraň?
0: Kdeže zbraň? To je kosa.
1: Kosa?
0: Mhm.
1: A na čo je taká kosa?
0: No, kosou sa kosí. Napríklad tráva. Keď narastie, tak sa pokosí a dá dobytku.
1: Pokosí? Ale ako?
0: No, postína sa.
1: Naozaj? Fy, to je zvláštne. A my trávu trháme rukami.
0: Ojoj, to sa s ňou riadne natrápite.
1: No veru, ruky si dodriapeme. Ty počuj, a či by si nám neukázal, ako tá tvoja kosa kosí?
0: Ak sa mi odmeníte, skúsil by som.
1: Vieš čo, zavediem ťa k nášmu kráľovi. Toho bude tá tvoja kosa určite zaujímať.
0: No, keď myslíš, nedbám.

0: Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ.
1: Čo je? Horí? Alebo nebodaj vojna?
0: Nie. Ani jedno, ani druhé, chvála Bohu.
2: Vojak. Čo sa správu prinášaš, že mi kvôli nej spánok odnášaš? Ej, vojak. Za akou správou prichodíš, že kvôli nej svojho kráľa zobudíš?
0: Najjasnejší kráľ, tuto tento pocestný má čosi ešte asi nevidel.
2: A kvôli tomu rušíš kráľovský spánok? A či ty nevieš, vojak bezočivý, že kráľovský spánok je vec náramne dôležitá?
0: Viem.
2: A že kráľ si musí oddychnúť, lebo iba oddychnutý kráľ môže vládnuť umne a s rozvahou? Potrebuje naše kráľovstvo Ťarbákovo um a rozvahu?
0: Potrebuje.
1: Tak ma nechaj spať.
3: Vidíš, vojak, neoddá sa vyrušovať kráľovské veličenstvo.
4: A ty si kto?
3: Ondrej.
0: No, ten pocestný, čo som vravel.
2: Aha. A čo tu máš na pleci?
0: No, tú vec, čo som vravel.
2: Aha. A čo je to za vec?
3: Kosa, kráľovské veličenstvo.
2: Koza?
3: Nie, koza. Kosa.
2: Aha, veď vidím. A na čo je tá
3: kosa? Kosa. Kosou sa kosí.
2: Aha. A čo také sa
3: Kosí. No, kosí sa napríklad tráva. Keď tráva narastie, kosa ju zotne a tráva si ľahne.
0: No, netreba ju rukami trhať. Sama padne.
2: Či ozaj, naozaj?
3: No, naozaj.
0: No, a tak som si pomyslel, najjasnejší kráľ, či by sa v kráľovstve taká kosa nezišla.
2: Aha. Aj by sa zišla. A nechcel by si nám ju nechať?
3: Hej, nechcel najjasnejší kráľ. Iba ak predal.
2: Dobre. Ale najprv ju vyskúšajte.
3: Ale pod jednou podmienkou.
2: No?
3: Že kosu nebude pri robote nik vyrušovať.
2: Aha, nebude. No keď sa je chce robiť, nech robí.
1: Hej, a mňa už nechajte na pokoji. Treba mi nabrať síl.

0: Nedalo mi Ondrej spať. Prišiel som kosu pozrieť. Ale čo to zrie môj kráľovský zrak? Veď na celej lúke tráva leží. To ju kosa poválala.
1: No veru kosa, kráľovské veličenstvo.
0: Tak chytro? Veď ruka mi sa trhá niekoľko dní.
2: Skvelá to vecička. No tak čo? Predáš nám ju?
1: No, ak sa zjednáme...
2: Dám za ňu 100 zlatých.
1: 100 zlatých?
2: Áno, tu ich máš. No, a kosu nám necháš, he?
1: Veru nechám. A dobre si ju užite.

0: Povedz, vojak, koľko poľa a trávy skosila kosa?
1: Nuž, najjasnejší kráľ, a kosí nič.
0: Aha. A ako nič?
1: Zapichol som ju na poli do zeme, stojí tam a ani sa nepohne.
0: A prikázal si jej?
1: Prikázal, zo tri razy.
0: Aha. A?
1: Nič.
0: Do temnice s ňou. Ale. Však tam dôjde k rozumu.
1: Ako rozkážeš, kráľovské veličenstvo.

0: Ako sa mávate, bračekovci?
1: Andrej, vítaj!
2: Ukáž sa, brače! Celý si?
0: Celý. Iba kosa mi chýba.
2: A kde sa ti podiela?
0: Predal som ju.
3: A čo budeš mať?
0: Ale neboj sa, Martin. Predal som ju za 100 zlatých. No za to dostanem kôs, koľko chcem.
2: Za kosu, toľké peniaze?
0: Veru.
2: A kde, prosím ťa?
0: Naďabil som na krajinu Ťarbákovo. A tam žijú ľudia, akí si ťarbaví. A vy ako?
3: Po biede.
2: Pomaly nebude do čoho zahryznúť. Už sme skoro aj kohúta zarezali, iba mi ho ľúto prišlo.
0: Dobre, že ste ho nezmárnili. Vyber sa s ním radšej do sveta. Hádam ti ešte aj dáky groš do domu prinesie.

0: Je to ako Ondrej vravel. Na tabuli stojí, že tu začína kráľovstvo Ťarbákovo. Aho, aj vojak tu drieme. Hej, vojak! Hej, čože spíš, keď slnko je vysoko?
1: A kto ma to ruší pri stráži?
0: Iba ja, pocestný. Juraj sa volám.
1: A počo si prišiel až do nášho kráľovstva?
0: Ale nuž, zatúlal som sa.
1: Joj, a čo za príšera ti na pleci sedí?
0: To nie je príšera, lež kohút.
1: Kohút? A na čo je komu kohút?
0: Na všeličo. Napríklad privoláva nový deň.
1: A to už ako?
0: Zavčas ráno zakikiríka, teda zaspieva, a potom sa o chvíľu rozviní.
1: Fíha. A to nemusíš s ním vedno privítať nový deň?
0: Keď sa mi zažiada, privítam. Keď sa mi nechce, spím ďalej.
1: Hehe, také čosi. No, to musím zvestovať nášmu kráľovi. Poď so mnou. Iste ho to bude zaujímať.
0: K samotnému kráľovi?
1: Áno.
0: No, keď treba, pôjdem.

0: Najjasnejší kráľ, najjasnejší kráľ, vstávaj,
1: vstávaj, najjasnejší kráľ, nesiem novinu.
2: Ako sa opovažuješ rušiť kráľovský spánok? Vari už kosa kosí?
1: To nie, nechce počúvnuť, ale tuto, tento pocestný, Juraj sa volá, má neobyčajné zviera.
3: A nehryzie?
4: Nehryzie.
3: Aha, aha, to je dobre. A čo teda robí?
1: Víta nový deň.
3: Aha, aha. A ako?
1: No, zaspieva a deň je tu.
3: To je to zviera, čo máš na pleci?
4: Áno, áno, najjasnejší kráľ. Je to kohút.
3: Aha, aha. No, ako si sa mi to nevidí. Veď my všetci chodíme vítať nový deň až k nášmu najvyššiemu vršku na začiatku kráľovstva. A je to také úmorné.
4: To teda musí byť naozaj veľmi namáhavé.
3: Keby len to. Večer zase musíme odprevadiť deň až k druhému náprotivnému vršku, kde sa naše milé Ťarbákovo končí.
4: Aj, to vás musia nohy riadne bolieť.
3: A ako? No. Z toľkej únavy potom všetci spíme. A najmä v noci, ale podaktorý i cez deň.
4: Ako by nie? Z toľkej driny?
3: Myslíš, že by tú únavnú drinu porobil kohút za nás?
4: Zaručené.
3: Aha, aha. Nuž, vyskúšame ho a uvidíme.

0: Keby som to nevidel na vlastné oči, neveril by som. Nad ránom zaspieval kohút a o chvíľu bolo svetlo. Nastal nový deň. A nik z celého kráľovstva ho nemusel ísť toľký kus cesty vítať. Je to skvelé, skvelé. Ale čo bude večer?
1: Kto má takého kohúta, nemusí ísť deň odprevádzať. Keď pôjde spať kohút, poberie sa i deň.
0: Aha, no to je úžasné. Predáš mi kohúta?
1: Ťažko by som sa ja s ním lúčil. Je to pamiatka po ocovi.
0: Veľmi by si nám pomohol. Predaj si na... Dám ti za... Koľko, počkaj. 200 zlatých.
1: Ej, no čo s tebou? Nech je teda tvoj.
0: Páčiš sa mi, vďaka ti. A keď zas pôjdeš okolo, nezabudni nás pozrieť.

0: Pravdu si mal, Ondrej. Takých hlupákov, ako žijú v Čarbákove, ťažko inde nájsť.
1: No vidíš.
2: Háda by som sa mal tam i ja pozrieť.
1: No veru mal.
2: Iba že neviem, čo by som si tam s mojim kocúrom počal.
0: Aj keď som im ja predal kohúta, hádam sa i tebe pošťastí niečo s kocúrom.
2: Tak teda, bratekovci, dobre sa tu majte. A držte mi palce.
1: Neboj sa, budeme.
0: Na nohách i na rukách.

0: Ťarbákovo. Na môj veru, tu som na mieste. Hej, vojak! Či ma počuješ?
1: Áno, čo by som tam nepočul? Veď mám uši čisté. Čo by si rád?
0: Som dobre v kráľovstve Ťarbákove.
1: To si? A po čo si prišiel?
0: Iba tak. Vraj tu je 100 dobrých ľudí.
1: Je 100, je 100. I dobrých, i múdrych. A vo vreci máš čo?
0: Kocúra.
1: Kocúra? A to je čo?
0: Pozri sa.
1: Fíha.
0: No?
1: A na čo je ten
0: Kocúr, lapá myši.
1: Na skutku? No? Ten by sa nám zišiel. V našom kráľovstve je myši ani maku. Kráľ ich nemá v láske. Rád by sa ich zbavil, iba nevie ako. A či by si so mnou zašiel k nášmu kráľovi?
0: No, keď treba, pôjdem.

0: Najjasnejší kráľ! Najjasnejší kráľ!
1: Och, vyspím sa už konečne. Koľkokrát ti mám vravieť, že kráľovský spánok je pre celú krajinu najdôležitejšia vec.
0: Odpusť mi, kráľ môj, ale je tu jeden pocestný. Akože sa voláš?
2: Martin.
0: Martin. A má kocúra.
1: Čože má?
2: Kocúra, najjasnejší kráľ.
0: Aha. A čo je to?
2: Pozri, tu ho mám vo vreci.
1: A na čo je taký kocúr?
2: Lapa myši.
1: A všetky?
2: Rad za radom. Chceš sa presvedčiť?
1: Aha. Vypusť ho z vreca von.

0: aha, veď kocúr zaspal.
1: Bodaj by nie, toľko myši požral, že ustal. Keď si oddychne, pustí sa do ďalších.
0: Aha, to bude skvelé. Konečne sa zbavíme tých nepríjemných tvorov. A počuj, Martin, predáš mi kocúra?
1: No.
0: Dám ti zaň 300 zlatých.
1: No.
0: Aha, dohovorené. Tak, tu máš peniaze. Tak. A keď chceš, môžeš odísť domov.
2: Vďaka ti, kráľ, za groše. A pôjdem, ja veru, svojou cestou.
0: Len pekne, choď. Aha, a ešte čosi. Čo bude s kocúrom, keď požerie všetky myši? Čo budeš hrať?
1: Čo vás potom?
0: Čože? Potom nás? Aha, nás. A kde sa podiel? Vojak, čo stojíš? Bež za ním a dolap ho.
3: Čo to? Čo, ako? Aha, vedej, už bežím.

0: A tak som vám, Bračekovci, z toho Čarbákova ledva ufrngol.
1: Mal si ale šťastie.
2: Hlavná vec, že sme zase všetci spolu. Pohromade a v zdraví. Otec by mal z nás iste radosť.
0: Ako sme s jeho poslednou vôľou zaobchodili.
1: A že sme neohlúpli ako ty v Čarbákove.

0: Tak sa skončili naše príhody s kosou, kohútom a kocúrom v kráľovstve Ťarbákove. Nezabudneme na ne, pokým živí budeme. Ťažko by sme také čosi odznove zažili, lebo hádam teraz ani v Ťarbákove takých hlupákov nie je to.
1: Večer s detským rádiom.

0: sa ísť zahrať, ha? Máš koňa, no? Mami, môžem sa ísť zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu. Dobre.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Som starý rozprávkár Hans. Všetci v tomto meste ma dobre poznajú. Častokrát do mojej podkrovnej izbietky pribehnú deti a ja im rozprávam príbehy, ktoré mi pošepli moji zvláštni priatelia. Pýtate sa, kto sú moji priatelia? Nuž, napríklad malý čierny kominárik, stojaci na podstavci v sekretári, alebo statočný cínový vojačik s jednou nohou, či ihla zapichnutá v tuhom ihelníčku. Tí všetci majú tajomstvá. A občas, keď na toto staré kamenné mesto padne tma a polená v krbe veselo zapukocú, začnú mi o nich rozprávať. Tak som sa dozvedel aj o palcu Lienke. Jej dobrodružstvá mi zaštebotala krehká modrá lastovička, keď mi jedného dňa zaklopala zobáčikom na zarosené sklo môjho obloka.
2: Vítaj, moja milá. Už na teba čakám. Oh, viem. Prišla si sa rozlúčiť. Tu máš. Napí sa trochu vodičky. Posilni sa pred ďalekou cestou. V teplých krajoch na teba čaká slniečko. Oh, ani nevieš, ako rada by som išla s tebou. No tak nepláš sa, moja. To nič. Len mi prišlo ľúto, že zase tu budem sama. Celú dlhú zimu. Sama bez priateľov. Bez dieťatka. No ale dosť bolo nariekania. Musíme sa rozlúčiť. Tak leď. Leď, moja malá priateľka. A na jar sa vráť. Budem ťa čakať.
3: No veď počkajte. Detiská protivné. Veď vás chytím. Vy uličníci! Na nič hodné detiská. Veď uvidíte!
4: Nehanbíte sa! Okamžite prestaňte! Len opatrne. Tu je schod, pani susedka. Oprite sa o mňa.
5: Ďakujem.
4: Tak.
5: Tí mi ale dali.
4: Sú to len deti. Nesmiete sa na ne hnevať.
5: Deti. Nevychovanci sú to.
4: Ale nie. Ste tu nová, ešte ich nepoznáte. Nie sú to zlé deti. Vedia byť celkom milé. A občas mi aj pomôžu.
5: Si priveľmi láskavá, milá Marta.
4: Vy viete, ako sa volám?
5: Viem toho oveľa viac. Že si pekná, ešte mladá. A po smrti svojho muža žiješ úplne sama.
4: Kto vám to všetko prezradil?
5: Veď si počula, ako na mňa pokrikovali deti.
4: To sú hlúposti.
5: Myslíš? A čo keď ti prezradím tvoje najtajnejšie želanie?
4: Ja neviem.
5: Túžiš po dieťatku. Peknom, živom, ktoré by rozveseľovalo tvoje prázdne dni. O ktoré by si sa s láskou mohla starať. Neboj sa. Nechcela som ťa vyľakať. Máš dobré srdce. Ďakujem ti, že si ma odprevadila až ku dverám. A príď dakedy. Na kus reči.

0: Len poď ďalej, Marta. Je otvorené.
1: Pokojný štedrý večer. Prinesla som vám trochu vianočných koláčov. A ešte niečo.
0: Aký prekrásny šál. Aký mekučký. Ďakujem ti, urobila si mi veľkú radosť. Ale ako sa ti odvďačím ja?
1: Už ste sa mi predsa odvďačili.
0: Ja? A ako?
1: Že ste sa stali mojou priateľkou. Že môžem k vám každý deň zaskočiť a porozprávať sa. Že už nie som taká opustená.
0: Tvoje slová ma veľmi dojímajú. Nepamätám sa, že by bol niekto v živote ku mne taký láskavý a dobrý ako ty.
1: Tomu neverím. Máte v očiach také veselé ohničky. To vy ste láskavá a dobrá.
0: Tak už prestaň, lebo sa úplne rozplačem od dojatia. Radšej sa rýchlo pozri z okna.
1: Čo sa deje?
0: Padá hviezda. Tak si niečo zaželaj. Je štedrý večer. Prianie sa ti určite vyplní.
1: Moje prianie predsa poznáte. Nedá sa splniť.
0: Kto vie?
1: Tu už idú vinšovníci. Musím ísť. Pripravila som im voľačo pod zub.
0: Len choď, choď. A vezmi si z vázy ten kvet.
1: Aký utešený tulipán. Ešte som nikdy v zime nevidela rozkvitnutý tulipán.
0: To je môj darček pre teba.
1: Ďakujem vám. A zajtra zase prídem.

0: Dobré ráno, mamička.
1: Dobré ráno. Bože môj, asi sa mi sníva.
0: Ale nesníva.
1: Tak som sa pomiatla na rozume.
0: Ale mamička, hádam sa ma nebojíš.
1: Mamička? Nie, nie, to nemôže byť pravda. Pokoj, len pokoj.
0: A to ma ani nepoboská.
1: Pre všetko svete. Kto je tu?
0: No prečo ja?
1: Ale kto je to ja?
0: No ja. Palculienka. Tvoja dcerenka.
1: Dcerenka? Moja palculienka?
0: Áno. Tvoja dcerenka.
1: A kde si?
0: Čo ma nevidíš?
1: Nie. Ukáž sa mi.
0: To je výborné. Zahráme sa na schovávačku.
1: Ale radšej sa mi najskôr ukáž.
0: Nie, nie. Pekne ma hľadaj.
1: Tak dobre. Ale musíš mi pomáhať.
0: Platí. Začni.
1: Za posteľou nie si. Pod stolom tiež nie.
0: Zima, zima.
1: Za príborníkom tiež nie. Na stole.
0: Teplejšie, teplejšie.
1: Na stole.
0: Teplo.
1: Už sa nehrám. Na stole preca nemôžeš byť.
0: Ale môžem.
1: No tak ukáž sa mi. Buď dobré dievčatko.
0: Ale ja som dobré dievčatko.
1: Tak kde si?
0: Veď sa na mňa pozerá.
1: Idem si oči vyočiť. Ale nikoho nevidím.
0: Tak sa lepšie pozri do vázy.
1: Do vázy?
0: Áno. Už ma vidíš?
1: No, vidím tulipán.
0: No sláva, horíš.
1: Tulipán? Oh, Bože môj, naozaj. Tu si.
0: To som rada, že si ma našla.
1: Aké si mi utešené. A drobučké. Aké máš malé ručičky. A zlaté vlásky. A modré očka. Ty si naozaj maličká ako môj palec.
0: Nepáčim sa ti.
1: Oh, si najkrajšie dievčatko na svete.
0: Tak prečo si ma nepritúliš?
1: No poď, ale opatrne. Tak, ty moje zlatíčko.
0: A ani ma nepoboskáš?
1: A môžem?
0: A veď som tvoja dcérenka. A hoci som malá ako palec, nie som z cukru.
1: Aké si ty len bystré, dievčatko.
0: To veru som. A odteraz ti budem vo všetkom pomáhať.
1: Ešte že čo? Mohla by si si ublížiť. Ty len budeš pekne setkať, hrať sa s kvietkami a veselo mi štebotať. A ja sa budem o teba starať. Budem ti dobrou mamou, uvidíš. Stará Johana mala pravdu. Ty si priniesla šťastie do môjho života. Oh, skoro som na ňu zabudla. Musím sa jej pekne poďakovať.
0: A ako sa ďakuje?
1: No, ak niekomu chceme pekne poďakovať, znamená to, že mu chceme urobiť rovnakú radosť, ako urobil on nám.
0: No a akú radosť urobíš Johane?
1: Pripravím jej dobrý čokoládový puding. Taký má najradšej.
0: A ja ti pomôžem.
1: Ale ušpinila by si si tie krásne šatôčky. Vieš čo? Tu máš hrášok. Môžeš sa s ním hrať ako s loptou.
0: Ako si želáš, mamička.
1: Si moje poslušné dievčatko. Idem do kuchyne. A ty sa zatiaľ pekne hraj.

0: Joana, také nešťastie.
1: Čo je? Čo sa stalo? Upokoj sa.
0: Pripravovala som puding. Chcela som sa ti poďakovať za palculienku. Ale ona zmizla. Stratila sa moja dcérenka. Už som všetko prehľadala. Nikde jej nie.
1: No tak prestaň plakať. Plačom sa nič nevyrieši. A polož ten puding na stôl skôr, ako ti vypadne z rúk. Škoda takej peknej misky.
2: Pomôžte mi.
0: Počujete? Ten puding sa celý chveje.
1: Podaj mi lyžicu. Ten puding je výborný.
2: Dávajte preto pozor. To som. Jaj, veď ma zjete.
1: Tak. Tu máš ten svoj poklad, Marta. Živá, zdravá. Iba čo ju treba trošku poumývať. Pekne ťa u mňa vítam, slečinka.
2: Dobrý deň, tetuška. Jej, aké máte pekné čokoládové fúzy.
1: Na môj veru. Tak milo ma ešte nikto nepozdravil.
0: Ale páčlienka, to sa nepatrí.
1: Len ju nechaj. Páči sa mi, že je taká úprimná. No a teraz povedz, ako si sa dostala do pudingu, ty malá všetečnica.
2: Zunovalo sa mi hrať s hráškom. Chcela som pomôcť mamičke. A tak, keď odbehla do komory, vyliezla som na okraj misky.
1: A čľupla si tam ako slivka.
0: Koľko strachu si mi nahnala. Sľub mi, že odteraz budeš počúvať na slovo.
2: Dobre, mamulienka. Len sa už nehnevaj.
0: No tak prestaň, ty pochábel. Lebo sa od tých tvojich boskov celkom polepíme.
3: A tak žila palculienka so svojou mamou. No každý deň vyviedla dáke huncúctvo. Stará Johana sa na Martu hnevala, že dcérku príliš rozmaznáva, ale Marta nedbala na jej rady. Ako všetky mami na svete, ľúbila svoje dieťa neskonalou láskou a nebolo nič, čo by dievčatku odoprela. Palculienkine dni plynuli v samých radovánkach, lebo dobrá mama urobila za ňu každú robotu. A čím viac roboty mala matka, tým viac nevedela dcérka, čo má od dobroty robiť. Už jej nestačila útulná izbička. Zatúžila po svete, ktorý videla dole za oknom. A začala prosiť mamu, aby ju pustila von na slniečko, hrať sa s ostatnými deťmi. No mama sa o palculienku bála a preto ju nikam nepúšťala. Vraví sa, že zakázané ovocie najlepšie chutí, a tak palculienka po ničom inom netúžila tak veľmi, ako sa dostať do šírého sveta, ktorý ju lákal a priťahoval storakými vôňami a farbami. Až raz sa to stalo.
4: Kva, kva, kva. Rýchlo poď sem, synček.
5: Kva, kva, kva. Čo je, mama? Práve som chcel chytiť muchu.
4: Nechaj muchu muchou a pozri sa, čo som našla.
5: Je, kva, kva, tá je utešená. Mama, myslím, že je mŕtva.
4: Ech ty hlupák, čo by bola mŕtva? Iba spinka. Asi vypadla z toho veľkého okna a rovno sem na lúpenie rúže. Ako do perinky, ale je utešená. To by bola žena pre teba, kva, kva, kva.
5: Naozaj, mama, kva, kva, kva. Tá je krásna.
4: Tak tu nestoj ako druk, ty nemehlo. A rýchlo mi pomôž odtiahnuť lupen k nášmu potoku. Tak, tak, pekne potichúčky, aby sa nám nezobudila. Pomaly ju vyťahneme na tento lekninový list. Tak, kvák, tu bude ako na ostrove. A ja jej zatiaľ idem pripraviť izbičku v našom zablatenom močiari.
5: a ja jej zatiaľ natrhám žlté záružlie a vy sa jej u nás kvakva. Fáčilo.
6: Sestričky rybičky, aké utešené dievčatko.
7: Ako sladko spinka. Pozor, tuším sa prebúdza.
2: To bol krásny sen. Ale kde to som? Mama, mamička.
6: Neboj sa, malička. Tu si v bezpečí. Nič sa ti nemôže stať. Leknínový list je veľký a dobre pláva na vode.
2: Na vode? Bože, kam som sa tu dostala? Chcela som len trochu vidieť slniečko. A tak som vyliezla na obločnú dosku a potom zadol vietor a naviac si už nepamätám.
7: Úbohé dievčatko.
4: Tak, milá princezna, tužím si sa už vybuvinkala.
5: Vitaj, dievčatko. Ako sa voláš?
2: Palculienka. A vy ste kto?
4: Ja som stará ropucha. Každý v tomto močiari ma pozná. A toto je môj milovaný synček.
5: Palculienka. Moja ženuška sa volá. Palculienka.
2: Tvoja žena? Ale ja sa nechcem stať tvojou ženou. Chcem ísť k mamičke.
4: Pozrime sa na nevďačnicu. Život sme ti zachránili a ty takto. Kvák. Žiadne odvrávanie. Svadba bude a hotovo. Pocinček. Ideme pozvať svadobných hostí. Kvák. A ty sa zatiaľ trochu obriať, aby si môjmu synovi neurobila hambu. Kvák, kvák.
5: Hneď sa vrátim. Palculienka moja.
6: Nepláč.
7: Všetko sme počuli. Neboj sa, my ti pomôžeme.
6: Ten žabiak je odporný. Nehodí sa pre také pekné dievčatko.
2: Aké ste na mňa dobré rybky. Ale ako mi chcete pomôcť?
6: Prehryzneme stonku listu, na ktorom ležíš. A pustíme ho dole potokom.
7: Nemusíš mať strach. Líst ťa donesie až k brehu a tam si už dáko poradíš.
2: Ďakujem vám, rybičky. Ďakujem.

0: Kde ste kto? Pomôžte mi!
1: Kto to tu kričí?
0: Ja, Palculienka. Pomôž mi prosím ťa, lebo sa utopím vo vodopáde.
1: Aké zvláštne stvorenie. No, chyť sa mojich krídel a dobre sa drž.
2: Aha, pozrite sa, kto sa sem hrnie?
3: Náš milý vráček sa vracia domov.
1: Tak, a sme na mieste. Ráčte vystupovať, milá Palculienka.
3: A toto je čo?
0: Dobrý deň.
2: Čo si to priniesol, vráček? Ale celkom je chutnúčka.
3: Čože, toto čudo?
1: Tu máš za kalíštek kvetnej šťavy, Palculienka. Urobí ti dobre.
0: Ďakujem ti.
3: No,
0: si milý.
3: Čo to tak? Ty budeš ešte hosti? Takú... Čo má len dve nohy?
2: Ty tak tomu rozumieš, baba jedna. Dve nohy? Ale aké pekné.
4: Čo si to povedal? Čo? Kamarátky moje, poďte rýchlo sem, rýchlo.
3: Čo sa stalo?
4: Moji bratia tvrdia o tejto mátohe, že je krásna.
3: Táto chudinka? Veď nemá ani krídla.
4: Ani cykadlá.
0: A na čo by mi boli?
3: Že vraj načo? Ešte aj hlúpa.
4: Aká je útla v drieku.
3: Vyzerá skoro ako človek.
0: Čo som vám urobila? Ja predsa nemôžem za to, ako vyzerám.
1: Ženské, dajte jej pokoj. Nám, chlapom, sa páči.
3: No to je výborné.
4: To máme za našu dobrotu. Za našu dobrotu, áno. Tak nech sa o vás stará ona.
3: No, tak čo vieš robiť? Trasorítka?
4: Na čo?
3: Na?
0: Ja neviem. Mamička nechcela, aby som pracovala.
3: Tak ešte jej nemehlo.
4: Jeho kamžite zmizne.
2: Počúvaj, braček, radšej ju niekam odnes. Inak tu pokoj nebude.
1: Veru, veď tie by ju tuším roztrhali.
4: Alebo pôjde ona, alebo my. Tak.
2: No, len si pekne choďte. Aj tak je najkrajšia.
3: No počkaj, toto ti len tak ľahko neprejde.
2: Teba sa tak zľaknem.
4: Kamarátky moje, za ním.
0: Aká som nešťastná. Čo si len teraz počnem? Nikomu sa nepáčim.
1: No tak, nepláč. Nič si nerob z ich posmeškou. Vieš, si iná ako my. Nepatríš k nám. Bude lepšie, keď odtiaľto odídeš. Hoci, no, mne sa celkom pozdávaš.
0: Ďakujem ti, Chrústik. No, maj sa tu dobre.

0: Kde len teraz je moje malé, úbohé dievčatko?
1: Netráp sa toľko, Marta.
0: Oh, Johana, pre všetko na svete, čo vám je sveté, vráťte mi palčulienku. Vy jediná to môžete urobiť.
1: Som už stará a moje sily už nestačia na také čary. Ale aj keby som mohla, neprivolala by som ti ju naspäť.
0: Ako môžete byť taká krutá?
1: Nie som krutá, som len rozumnejšia ako ty. Viem, ako ti je, Marta. Každá mama sa bojí o dieťa, ktoré odíde poprvýkrát z domu. Ale ver mi, taký je kolobej života. Každé dieťa raz musí poznať svet a postaviť sa na vlastné nohy.
0: Ale keď palculienka je taká drobučka a krehká.
1: Každej mame sa jej dieťa zdá byť bezbranné. Nezabudni, že je iná ako ostatné. Jej čas plinie rýchlejšie.
0: Ale nevie nič robiť, zahynie.
1: To je tvoja chyba. Príliš si ju rozmaznávala. Ale neboj sa, núdza býva najlepší učiteľ.
0: Tak čo mám teraz robiť? Ako jej mám pomôcť?
1: Choď len pokojne domov a buď trpezlivá. Tvoja dcérka sa ti určite vráti.
2: A tak Marta uverila Johane a trpezlivo vyčkávala na návrat svojej dcérky. Chápavým spoločníkom jej bola malá lastovička, ktorá ako každý rok znova priletela na jej oblok. Matka spomínala na svoje stratené dievčatko a lastovička jej štebotala slovká útechy do ucha. No matka nerozumela reči lastovičiek, pretože bola dávno dospelá. To len deti a rozprávkári vedia, o čom si šepkajú zvieratka a veci. A zatiaľ v letnom sade prežívala palculienka krásne chvíle. Bola slobodná a šťastná. Celý deň pretancovala s motýlmi na lúke, pila nektar z ovocných kvetov a vyhrievala sa na slniečku. Večer sa schúlila pod veľký javorový list a sladko zaspala. No slnečné dni sa rýchlo pominuli a zo strnísk zavial do sadu chladný vietor. Palculienke sa stále častejšie snívalo o mamičke a do jej srdiečka sa vkrádal žiaľ. A potom jedného dňa z čista jasna svet sa pokryl bielučkou perinou. Tá vám bola ale ľadová. Veď aj bola zo samého snehu. A tak úbohá palculienka, skoro polomrtva od zimy a hladu, z posledných síl zaklopala na dvere poľnej myši, ktorá mala dieru na kraji oráčiny.
3: Jaj, koho to sem čerti nesú? V takom nečase má byť každý doma.
4: Dobrý deň, tetka Miš. Nedali by ste mi trošku zrna? Už 2 dni som nič nejedla.
3: Ty chúďatko malé, kde sa tu berieš? Celá si premrznutá, no poď, poď len dnu, tú gohňu. Trocha sa zohrieš, hm?
4: Aká ste dobrá.
3: A tu máš, zajed si. A povedz mi, ty úbožiatko, ako si sa sem dostala?
4: Stratila som sa.
3: Stratila? A to už ako?
4: Neposlúchla som mamu. Bola som zvedavá.
3: Aha, a preto si ušla z domu, čo?
4: Chcela som len na chvíľu, ale potom som už nevedela nájsť cestu späť a...
3: No tak nepláč, nepláč, si už veľké dievča. No, a ako sa vlastne voláš?
4: Palculienka.
3: Palculienka? Ohohohoho. Aké vhodné meno. A vieš ty čo? Ty sa mi celkom páčiš. Teraz si trochu oddychni a potom zájdem za mojim susedom Krtom. Je veľmi múdry, ten nám poradí, čo máme robiť.

0: Dobrý večer, pán sused, dobrý večer.
1: Dobrý. No čože tak neskoro, viete, že nemám rád prekvapenia.
0: Tuto som vám priniesla trochu kukuričnej kaše. Fíha. A vy ste zase pristavili ďalšiu izbu. Veď je to už hotový palác, pán sused. Nikto nemá taký veľký byt ako vy. Nikto.
1: Veru, nikto. No, keď ste už tu, žádne.
0: Poď ďalej, pán Culienka, poď. Nehambi sa. Pozri sa na tú krásu vôkol. Oh, pán Krt je skutočný architekt, umelec.
2: No ale pani suseda, no tak.
0: No tak veru, komu čest, tomu čest. Veď som aj povedala túto palculienke, že v múdrosti, pán sused, v múdrosti sa vám nikto nevyrovná.
1: Už veď, všeličo som už poznal, všeličo zažil. No ale také čudo som ešte nevidel. Vítaj u mňa, slečinka. Vítaj.
3: Dobrý večer, pán Krt.
0: Vlastne, kvôli nej som vás prišla umúvať, pán sused. Prišla dnes ráno ku mne celá zbiedená. Nevie nájsť cestu domov.
1: A kde bývaš?
3: Ja bývala som s mamičkou vo veľkom kamennom meste.
1: Jaj. Tak tu je každá rada márna.
0: Akože, pán sused, veď vy to tam preca poznáte. No
1: ale suseda, viete, aké je to mesto veľké? Koľko je pred každým domom trávnikov? Keby som mal všetko poznať, musel by som riť od rána do večera aspoň 100 rokov.
3: To už nikdy neuvidím svoju mamu.
1: No už musíš sa s tým zmieriť.
0: No tak, pán sulienka. Neboj sa, ja ti nedám zahynúť. Môžeš zostať u mňa bývať, dokedy budeš chcieť.
3: Ste taká láskavá.
1: Závidím vám, pani suseda. Budete mať spoločničku aj
0: ja. Veď aj vy by ste mali, pán sused, keby ste sa už dávno oženili.
1: So ženami sú samé starosti, stále niečo vymýšľajú a napokon o žiadnej vhodnej neveste pre seba neviem.
0: No už veru, vy by ste potrebovali onakvejšiu ženu, takú, akú nemá nikto v šírom okolí.
1: Tak veru. Taká tu nie je.
0: Ale veď, možno sa stačí len lepšie okolo seba poobzerať.
1: Ako to myslíte? Vy by ste o dákej vedeli?
0: Možno vedela, možno nevedela. No, ale my už musíme ísť, palculienka moja. Ona je z toho celá užialená a potrebuje sa poriadne vyspať však. No tak, poď moja, poď. No, dovidenia, pán sused, no, ale dovidenia.
1: Ešte ste mi nedopovedali. Teda, takto mi nasadiť chrobáka do hlavy.

0: Arculienka, ty máš ale šťastie.
1: Ale tetuška, o akom šťastí to hovoríte?
0: Viem, moja, je ti smutno. No ale to časom prejde, uvidíš. Napokon, každé dieťa raz musí odísť od svojej mamy.
2: No, ty sa ničoho neboj, moja, neboj. Stará myš sa postará o tvoju skvelú budúcnosť. Dúfam len, že vieš variť, šiť, prať a upratovať.
1: Och, mamička mi nedovolila pracovať.
2: Fíha, jaj, no to je ale veľká chyba. To musíme hneď napraviť.

0: dobre pritlač na tie krosná. Nech je plátno pekne husté. No, no vidíš, ako ti to ide. No, už vieš nite súkať, plátno tkať. V izbe sa všetko len tak leskne. No, šikovná si, šikovná. Len čo je pravda?
1: Veď ste ma aj napreháňali, tetuška.
0: To je všetko pre tvoje dobro, moja milá. Ktorý muž by v živote chcel takú nešikovnú dievku?
1: Ale veď ja sa ešte nejdem vydávať.
0: Nejdeš, nejdeš. Ale na všetko sa treba pripraviť.
2: Hej, hej, doma ste?
0: Doma, doma. To je ale milé prekvapenie. Len poďte ďalej, pán sused. Poďte, poďte.
2: Nože, idem sa reku pozrieť, ako sa máte, čo porábate.
0: No, pekné od vás.
2: Prinesol som vám trošku z môjho likéru.
0: Joj, to ste ale nemuseli, pán sused. No, no. Máme mi, chvala Bohu, všetkého.
2: Viem, že ste usilovná, pani Miš, a čistotná. No, no, všetko sa tu u vás len tak ligoce.
0: No to je palculienky na zásluha, pán sused. No,
1: ale tetuška.
0: Veď je to pravda. Odkedy si tu, je mi sveta žiť. Všetku robotu za mňa zastane.
2: No, tak, tak, tak, tak, tak. Vidím, pekne si tu nažívate.
0: No, no, pekne, pekne. A čo ste taký vážny, pán sused? Hádam, len nie ste chorí.
2: Zdravie mi, chvála Bohu, slúži ako hoc ktorému mladíkovi.
0: Chvála Bohu,
2: ale iná vec ma trápi, preto som aj prišiel za vami.
0: Oj, to je ale pre mňa veľká česť, pán sused, taký múdry.

0: Veru. Na zdravie.
1: Na zdravie.
0: Výborný, výborný. No tak... No.
1: Tuším, by som sa mal oženiť.
0: Konečne. A čože ste sa tak odrazu rozhodli, pán
1: sused? Rozmýšľal som.
0: No.
1: Roky už na to mám. A je voľačo našetrené.
0: Múdro rozmýšľate, múdro. Nuž, a nevestu. Nevestu máte?
1: Tak myslel som, že vy by ste mi niekoho... Minule ste čosi naznačili.
0: Joj, no, možno by som aj...
1: A kto to je?
0: No, pán Culienka.
1: To vaše dievča?
0: No len si ju dobre poobzerajte. Utešené je, že jej páru niet a mladúčka, pán sused, takú si najlepšie vychováte a pracovitá. Sama som ju všetkému naučila a Oveno sa tiež nemusíte obávať. Všetko, čo mám, jej raz zanechám. Všetko, pán sused, všetko.
1: Je iná ako všetky ostatné.
0: No a všetci vám ju budú závidieť. Všetci.
1: Keď ja neviem...
0: Akože... Vy váhate?
1: No a čo, ak som pre ňu pristarý?
0: Joj, pristarý! No tak to už nechajte na mňa, pán sused, nechajte na mňa!
2: Jedlo je hotové.

0: Ale som sa výborne najedol. A teraz, milé dámy, dovolte, aby som ja vás pozval k sebe na návštevu.
1: Ja musím spratať zo stola a poumývať riad.
2: Ale robota počká, Palculienka. Ale také milé pozvanie sa nepatrí odmietnúť. Chvíľočku strpenia, pán sused, hneď budeme hotové.
0: Dobre.
2: No poď, Palculienka, poď, ideme sa pristrojiť.
0: No, v tejto chodbe som narazil na mŕtvého vtáka, dávajte si pozor, musíme ho obísť, pozor.
2: Bože, skutočný vták so zobákom a perím. Aký je veľký. Pekne sa drž pri stene, pán Culienka. Pán sused, ani vy sa ho radšej nedotýkajte.
0: Kopol som do neho, ani sa nepohol, vravím vám, že je mŕtvý. Musí to byť žalostné narodiť sa vtákom. Nepoznajú nič iné, len to svoje čvíri. No, zime musia zahynúť od hladu. Chvála Bohu, že sa to žiadnemu z mojich detí nestane. Žijeme si pekne pod zemou a je nám tu dobré.
1: Ubohá malá lastovička.
2: Nedotýkaj sa,

0: Lastovička, prebuď sa, vtáčatko. Chvála Bohu, žiješ. Ja som to vedela.
1: Bolí, bolí.
0: Doniesla som ti v lupienku trošku vodičky. Napí sa. Tak. A teraz ťa poprikrývam perinkou s chumáčikou vlny. Hneď ťa zohreje.
1: Kto si?
0: Paculienka. Bývam u starej poľnej myši. Ale tetuška teraz zaspala a tak som ti prišla na pomoc.
1: Máš dobré srdiečko. Poranila som si krídlo na šípovom kríku a od bolesti som spadla do tejto diery. Moje družky odleteli do teplých krajín a ja sa bojím, že tu v zime zahyniem.
0: Neboj sa, ja sa o teba postarám.
2: Tu som ti nachystala koláče pre pána Krta. Nože mu ich zanies a pekne ho pozdravuj.
3: Ale tetuška, prečo ma k nemu stále

0: Posielate. Je taký uhundraný. Večne sa mu niečo nepáči.
1: Ale no tak.
0: Raz je príliš zima, inokedy príliš teplo. Potom iba mlčí, alebo mi rozpráva o veciach, ktoré ma vôbec nezaujímajú.
2: Joj, Aťka, si ty len hlúpa. Po vlastnom šťastí si šliapeš. Je to boháč a vážený staviteľ. A páčiš sa mu? No, tak neodvrávaj a bež.

0: Tvoje krídlo sa už celkom hojí.
1: To vďaka tvojej opatere, moja malá priateľka. Nikdy ti to nezabudnem.
0: Robím to veľmi rada. Aspoň mám niekoho, s kým sa môžem dôverne porozprávať.
1: A čo tetka Myš? Vraví, že je dobrá.
0: To áno, je veľmi dobrá. Ale chce ma vydať za starého krta. A mne sa to veľmi nepáči.
1: Och, tak preto si taká smutná. Keby som ti tak mohla pomôcť.
0: Mne je už navždy súdené zostať pod zemou. A nikdy nevidieť mamičku.
1: Možno stačí, aby si si spomenula na niečo, čo ti znova pomôže nájsť k nej cestu. Vravela si, že ste žili vo veľkom meste.
0: Bolo tam také veľké okno s červeným muškátom.
1: Okno s muškátom? Tak potom, ty si to dievčatko, pre ktoré toľko plače jedna dobrá žena.
0: Lastovička, milá lastovička, čo to vravíš? Ty jazda poznáš moju mamičku.
1: Pravda, že ju poznám. Každý rok si staviam hniezdo nad rámom jej obloka.
0: Rýchlo, rýchlo mi rozprávaj o mamičke. Ako sa má, spomína na mňa? Nehnevá sa.
1: Že nevá. Strachuje sa o teba. Túži za tebou. A čaká ťa.
0: Mamička moja dobrá. Lastovička, priateľka moja. Čo skoro príde jar a ty budeš zdravá. Zoberieš ma za mamičkou.
1: Tú službu ti rada urobím. Veď si mi zachránila život.
2: Palculienka sa už nevedela dočkať jary. Každý večer, keď stará poľná myš zaspala, utekala za lastovičkou a z láskou jej ošetrovala poranené krídelko. S ich spoločným tajomstvom sa jej ľahšie znášalo aj ťarbavé krtovo dvorenie. Keď slniečko začalo svojimi lúčmi tuhšie dorážať na zmrznutú zem, a zo zeme začali klíčiť drobné hlavičky snežienok, oznámila Palculienka lastovičke, že sa jej krídelko celkom zahojilo. A tak sa dohodli, že ráno odletia. Palculienke bolo ľúto tetky Myšky, ale túžba za mamičkou bola silnejšia. Ale ako to už v živote aj v rozprávkach býva, náhoda chcela, že sa Myš práve toho rána poklzla na hrášku a zlomila si nohu.

0: To je dobré, že už ideš. Práve sa mi podarilo zobákom rozšíriť dieru, cez ktorú vyletíme na slobodu.
1: To je krása. Teplé, žlté slniečko. Ako dávno som ho nevidela.
0: Prečo to hovoríš tak smutno? Rýchlo na mňa vysadni a poletíme rovno k nemu.
1: Ja nepôjdem s tebou.
0: Čo to vravíš? Čaká ťa predsa mamička.
1: Ja nemôžem.
0: Ale prečo? Čo sa stalo?
1: Tetka Miš si práve zlomila nohu. Nemôžem ju teraz zapustiť.
0: Ty dobré, statočné dievčatko. Naozaj máš láskavé srdiečko. Ale čo teraz urobíme? Začala sa jar a ja nemám veľa času. Musím naklásť vajíčka a vysedieť mláďatka.
1: Leď, len leď. Aspoň ty poteš moju mamičku.
0: Potešíš ju sama. Prv než sa skončí leto, vrátim sa po teba.
1: Ďakujem ti, lastovička. S Bohom. Budem na teba čakať.

0: Johana, Johana, taká som šťastná.
1: Konečne sa znova smeješ.
0: Vrátila sa moja lastovička a pozrite sa, čo som našla zachytené medzi jej modrými pierkami.
1: Čo to je?
0: Palculienkina stužka do vlasov.
1: To je dobré znamenie.
0: Vlialo mi do srdca novú nádej.

0: To je páľava. Zem je celá popraskaná. Nemám rád leto.
1: Veru, veru. Ale klásky nám pekne zrejú, pán sused, pekne. Bude dobrá úroda.
0: No, No a tak som si povedal, že by sa mi veľmi zišli ešte jedny šikovné ruky. Už tak, ako by som to... Už palculienka by sa mohla na jeseň stať mojou ženou.
1: Toľká radosť, toľké šťastie.
0: No.
1: Jaj, už som si myslela, pán sused, že sa toho nikdy nedožije.
0: No.
1: Palculienka, moja drahá, nože povedz niečo, povedz. Asi od samej radosti onemelo, chudiatko.
2: Ale ja... Nehnevajte sa, pán Krt.
1: Buď ticho, lebo ťa pohryznem.
0: Aj, u mňa by ti bolo dobre. Bola by si paňou.
2: Ja vás nechcem uraziť. Ani vás, tetuška. Veľa ste pre mňa urobili. Ale ja sa vrátim domov.
1: Plúzni! Plúzni!
2: Sľúbila mi to lastovička.
1: Aká lastovička? Same výhovorky. Už mám toho dosť. Nevdačnica.
0: Ale no, nie tak zhurta, suseda. Dievča je celé vyplašené. Treba jej dať trochu času. Leto je dlhé. Sama príde na to, kde jej bude najlepšie.
3: Tak sa pomaly míňali letné dni. Palculienka si musela chystať výbavu. Myš jej najala 4 pavúkov a tí tkali plátno od rána do večera. Dievčinka každý deň netrpezlivo vyzerala lastovičku, ale tá sa neukazovala. Palculienka bola zo dňa na deň smutnejšia a smutnejšia. A potom z čista jasna dovliekla myš z poľa prvý jesenný list. Položila jej ho k nohám a slávnostne oznámila, že o 4 týždne bude mať svadbu s Krtom. Palculienka sa cítila ako ten najopustenejší tvor na celom svete. Lastovička na ňu zabudla a ona už nikdy neuvidí ani slniečko, ani svoju mamu.

0: Joj, ako som sa zľakla. Čo tu chceš? Ty obrovský vták?
1: Prišla som po Palculienku.
0: Okamžite sa odtiaľ do prac. Palculienka nikam nepôjde.
1: Ale ja som jej to slúbila. Zavolaj ju, prosím ťa.
0: Ej, čo ma po tvojich sľuboch? Palculienka sa zajtra vydáva. Tak jej daj pokoj.
1: Tak predsa sa ti to podarilo. Úbohé dievča, kde je?
0: Išla k ukrtovi. A tak rýchlo sa nevráti.
1: Nemôžem na ňu dlhšie čakať. Ak hneď neodletím, tak zamrznem.
0: Tak si len leď. Leď a s Pánom Bohom.
1: Aspoň jej povedz, že jej mamička na ňu stále čaká.
0: Aká mamička? Aká mamička? Čo to trepeš za hlúposti? Veď nemá nikoho, iba mňa. Mňa!
1: Ale má. Jej skutočná mama si ide pre ňu oči vyplakať. Už dávno mohla byť pri nej, ale nechcela ťa opustiť, keď si si zlomila nohu. Je to skutočne šľachetné dievča.
2: Lastovička. Drahá moja lastovička. Ty si sa vrátila.
1: Palculienka, ty si tu. Och, ako môžeš byť taká krutá?
2: Nie, tak nesmieš hovoriť. Tetka Miš bola na mňa vždy dobrá.
0: Palculienka. Moja Palculienka. Odpust mi. Odpust mi, dievčatko moje drahé.
2: Tietuška, prečo plačete? A čo vám mám odpustiť?
0: Chcela som ťa mať iba pre seba. A zabudla som, čo vlastne chceš a potrebuješ ty. No, odleť s lastovičkou a buď šťastná.
2: Aká ste dobrá. A čo krt?
0: Och, o to sa ty už nestaraj, drahá moja. Ej, kto vie, možno nakoniec popýta o ruku mňa.
1: Nasadaj rýchlo, Palculienka. Vietor je stále silnejší a silnejší.
0: S Bohom! A spomínaj na mňa v dobrom.
2: S Bohom, tetuška. A ďakujem vám za všetko.
3: Palculienka sa pevne chytila lastovičky a tá sa s ňou vzniesla proti zamračenej oblohe. Vietor vrhal oproti ním chuchvalce dažďa, nariekala, skuvíňala. Ale statočná lastovička bojovala o svoj a Palculienkin život tak urputne, že aj studený vietor sa nakoniec zmiloval a utíšil svoje rozbúrené pľúca. Leteli v ústretí jasnému slnku. Lastovička vysvetlila Palculienke, že teraz musia prezimovať v teplých krajoch a keď príde jar, vrátia sa domov k oknu s červeným muškátom, za ktorým žije Palculienkina mama.
4: Ty si tu nová však.
2: Ale som sa zľakla. Čo je to za hlas? Nikoho nevidím.
4: Môžem si k tebe prisadnúť?
2: Prosím. Ale kde si?
4: No predsa tu.
2: Kde?
4: Odhrň lupeň rúže.
2: Och, aký si maličký.
4: Som väčší ako ty.
2: A prepáč mi, nechcela som ťa uraziť. To som sa iba potešila, že som našla niekoho, kto vyzerá ako ja. Už som sa bála, že nikto taký na svete nejestvuje.
4: A bolo ti smutno však?
2: Veľmi.
4: To poznám. To je dobré, že sme sa stretli.
2: Veľmi dobre.
4: Ako sa ti páči v našej krajine večného leta?
2: Je tu pekne. Ale radšej by som bola už u nás doma.
4: A to je kde?
2: To je tam, kde na jar kvitnú kvety. V lete zrejú jablká. Na jeseň sa vietor preháňa po strnisku a v zime padá sneh. A kde mami spievajú svojim deťom uspávanky.
4: Tam musí byť krásne. Vezmeš ma tam niekedy?
2: Ak budeš chcieť?
4: Chcem.
3: A tak si našla Palculienka konečne toho pravého muža. Prežili spolu veľa šťastných dní v krajine večného leta, ale keď im lastovička prišla zvestovať, že tam u nich sa už začína jar, odleteli s ňou domov. Bolo, že to vítania. Palculienka sa vyobímala s mamičkou, ktorá sa nestačila čudovať, ako tá jej dcérka pekne vyrástla. A naozaj, namiesto malého dievčatka stála oproti nej vysoká, mladá žena a šťastne sa usmievala na svojho muža. Marta si myslela, že to spôsobila stará Johana a svojimi čarami palculienku zväčšila. Ale Johana s tým nemala nič spoločné. To len všetky mami tajne dúfajú, že ich deti nikdy nevyrastú a zostanú navždy maličké. Aj malá modrá lastovička našla svoje mláďa zdravé a silné. Celé leto potom žila v hniezde nad oblokom s červeným muškátom. A práve minule mi prišla zašvitoriť radostnú novinu. V podkrovnej izbe sa čo chvíľa narodí nový človečik. Kto vie, aký bude mať osud? No, to už bude celkom iná rozprávka.
5: Večer s detským rádiom.

0: večera.
1: Tomáš, počuješ? Mama nás volá.
2: Čo to máš?
3: Tamáš, ťa to máš.
1: Neposmievaj sa a ukáž. Čo to máš?
3: Ja? Nič.
1: To sa povie.
3: Čo sa povie?
1: Že si vyberal vtákom hniezda. Mamička povedala...
3: Nič som nevyberal.
1: A čo je toto?
3: To tu určite nechala naša kačka. Alebo hús. Alebo čo ja viem.
0: Tomáš, Tinka!
3: Neopováž sa žalovať.
1: A to vajce?
3: No čo, ostane tu. Ideme!
4: Kač. Čo to tu? Kde sa to tu? Že by moje vajce... Zasa sa zakotúľalo. Nevieš dať na ne pozor?
5: Ne, akože by nie. Mak. Všetkých 6 je v poriadku.
4: A toto tu? 7.
5: Aké 7?
4: Čo nevieš rátať? Jeden si nemôže ísť ani zubách poriadne omočiť, aby sa čosi neprihodilo. Už aby sa vyliahli deťurence moje. Tak, znovu si sadnem.
6: Sedíte, suseda, ešte sedíte.
7: Gaga, zahrievate, pani kačka? Zahrievate?
8: Už čakáte, suseda kačica? Čakáte?

0: No konečne. Už som si myslela, že sa z toho vajca nikdy nedostanem. Kvač. Jej. Mama?
1: Kvač. Vítaj, synak. Vítaj. Kvač. A poď trocha nabok. Nech je ostatným pomôže. Počuješ, ako sa ozývajú? Kvač.
0: Kač. Čo je to?
1: Kač, to je tráva.
2: A to žlté hore?
1: Kač, to je slniečko. Má farbu ako vy.
2: A tam, čo sa to tam leskne?
1: To je mláka. Mláka s dažďovou vodou.
0: Tam chcem ísť.
1: Len pekne počkaj. Sami nemôžete ešte nikam. A ja musím počkať, kým sa i toto posledné vajíčko vyliahne. Kač, kač, kač.
0: Kvač. Ešte nič? To je strašné.
3: Keď si najstarší, kvačko, mal by si ísť ostatným príkladom a nie stále hundrať. Správaš sa ako moriak a nie správny káčer. Tak.
2: Počkajte, počkajte.
4: Kačatko moje.
2: Mama, otec
4: a tvoji bratia a sestry. Šesť ich máš.
3: No, vítaj.
0: Na toto sme tak dlho čakali. A čo ti to toľko trvalo?
2: Ja.
5: Veru, kvôli tebe sme nemohli ísť von.
2: Ja.
6: A ako to vyzeráš?
0: No fakt, ty teda vyzeráš.
2: Ja. A ako vyzerám?
5: No, nejaké si strapase a farbu máš inú.
7: Vôbec nie si ako slniečko.
6: A aké je veľké?
0: Ani nohy poriadne neprekladáš, ani zobák ti tuším poriadne nenarastol. Len same ja.
4: Kač, tak už dosť. Veď ono sa naučí.
2: Tak. Ja sa naučím. Jej, aké zelené.
5: To je tráva.
0: Všetko mu budeme musieť vysvetľovať. To bude otrava.
3: Zasa hundreš. Kráčaj.
8: My sme tie

0: Tak. Dobrý deň, pani suseda. Tak už na dvore. A deti ako? Poslúchajú? Či sú len utešené? Kvák. To posledné, to na konci radu. To je tiež vaše?
1: Moje.
0: Kvák. A ste si istá?
2: Ako to myslíte, suseda? Kvák.
1: Posledné sa vyliahlo, ale aké je veľké však. Deti, ne aby ste
3: sa mi zatvorili. Galiba a Kasi, čo nám to tu za strašidlo škaredé chodí po dvore?
0: Kvák, kvák, myslíte to strapaté a myšacej farby? To je najmladšie pani Kačky.
3: Mláďa pani Kačky? Gága, také čudné. Všimli ste si ten zobák? A hlas? Tak pani Kačky, vravíte?
0: Kvát, kvátak, veru, tak.
3: Gága, zdá sa, že nešťastie teraz nechodí po horách, ale po kačiciach. Čo si teraz s takým škaredým hladošom na našom poriadnom dvore počne, ha? Gá!
4: Teraz pôjdeme za plod na púpavy. Pôjdeme potichu a opatrne. A ty jajkadlo, ty zostaneš tu.
5: Ja? Kač, mama povedala...
4: Povedala, kvač. Mama nevie, že keď ideme cez dieru v plote, ty ten plot zvalíš.
6: Že všetko pokazíš, že sa nevieš skrývať.
7: Veď sa nemá ani kam, kačisko.
6: Že než sa obzrieme, všetko zdobneš tým svojim zobáčiskom.
8: Nedá sa s tebou hrať.
5: Aj ja, ale prečo je...

0: aby boli na dvore ku mne milí.
1: Čo sa to tu deje? Rýchlo pekne do radu a ide sa na rybník do záhrady. Káč dva, rýchlo dva, káč.
0: A ja?
1: Samozrejme, že aj ty.
0: Aj keď vravia, že som priveľké a škaredé.
1: Káč, a trocha ťarpavé, nepočúvaj ich. Ja ťa mám rada aj tak.
0: Káč, káč, káč, káč, káč, káč, káč, káč.
1: Ty moje úbohé káčo.
2: Už ho len toľko neľutuj. Priveľké, škaredé, ťarbavé, no a nech. Bude z neho športovec.
1: Káč, preboha, aký športovec? Veď chúďa ledva nohy prekladá. Káč.
2: Tréning to spraví. To by som sa na to pozrel, aby som sa o svoje mláďa nevedel postarať.

0: Pozor, opäť zvalí plot!
1: Gága, moja miska!
2: Udri, moja hlava!
3: Prepáčte, aj to sa stáva.
4: Čo to je?
3: Zdá sa, že z neho športovec nebude.
5: Ja, prepáčte.
1: Tačka, už vrchol.
2: Udri, to musí prestať, lebo...
0: To nebudeme trpieť.
1: Na to sa nebudeme pozerať.
0: Suseda, hej, počujete? Chcem dôrazne protestovať. Aby na mojom dvore...
2: Udri.
0: Teda na našom dvore.
6: Jednoducho to vaše nevydarené šedé jajkadlo.
7: Máš, no vy ste tá vydarená. A vôbec. Všimajte si radšej farbu nosa vášho manžela. Hlasce ako dúha. Moje káčatko nechajte na pokoje kvačku.
1: Ale ono sa prebalilo rovno medzi moje kuriatka.
0: A zobudilo nás.
7: Kvač, žartujete, pán Kohút? Vy nás budíte dennodenne tým vašim. Áno, tým. A keď sa chce moje malé hrať na dvore, zrazu ruší spánok. No. Kvač, to je nehoráznosť.
1: Gaga, a zasa zvalila plot.
7: Kvač, ploty sú a budú.
2: Udri, mňa ošpliechalo vodou z rybníka.
7: Usknete, kvač. Je tam toho malorado z pohybu. Je síce ešte trochu nemotorné.
1: Že trochu? Zo dňa na deň je nemotornejšie, ohrozuje nás tou nešikovnosťou.
6: Udri, kazí meno nášho dvora, tu žijú sami dokonalí jedinci svojho druhu. Udri.
7: Kováč, možno raz aj ono bude dokonalé.
1: Gaga.
7: Kováč, je milé. Ochotné, dobré.
8: My vieme, čo je dobré.

Mama kačka spí. Kvačko spí. Všetci spia. Určite aj ty dokonalí na dvore spia. A ja tiež nebudem plakať. Nechcete sa so mnou hrať? Dobre. Som pre vás čarbavý. Dobre. Veď za plotom sú v tráve aj iné kvety ako na dvore. A stromy, na ktorých nerastú jablčka, sú tiež iné ako v záhrade. Možno sú tam aj také káčatá, ako som ja. Pôjdem a nájdem ich. Len keď pôjdem cez tú dieru, aby som zasa plod nezvalilo.

0: Aká veľká mláka, väčšia ako rybník. Až tak ďaleko som zašlo. Kvety sú tu, stromy sú tu. Ale kde sú kačatka ako ja?
1: Vidím dobre. Počujem dobre. Aké krásne, milé káčatko. A ako krásne spieva. Škoda, že som dobre nepočula z tej diaľky.
2: Nepočkalo by si na mňa, kým obehnem jazero až k tebe, aby som sa dozvedela, čo tu hľadáš?
0: Ja? No prosím. Len chvíľu som preč a už som krásne a milé. Tá pani s hustým chvostom a náprsenkou belšou, ako má naša sliepočka, to síce možno povedala len preto, že bola tak ďaleko a nevidela dobre. Ale nech...
1: Tak a som tu, naskok od teba. Koho to hľadáš?
0: Ja hľadám káčatka, ako som ja.
1: Všetky káčatka, ako ty, sú so svojou mamou. Máš tu mamu?
0: Ja? Nie.
1: A kde ju máš?
0: Na dvore, pri dome.
3: Hlúposť! Káčatka, ako ty, sa predsa neliahnu na dvore obyčajným kačiciam.
0: Nie?
1: Káčatka s takým sivým perím a chutným mäskom majú mami.
4: Hlúpe káča! Už sa aj hoď do jazera! Veď sa zavára s lúžkou! Nepočuješ, kvapak, plávaj!
5: Niečo sa deje na jazere!
6: Tomáš! Mamička nám nedovolila ísť k jazeru! Tomáš!
5: Necháš ho ty!
6: Tomáš, nemáš hádzať kamene a vieš, že nesmieme ísť bez mamičky do vody.
5: A ani si sa nevyzliekol. Pozri, skoro mu otrhla krídlo.
6: Chúďa. Vezmeme ho domov, dobre?
0: Mamička. Kde som? Ty si moja mamička.
7: No dovol. Čo si to dovoluješ? Donesú časem, košík s tebou postavia na moje obľúbené miesto. Miau, behajú, lietajú okolo teba, krmia ťa, ošetrujú.
0: Kto?
7: Kto? Miau, Tomáš s Tinkou. So mnou sa nemajú čas ani pohrať, a ako by to nestačilo ešte, ty vraj, mamička, miau. Ako by som ja mohla mať také nepodarené mláďa?
0: Nechcelo som ťa uraziť, ale Líška povedala, že kačka nie je moja mama. A my máme farbu rovnakú.
7: Že rovnakú? Miau! Si síce trochu dosiva, ale máš perie, perie! Aj to ani takové, ani makové. Miau! A ja mám srsť hladkú ako zamak. Striebornú ako lúč mesiaca, miau. Moje mláďa bude hebučké a okrúhle ako klbko vlny, miau. A určite nebude také čarbavé, aby sa dalo chytiť od líšky, miau.
8: Počuj, ty namyslená falošnica. Nestačí, že má dokmásané krídlo? Musíš ešte trápiť svojimi chvastúnskymi rečami to chúďa, káča? Húsa, alebo... Čo vlastne si?
0: Ja teraz neviem.
8: No, vyzeráš... ako si čudne.

0: Neboj sa. Tu priateľka mačka vôbec nie je taká protivná, ako sa zdá.
1: My dvaja a Tomáš s Tinkou ťa už z tej tvojej galiby dostaneme.
2: Len sa pozri, pozri. Narastlo, že sa ani do košíka nezmestí.
3: A krídlo má už celkom v poriadku. Môžeme ho dnes naspäť na jazero.
2: Na jazero? Prečo?
3: A kde bude plávať? V lavóri?
2: Môžeme ho dať na kačací rybník.
3: To určite. A spať do kurína, nie? Patrí tam, kde sme ho našli. Donesieme mu tam niekedy aj chlieb. A ak nás má rado, bude za nami vždy plávať. Uvidíš.
2: Zasa si odišiel bez... Bezo mňa. Aj bez bundy. To sa povie.
3: Pozri, len sa pozri. Tinka, naše káčatko.
2: Labuť, labuť je to. Aká krásna. Určite je to najkrajšia labuť na celom jazere.
4: Čo to hovoria? Ja a krásne? Krásne sú tam tie biele vtáky na oblohe so štíhlymi krkmi, čo letia na juh. Ale ja?
5: Kvá, kvá, kvá. A čo si slepé? Vary sa samé vo vode nevidíš? Kvá, kvá.
4: To som naozaj ja. A som presne také, ako tie krásne biele vtáky, čo pristáli na jazere.
5: Povedala by som, že si predsa ešte trochu menšie. Kvá, kvá, kvá.
4: Čo tu robíš, labutiatko?
2: Ja? Plávam a čakám na mamu.
4: To bude ono. Mláďa z vajca, ktoré ti kto si vzal.
6: Našlo sa? Tak predsa sa našlo?
7: Nezahynulo si, dieťa moje.
2: Ty si...
7: Áno.
2: Mamička. Všetko krajšie mi pripadá. Kam patrím? Teraz už viem. Tu každý ako ja vyzerá a s nimi navždy ostať chcem. Už viem, prečo stále som bolo iné. Už viem, čo bolo vo veci. Ja vôbec nebolo som vinné. Vyliahlo som sa v labuťom vajci.

0: Pozrite, pozrite, kráľovské vtáky, labute. Tá krása. Viete, my sme vzdialená rodina.
1: Hudri, hudri, hudri, keby ste netárali, milá hus. Veď vy neviete preletieť ani meter, hudri, hudri.
2: Ste hydina ako my.
0: Drzosť. Pozrite, oni pristávajú u nás. Ja nie som namaľovaná.
2: Rýchle, upracte, schovajte si ten neporiadok všetko. Nech si nezašpinia svoje biele kabátce.
0: Gaga, to je fantázia. Labute na našom dvore. To mi nikto neuverí, Gaga.
2: Dobrý deň. Čomu vďačíme za čest, že ste nás poctili svojou návštevou?
3: Mami, oco decka, to som ja. Prišla som sa rozlúčiť. My letíme. Kam to letíme? Jaj, do teplých krajín.
4: Káč, káčatko, to nie je možné.
1: Ja omdliem. To je škaredé káčatko. Hudri, hudri, vážte slova, to je labuť, kráľovský vták. Hudri, hudri.
5: Ja som to vedel, že z neho niečo bude.
6: Prišli sme sa poďakovať, pani Kačka. I vám, pán Káčer. Nikdy vám to nezabudneme. Sme vašimi veľkými dlžníkmi. Dúfam, že keď sa na jar vrátime, budeme vás môcť privítať i s deťmi na našom jazere. No, už musíme letieť. Dovidenia! Dovidenia!

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

blížim, len stáť tak, to ma vôbec nebaví.

0: obchádzka? Nie.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, vietaš, ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľkým vravia malí, a tí veľkí, tí by spali. Bože,

Batman zdravý, drak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú. Všetko je tak, ako chceme, krásne, krásne popletené. Krásne, krásne popletené.

0: slovenské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rádio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Bolo 22 hodín. Počúvaš Detské rádio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo. Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela. A tak tomu radí, krtko, okuliare nájdi, polosí na oči. Až uzrieš, svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Babička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Evenduk.
1: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: tu na deku a to je ale škandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodné.

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na Zemi to bolo iné. Poď tam.

0: vraj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk,

0: knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: sa voláš?
1: Vrav,
0: ja som Arabela.
1: Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,
0: tak sa do plášťa
1: neskrývaj pred tabuľou.

jeden. Dva a pol. Dva a tri štvrtiny.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.